Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen här på Nofjonärradio med kontraspecial. I kväll så blir det artister från Norsk Kontraträff som ska vara den 12 och 13 juli. Tekniker i kväll är Geir Inge Tystad. Programledare Jan Kåre Klemetsen. Det vi hörde nu var som sagt Ottar Big Hen Johansen med Blue Norwegian Moon. Jag valde då att starta med Ottar på grund av att han ska då vara konferensier var uppe på Breim. Och det har han nog varit några år och det trivs han väldigt gott med. Och efter sig förstår när jag snackar med Ottar så gläder han sig kvar ett enaste år att komma tillbaka till Breim.

Ja, detta här, det var då Glädjeskompaniet. Det är då en låt som det är kväll, det smäll heter han. Glädjeskompaniet, det kommer från Grimstad. Och de var med oss faktiskt halvt bort i Förde. I fjol höst, vi hade en countryhelga borte på Symfjordrika hotell heter det väl. Och det var så intressant att de tog vi och tog med oss på kontrakaffén. De ska faktiskt då starta på kontrakaffén på lördag. Nej, fredag är det, stämmer. Och de ska då, det blir ju faktiskt bara en timme de ska spela då på fredag. Därefter så ska de över på lördag igen. Då ska de då vara med på centrumsträff på söndagen. Ja. Och det går i miljö klockan 10:30 och 1300. Så kommer det till att ske en del i centrum. Därefter så ska ju de också då få sätta på kontrakaffén på lördag uppe på Breim. Men det ska vi då komma lite mer tillbaka till. Detta här är ett verkligt band med lite fart och tryck i. Och jag tänkte att jag ska få se det när vi ser den på söndagen. Ja. Här att de spelar väldigt gott. Och då får med linedansare också som ska då vara med. Så ska detta här bli verkligt bra. Vi kommer också till att ha ett linedance-kurs på fredag igen. Och vi ska också ha ett på lördagen. Så det går från cirka 1300 till 1400. Känner att det går då ett linedance-kurs där uppe. Det är sånt hurtig kurs, sånt är det som vill lära lite för att kunna dansa lite linedance på eftermiddagen och kvällen. Där kan möta och lära sig det.

Ja, det var Home Free med G. Thomas. Så Gunnar Thomasen, han spelar inte bara kontrarock, men han spelar, han är allsidig. Nordfjordnær Radio, de har fått sig hemma sida. Och det är www.nnradio.no. Så går dere inn der, så får dere se hva nærradioen styrer med. Og det kan være veldig mye interessant. Da skal vi ta over på en ny artist som veldig mange kjenner. Han har vært i country-sjangeren i mange, mange år. Cato Sanden. Og han er jo bergenser, som alle vet. Og han har vel gjester omtrent samtlige ungdomshus rundt om her og spilte dans. Så vi tar og hører på Ramblin' Man.

Ja, detta här, det var Hillbilly Boogeyman med Love Me. Det är alltså fortsatt ett nederländskt band. Och dessa här, de har lång fastid. De har över 10 års erfaring på senare sekalerna här. Och de är bluegrass, honky tonk.

Ja, resten av kvällen då ska vi se på en artist som är då huvudartisten på Norsk Kontiträff, Marty Stewart. Och detta var The Coal Mine Blues ifrån Hillbilly Rock. Det är då den plata med, som han har gett ut på. Så detta här är då som sagt huvudartisten på Norsk Kontiträff, och det ska vara väldigt intressant att få honom uppe på scenen. Marty Stewart, han spelar både traditionell country, och han är en country rocker. Karriären hans har faktiskt allt pågått i över 30 år. Och han är faktiskt talat nominerad till 11 Grammy. Han har fått 2 av dem. Och där är plenty med andra sådana titlar som han har fått på grund av att han hela är på topp, som han har gjort och skrev melodier och det här. Han har faktiskt talat också vår gitarrist med Johnny Cash. Och han är väl den artisten som jag vill säga att han har han spelar på hela spektrumet innanför för country, helt ifrån country rock som sagt till en god traditionell. Nu ska vi ta och höra på en annan plate som heter Western Girls.

Ja, han var faktiskt kallad dubbeltgängen till Jim Reeves. Svarte Rudolf, det är en antagligen tuffing då. Harry Brandelius sjunger i alla fall om honom.

Ja, då ska vi spela en som Björklund och Mikael Åsinge. Blå hav heter den.

Ja, med den turbulensen det har varit på post och både för och nu så kan det vara artigt att höra vad Gunnar Engdahl och Erling Stordal synger om det glada postbud.

0: Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius och det är farfar och jag. Och Ann-Jon Roarayen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.
1: Så är det dags igen med sommartrallen, med tjäderknäppen ut i himlatallen, och sätter jäntorna på fäbodvallen, som blåser näver lur och ko i vall. Från Mo och Backe hör man första göken, och sippan lyser blå i söderkröken, och fula flugor surrar kring i köken, och slår sig ner där inte flugor ska.

Men innan dess och före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen, vad kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man kjolig gläntan och dräng som bligar upp och säter jäntan, och alla tisslar om med spänd förväntan när spelman stämmer om sin första

Ja, då är vi väl på då. Då kommer det lyser på, vet du. Här är så mycket nytt här ute i detta trivselkörne. De har jobbat hela sommaren med att organisera och installera och styra på. Så nu har vi fått manuellt rött lys. I dessa här större studioerna runt om i världen så går det ju automatiskt. Då, men det går grätt och så har det manuellt också. Bara teknikern huskar på det och det gjorde han till slut. Nuckar och det. Jon Elling Vreide talar. Kristoffer August. Han sätter av och på det röda lyset. Plus mycket annat som har göras när han är tekniker. Och då sätter vi det här. Det gör med det länge sedan sist. Då. Det är en hel sommar och det är mycket vidarevärdigheter sedan sist det var här. Det var det väl före Jonsson, tänkte jag. Jag tror det var en god stund före. Jag huskar inte vilka tid det var. Men nu har vi kommit ut i september. Och det har knappt nog regnat sedan sist det var här. I alla fall inte sånt att han har märkt något till. Det har inte varit plagsomt i helt att. Tvärt emot, det börjar att bli skickligt tört. Jag vet inte om det är käka bäckarna dock, eller om det har kommunalt vassverk så det är andra som har ansvar för det. Men jag vet att tro en del av dig som hör på ikväll. Det börjar att bli lite skeptiska. Det är lite vatten upp på lämma. Det är man i källaren för att tappa kanske, jag vet inte. Jag ser inte väck ifrån det. Vi så har bremsvatten att ta, vi är inte plaga akkurat av detta där. Det låter det vara sagt, men vi ska inte så väldigt långt tillbaka i tiden för vi måste köra vatten kvar sommar, nästan i alla fall. Och släkt år så i år så hade vi då i alla fall måste köra, det är ju inte tvil om. Så det är bra. Det är så här stora vatten och det är hellre. Runt om i världen bevarar mig hur mycket styr det åt att bli bort i Amerika och i södra Europa och sånt. Det törkar ut och törkar ut och törkar ut. Vi får ta en liten vassrapport på dig som kommer med nu. 5-28-60-660 visst du vi avlägger rapport om hur det står till med vassstanden. Eller andra som du upplevt i löpet av sommaren, självföljelig. Alla välkomna till att vara med. Vi startar en ny säsong. Ja, de har väl haft en omgång för nu förrige fredag då. Men i alla fall första gången jag är och vi får pröva ett år till då. Så får vi se om hälsa, helg och allt det här. En vet ju aldrig. Vi ska i alla fall vi ska ha så premie. Det är en kasseplome kanske. Ser inte väck ifrån det. Det må då vara grett, selv om sommar och säger att nej, i plom, det har vi äntligen ucka. Där ligger massa opal inunder, så vi inte klart att plucka. Ja, det är rätt. Du ska få något annat, du ska få något mycket bättre. Vi ser vad det blir. Vi må få igång lite här och jag har lagat mig en liten köreplan. Det första som vi spelar, det är Vaselina och där vi synger om en stor sölvgrå lastbil. Men för det så må vi få ut ett spörsmål så det kan pröva åka på. Och jag tror rätt och slett vi tar en orebus helt sånt till att begynna med. Och då är det väldigt grett att ha blyant och papper. Det har det självklart liggande. Det är ett ord på 10 bokstaver så det kan hända. Det täcker det på oss. Husken, det ska du nog till. Eller bär de mest intelligenta så klarar det, vet du. Jag vill i alla fall måste skriva det ner. Men vi börjar med 2 G för när Jakob. 2 T för när Trude. En H för när Håkon. En A för när Alfild. En O för när Oleman. En E för när Elinor. En R för Rasmus och en K för Carolina. Ska vi ta det en gång till? Det är säkert lika grett att checka. Vad 2 G, 2 T, en H, en A, en O, en E, en R och en K. Ja, kan detta bli?
skal få et stikkord med meg. Om et par timer så er tredje dagen til ende. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Vaselina.

0: Nei, det sa vi bra med, det sier om vattnet, men det bor lite I elvene.
1: Ja, da det jo omtrent men, tomt.
0: Hadde vi hatt, så hadde før med bekk, så hadde det vært gale, men vi, nå har vi båret etter vatten nå.
1: Det å børe, ja. Hvor djupt måtte ja. Det?
0: 93 meter.
1: 93 meter, ja.
0: Ja, ja.
1: Og hvor högt över havet bor du?
0: Jag bor 220, så det lite längre
1: upp. Ja, det är stycke ner I fjorden då, ja.
0: Ja, ja 250, så det vi har att göra. Nej, det fungerar gott.
1: Men det är faktiskt, ska hej med er och de så börja så att det kommer under fjordnivå.
0: Ja,
1: det under havflata.
0: Många här idag har alltså borat ett vart som har bäckar och så. Vi har inte fått lagt norr på kommunalt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är helt säkert. Det är helt säkert. Ska vi se, vi må då... Jag kan inte löva dig plomer för du får svara lite här.
0: Nej, du, det är klart det. Det är klart det. Ja, ja.
1: Det är klart. Det är
0: vi får se, vi får se.
1: Ja, nu ska vi se. Jag såg på något här.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vi, det har varit mycket styr bort I Afghanistan nu.
0: Ja, ja.
1: Men vet ja. Du hva tid var det Sovjet invaderte Afghanistan? Det også var mye styr, vet du.
0: Ja, det var lengre siden, det var ikke noe I...
1: Ja, det mye lengre siden, og du husker sikkert at det var mange land som ikke ville være med på OL I Moskva på ja. Grunn av det.
0: Ja, ja da... jeg kan ikke huske årstallet, men det I hvert fall 10 år siden.
1: Och det mycket längre, för nu har Amerika, de har varit där I 20 år.
0: Ja, ja, 20 år.
1: Ja, och det var omtrent dubbelt så länge.
0: Är det för 2000?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, nej då må vi längre ner I honom.
1: Då må du längre ner I honom, vet du.
0: Nej, 1900 då... Ja, 50.
1: Ja, nej, det inte så galet, det inte så galet. Det då I nyare tid.
0: Ja, väl. Ja, nyare tid.
1: Ja, det begynte från 1980, det.
0: Ja.
1: Det nyare tid.
0: Ja, 1985.
1: ja. Nej, det inte så gott att veta det där. Det 1980.
0: 1980,
1: ja. Då var det OL I Moskva.
0: Ja, stämmer det.
1: Och russarna där invaderade Afghanistan på samma tid. Och Sia har det varit krig och spektakel hela tiden.
0: Det är så I landet så det. Nej, vi har ett gott land här.
1: Vi vet inte hur gott vi har det.
0: Ändå syter det.
1: Ändå syter det, ja.
0: Ja, ja.
1: Det är helt säkert.
0: Ja, så det är...
1: Nej då, detta är ju bara så. Men i 1981 så fick Norge ny statsminister och det kan då hända vi får I 21 år. Men kan, ja. Var det så vart ny statsminister I 1981? Kan du fortälja mig det?
0: Oh, 1981.
1: Nej,
0: det var
1: inte Centerpartiet
0: I fall.
1: Nej, det var
0: inte. Det var
1: högre. Det var det heller inte.
0: Åh, oh, nej.
1: Så då var det?
0: Han, ja, det var inte han, Stoltenberg.
1: Eller hon?
0: Ja, hon, hon Gro.
1: Hon Gro, ja.
0: Ja, Gro, ja.
1: Hon
0: ja.
1: Var statsminister ja. I 1981.
0: Ja, ja, ja, stämmer.
1: Det stämmer.
0: Ja, du är flink att huska du, men nu har du på papper.
1: ja, nu ska jag inte ta på mig att jag huskar allt det där.
0: Nej. Nej då, det är fint.
1: Ja, vi fuskar I roté på ett vis. Ja.
0: Ja då.
1: Nej men grett Andor, du får följa med och se.
0: Tack för det och god helg.
1: God helg, ja. Ha det bra.
0: Tack, ha det bra.
1: Ja, och det jag spör om då, nu må du följa gott med. Och hör. Ken är det som blir raskast till att fortälja mig, ken som synger kommande melodi? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var ikke mulig.
1: Nei.
0: Nei. Du tok det på bjella.
1: Ja.
0: Ja. Du tok det på bjellen, ja. Og navnet var?
1: Eldrimo Øvrelid.
0: Og det andre navnet var?
1: Øvrelid.
0: Ja, og det andre navnet var?
1: Erik By.
0: Erik By var det, ja. Riktig, riktig.
1: Erik By.
0: Det er ikke tvil om. Ja, hun Eldri, hun er med enda, hun.
1: Ja, hun er nok det.
0: Ja. Du tar en sesong til, du også.
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, det er klart, vi kan ikke gi oss noe.
1: Nei. Kanskje vi.
0: Det er greit. Og sommeren har gått sånn omtrent som forventet, eller?
1: Ja, ja, egentlig.
0: Ja, ja, men da står ikke det på.
1: Nei.
0: Det kunne gått så mye verre, vet du.
1: Ja, det er sant.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Hvor mange sprøyter har du fått?
1: Ikke ei, eneste ei.
0: Er du til deg som er redde og forsiktige?
1: Jeg skulle ta.
0: Ja.
1: På onsdag. Men så ble jeg sånn influensedårlig.
0: Åh? Det var ikke covid-19 du fikk da?
1: Nei da, det var ikke det. Så jeg bare startet og testet meg. Tirsdagen.
0: Mm.
1: Jeg følte meg skikkelig shabby.
0: Ja.
1: Ja, og da fikk du noe vaksine hverken til ene eller andre når at du ikke...
0: Nei, da må du være 100%.
1: Ja.
0: Ja, det er greit.
1: Det var ikke, så da måtte jeg bare avbestille. Nei, da... testen var negativ, men det var jeg nå egentlig for så vidt klar om
0: ja.
1: At han var. Men du vet aldri, selv om du er aldri så forsiktig.
0: Nei, det er greit.
1: Så er det så mye tilreisende, fremmende folk?
0: Ja, det går jo i tuna med deg støtt, vel?
1: Nei, da, det gjør ikke deg. Det gjør ikke deg, men det er noe det når du går i butikker, selv om jeg passer på å ikke gå der det er mye folk.
0: Ja. Nei, det er mange som går med munnbind inn på Sandå enda, faktisk.
1: Det bruker jeg med å gjøre der, hvis de må inn på en butikk, og der er mye folk.
0: Ok, ja, ja.
1: Da bruker jeg.
0: Ja. Så du er ikke til disse her som skal kvarulere og absolutt ikke være med på dette her?
1: Nei, jeg har vært veldig skeptisk. Det har jeg vært. Jeg fikk tilbud før påske, men da sa jeg at dette her, det må jeg faktisk tenke på.
0: Og du sette i gang med tenkingen og kom til at...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå får jeg nå bare vente litt og se.
0: Ja, du får gjøre det, du får gjøre det. Men ta den nå, for jeg er redd for det at om en stund så blir det sånn, enten er du vaksinert, og da kan du få være med på hva du vil, eller så er ikke du vaksinert, og da må du holde deg hjemme.
1: Ja, men jeg er ikke med.
0: Du må nok vise vaksinepass.
1: Jeg er ikke med på så mye du...
0: Ja, det kan da være kjekt å være med på en kvart av og til. Men dette vil jo vise seg. Nede i Europa så er det kommet mye lenger akkurat med dette der. Og der må du vise vaksinepass om du skal følge tog og fly og buss til og med.
1: Akkurat.
0: Og da blir du litt hjelpeløs hvis du ikke har det.
1: Skjønner.
0: Ja, ja. Dette er jo bare så. Men vi kommer nok til å måtte plages mer i en stund til, ja.
1: Er du ferdig, du, da?
0: Jeg er ferdig vaksinert. Jeg kan være med på hva det skal være.
1: Og så har vi hva galskap det skal du
0: ha. Ja. Neida, jeg... Nå er vi... Neida, vi ferder ikke åt som vi gjorde for 3 år siden, men...
1: Nei.
0: Vi får det se.
1: Ja.
0: Hvor det lager seg. Husker du hva tid oljekrisa kom?
1: Nei.
0: Ja, det gjør du.
1: Nei.
0: Da du kortet fikk kjøre bil, eller...
1: Ja, men du, det var på den tiden jeg bodde i Hovdebygda.
0: Ja, og der brydde ikke de dere med
1: det? Ja, da var det kjøreforbud, og hva i svarte slags årstall det var.
0: Ja.
1: Det må være etter 68.
0: Ja.
1: Kunne det være på 70 da,
0: taler? Ja. Hva tid på 70 tror du det var?
1: Ja.
0: 73. 73?
1: Ja.
0: Stämmer det? Då kör du till med kongen trick och löste billett.
1: Och det som gör att jag huskar detta, det är det att mannen min, han jobbar lite för tussa. Och där drev med något sån där linjegreje ut på Bjerknäsö bort i Östa.
0: Mm.
1: Och då fick han lov till att köra bil.
0: Ja väl, han fick dispensation.
1: Yes.
0: Akkurat.
1: Det är därför jag huskar det.
0: Ja. Nej, men detta, det är många som huskar på grund av enkelte sån små ting, ja. För detta var något vi inte har varit framme för, och vi kommer väl inte där hen flera gånger heller, tänker jag. Nu ska det bli slut på olje, vet du.
1: Ja,
0: säger så. Säger så, ja. Åh nej, det är nog långt fram för det blir,
1: det tror jag,
0: för vi är kommande där, ja.
1: Ja.
0: Så jag ser inte någon grund till att hålla på att skjuta sig själv i foten utan att det hjälper för resten av världen. Det blir tvärt emot kanske. Det.
1: Akkurat.
0: Låt oss hellre finna på ett alternativ. Så kan vi börja reducera.
1: Ja.
0: Men för vi har funnit det, och det har inte vi ändå på långt när. Så det är mycket tajs att höra nu i dessa här valkamptider. Ja.
1: Akkurat.
0: Men, detta är då rätt.
1: Jag tror jag inte hört på ett enaste av dessa valgruppprogrammer.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Bryter du dig med det?
1: Nej.
0: Du har tänkt att stämma?
1: Jag vet inte.
0: Ja, det må du göra. Eller så kan du i alla fall inte komma och säga att det var sån de började. Och de som inte stämmer en gång, de har ingen grund till att stå på sidelinja och skrika.
1: Det är inte något jag skulle ha sagt.
0: Ja. Är det många?
1: Det skulle inte stämma.
0: Är det många? Nej, de har inte något jag skulle ha sagt. Nej, det är det jag menar. Ja, det är helt enig. Det är helt enig. Men det har ett löjelag. De som inte har varit med på något eller inte en gång gidde att stämma. Det är ofta så är det de som är svärast i käften när det är något, vet du.
1: Akkurat. Jag har stämt i alla år. Du.
0: Och det har de absolut ingen respekt för. Nej. Det är greit. Men, ta det till sig de som vet.
1: Ja. Det är sant.
0: Det är frivilligt att stämma, trots allt. Det är ju det. Vet du hva slags idrett han Alberto Tumba drev med?
1: Alberto Tumba, han kjørte slalom.
0: Det var alpinist.
1: Ja,
0: du husker han. Han var veldig. Han var vel nesten i klasse for seg selv, han på den tiden.
1: Ja, husker han.
0: Det han husker du. Det är inte tvil om. Och så må vi plaga dig med ett lite te. Freestyle. Du vet vad det var för något?
1: Freestyle?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hon Kari Trå. Var hon kom ifrån?
1: Hon kom ifrån Voss.
0: Hon var Vossa jente hon. Ja.
1: Vossing.
0: Ja, du har väl Kari Trå under tøy och över tøy och mellom tøy, har ikke du det?
1: Jag har inte det. Jag har en Janus skjorte
0: ull under.
1: Och den köpte i fjor.
0: Ja väl. Nej då, hon fick ju en hel kollektion, hon med allt nuläge, och det var, jag tror det var mycket av samma mönster på allt.
1: Akkurat.
0: Så vitt jag husker.
1: Ja.
0: Jag har inte så mycket Kari Trå kostym jag hällde, rätt och det var sagt.
1: Nej.
0: Ja då. Nej, men Eldrid, du får ha tack för stunden, och så får vi se om det, och skulle det bli en plommekasse på dig, så ska du äntligen få veta det.
1: Ja, tack. Jag säger tack för det, vet
0: du. Ja då. Den är god.
1: Det är grejt.
0: Ha det bra.
1: God helg.
0: Ja. Erik By och Eldrid Mo Øvrelid, de är nog ströknet av lista. Vi hör inte dig mer ikväll, men kanske en annan gång. En vet aldrig. Vi tar en orebus till. Och den är fortsatt på 10 bokstaver, så skriv ner. Vi börjar med en O för någon Oscar. 3 E för någon Elisabeth. En I för när Ivar. En P för när Pernilla. to T-er for noe Trygve, en F for noe, ja, det er vel noen finere da, kanskje, og så en R for noe Remi. Vi sjekket at du fikk det med deg. Det var en O, det var tre E-er, en I, en P, to T-er, en F og en R. Ja, hvor jeg skal hjelpe dere på vei. Det var årvisst før. Det var noe som skoleungene så frem til. Nå heter det visst noe helt annet. Det er liksom ikke samme aktualiteten. Hva er det vi skal frem til? Mary Black, hun ringer ikke, hun synger. Only a woman's heart.

0: Ja, det var en rolig och pen melodi, var inte det där?
1: God kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var Åse borta i Elva.
0: Åse borta i Elva? Ska jag skriva det?
1: Ja, det hände säkert i massvis.
0: Hon Åse borta i Elva.
1: Ja, helst som bräcker då.
0: Ja, du gör då det. Då skriver vi Åse borta i Elva bräcker.
1: Ja.
0: Då är du inte tvil.
1: Ja, då är jag tvil.
0: Hur det går borta i Elva då?
1: Ja, då det går fint.
0: Det går fint.
1: Ja, nu när vi fick på plats en nätter var så också. Det var grejt.
0: Kan du fick på plats?
1: Nätter.
0: Vad har det varit möjligt?
1: Ja, det driver någon gräve bort i havet.
0: Ja.
1: Jag har haft till att det är heldig att känna bort i färgting.
0: Ja. Detta är så. Ja. Ja.
1: Det ordnar det upp igen så.
0: De får ordna upp igen efter sig.
1: Ja då.
0: Ja. Vi har potetferie, det är länge sedan du har haft.
1: Det är länge sedan jag har haft, ja.
0: Ja, det är väl länge sedan någon har haft det.
1: Ja, men ja, det är nog det är sant. Om jag gick ut av skolan.
0: Men i ditt uppböle så var det potetferie.
1: Då var det potetferie.
0: Tog du potet i ferien?
1: Det var väl vecka efterpå kanske när jag började ta poteten.
0: Du fick ferien lite för tillägg.
1: Ja.
0: Ja, du var väl lika syta?
1: Ja då. Du var med ta poteten uansett om var ferie lite.
0: Nej då. Nej, det är väl då, det är väl inte förut i oktober normalt den här potetferien var. Men nu täcker det upp, ja det är tillägg poteter, det har det då som täcker upp alla rejer. I år har inte vi poteter, det har väl inte du heller?
1: Nej, jag har inte fått något.
0: Nej, vi skulle, men det vart inte. Vi får se till nästa år.
1: Ja.
0: Ja. Det är liksom, en äter inte så mycket poteter att det betyder så mycket i grund.
1: Nej, det blir mindre och mindre.
0: Och billiga är det, enten du köper det med en som dyrkar eller i butik, så är det allt för billiga.
1: Det är det.
0: Men, detta är bara så.
1: Kan
0: sommaren ha bestämt, ja?
1: Den är vår helstgrej. Mycket flott vajer, ja.
0: Det är i alla fall fina vajer.
1: Ja, då. Bara hösten blir lika fin. Sen är det...
0: Vill du ha hösten lika fin? Kan tid ska det regna, då?
1: Ja, nej, men också kan regna på natta, då.
0: På natta, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var då en god idé. Kan inte du ta det upp med, då?
1: Ja, jag vet inte att jag skulle. Jag sätter så högt upp och det måste ha kontakt.
0: Ja, du är ju bland dig som kan ha.
1: Direkt kontakt till direktlinjen.
0: Akkurat. Och så är det viktigt, inte tyta för mycket. Men nej, det är detta då du täcker upp.
1: Ja, gränsen är lite grann.
0: Akkurat. Nej då, men du som bor högt uppe, vad är det vassförsyning du har då?
1: Det var en god spörsmål. Jag tror kommunalt då.
0: Du har kommunalt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men då... Kan de täcka dig ifrån? Är det Hondalsvatten eller kan det?
1: Jag vet inte. Jag har inte spurt.
0: Ja, men det må du spöra om.
1: Ja, men... Är det mångt då? Ska man gå och
0: spöra om? Ja, det är det mångt. Ja, men det är, du må ringa teknisk chef på måndagsmorgonen den dag. Hör kan hända vattnet kommer ifrån.
1: Det
0: stämmer
1: bra, ja.
0: För jag har inte peiling på hur det är ut på Eid, men Hondalsvatten är väl det enaste vattnet som ligger falt.
1: Ja. Kan han då?
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Det är säkert en kvart som vet i löpet av kvällen. Nu må du fortälla vad Eidaren får veta ifrån.
1: Ja.
0: Det är helt säkert. Det är plommer då, likar du det?
1: Ja då.
0: Ja, ge mig 7 plommersorta.
1: Åh, harlighet.
0: Ja, det må du klara.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Harpeträd. Jag är så gröna när det gäller plommer, sortarna.
0: Nej, du må vänta till det blir mona. Enten gul, blå eller röd.
1: Ja, kan det heta så gula plommer då?
0: Ja.
1: Jag kallar bara röd plommer och gul plommer.
0: Så bra. Kanske det är lite för lättvint.
1: Ja, det är det.
0: Det är ju en respektlös omgång med blommor.
1: Ja, Ja, det var det sådär det kom på nog i fasten.
0: Opal och Victoria har du kommit till.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Kan du kalla dig? Är det blå plommer du kallar det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Några
0: negröna.
1: Vad
0: ska jag hedgepiling? Nej, detta förstår jag. Du ska få läsa dig upp på det och så ska jag spöra dig en annan gång.
1: Ja, nästa år.
0: Ja, ja. Jag vill inte hjälpa dig heller.
1: Nej.
0: Vi får låta en kvann annan få överta.
1: Ja.
0: Fortsätt ju då hon Åse slapp.
1: Ja.
0: Hon kom till Opal och Victoria.
1: Jag har inte följt på något annat.
0: Nej. Nej, folk flest har inte behov för att gå och huska på dessa namn. Det är rätt nog.
1: Ja.
0: Och har du Opal till att begynna med och så avslutar du med Victoria om ute i oktober eller slutet av, ute i änden av september, så har du bra däckning nu. Det är rätt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vad bokstav var det begynde på då?
0: Nej, nu får inte du veta mer om detta då.
1: Jag måste inte veta mer.
0: Bara glöm det, bara glöm det.
1: Bara glöm det, ja.
0: Ja, ja.
1: Så far så kort, ka.
0: Ja, du strök i plomme.
1: Ja, det är sant.
0: Vi säger det så.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Kafferätt, geografi, där är du väl flänk till, jag tror du?
1: Fan, lite blått där också. Ja, vi får pröva.
0: Ja. Vad för ett land är det som ligger längst väst i Afrika? Du har inte globusen stående på bordet.
1: Jag har inte varken Google eller något annat.
0: Nej, nej. Då kan vi i alla fall inte säga att du fuskar dig till det.
1: Nej, men jag vet inte vad för land som ligger i Afrika en gång.
0: Det börjar på S.
1: Helt på Zimbabwe, men det börjar på S.
0: Det börjar på Z.
1: Det
0: och det är inte Hanegal, men...
1: Senegal då.
0: Senegal, ja.
1: Och där har fantomet kommit på.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Ut i skoja.
1: Ja.
0: En plats. Så du fick med dig det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du ska inte tro så mycket på det, men...
1: Nej, men det är inte
0: så mycket. Det är nog rätt nog. Vi hällde oss i Afrika. Vad heter Afrikas... sin längste älv.
1: Ja, först bokstaven
0: är. Var det ju älva han Moses styrte med?
1: Nilen då.
0: Nilen, ja. Vi måste ta det via Moses, då kommer hon.
1: Ja, ja.
0: Det är Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Och den ända ut i ett land som heter...
1: Ja. God morgon. Nej,
0: vänta,
1: helt
0: enkelt. Nej, det var Sodoma. Vad kör du?
1: Sodoma.
0: Nej då, det var i E.
1: Etiopien.
0: Nej. EG.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Och så ränger det ut i ett hav så heter...
1: Mittelhavet.
0: Mittelhavet, ja.
1: Yes.
0: Ja, då kör vi inte det längre.
1: Det lönes att ha Bibeln tånat med sig. Jag måste ta och slå upp i Bibeln för att finna
0: det. Du bör slå upp i Bibeln för att lösa uppgaven i Nofjona Radio.
1: Det är inte
0: värst. Ja, ja, ja. Nej, men den är grej.
1: Det är inte värst att ha något stående på kökena.
0: Du kan lära mycket då, ska jag säga dig.
1: Ja då, det
0: ska vi inte lära. Det är inom det mesta.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om.
1: Samtal med hon ene døtteren min her, og så var det et eller annet snakk om noe maur, og så var det et dikt fra, eller sånn ordtøkje i Bibelen.
0: Ja.
1: Og så bare snur han meg, så hentet jeg Bibelen. Hæ?
0: Da fikk du opp, gå til mauren og bli vis.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Jeg måtte lese det opp, så jeg fikk lese det til henne.
0: Akkurat, akkurat. Neida, det er mye visdomsord. Det er helt sikkert. Greit, Åse borte i elva brekke.
1: Ja.
0: Borte i elva, ikke borte i elva, borte i elva. Det er forskjell på det.
1: Ja, helt borte i saurevegget.
0: Du står ikke sånn midt i elva og skrever. Det er ikke... Ja, det hadde du gått det også. Det er vel ikke vatten inne?
1: Det er nesten ikke vatten.
0: Och laxen, han går väl törr?
1: Ja, han springer nog fram i en älva.
0: Ja, ja, ja. Han hoppar ifrån en hölen till hin.
1: Ja, törrskudd är helt fram i hölen.
0: Ja, ja. Nej, det är inte liksa lite här.
1: Nej, det här är nog ändå blir nog... Ja.
0: Ja. Ja, men vi är väl till dig som känner bäst ut av dig likaväl.
1: Ja.
0: Låt det vara sagt, ja.
1: Akkurat.
0: Grejt, vi får se om det blir plommer på dig.
1: Det är så vitt så långt av sander där.
0: Men det är ju bara så vitt att du kvalificerar till att få plommer, ja, för du strök ju i plommer, vet du. Så.
1: Jag tycker det är helt sagt. Jag tror du må sätta ett stort spörsmålstäng.
0: Ett stort spörsmålstäng må vi sätta där, ja. Det är grejt, ha det bra.
1: Ja, tack, god helg.
0: Ha det, ha det. Och så var de Randi och gammeldansgängen, så vi synger och spelar. Nej, de synger väl inte så mycket, men de spelar desto mer. Och de vill spela Olga Masurka, och den som har skrivit den, den kommer från Kolbjörn Austrheim, också kallt Kollen, in på Nordstrandene på Sandane. Eller Nämmare Sandane i alla fall, där Austrheim. Och men ett ord ut så det ska spekulera lite på här. Nej, vi tar ett spörsmål rätt och slett. Och då kan vi ta: vad är speciellt med Döde havet? Döde havet. Kanske är speciellt med Döde havet. 5 7 8 6 6 6. Vi hör på Randis Gammeldansorkester.

0: Kjør der, ja. Der var Randi. Hun ga seg lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du, ja. Vi, hva du vil bidra med?
1: Nei, altså... Det flyter jo godt I det du har med, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjør det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du har ikke fløtt høyt I det du har med, du.
1: Nei, jeg kan ikke vore der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har vore levende til ham.
0: Ja, det har jo ja. Tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne være aktuelt, og... Men vi reiser ikke noe, vi holder oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tiden I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du setter snart I gang med utrød igjen, du og.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Vi så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lystende på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men vi hadde tenkt å reise nordover I år, oppe I Vesterålen og Senja og Andøya, for Andøya har ikke vi vært på, ikke så mye oppe I Vesterålen heller.
0: Nei.
1: Men så så vi disse her køene,
0: ja.
1: Ja, og da slo vi de fra oss med en eneste gang.
0: Ja, det rart å stå 4-5 timer hver gang du skal over en liten bukt. Det litt for
1: mye. Nei, det ikke nok stas med.
0: Nei, det ikke det. Det ikke det. Ja, det jo enda noe for dere som har bubiler.
1: Ja, ja.
0: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det ikke mye spennende.
1: Det kan bli mye etting, da. Faktisk.
0: Det blir mye foring, ja. Ja. Du har lagt ja, ja. På hele turen.
1: Ja, nei, vi har vært en god del her I Norge. Vi har vært på fly utenfor Spjelkavik, Utvær og Buska, ja.
0: Ja.
1: Harbakke, ja. Gjøvik og Voss og Daulafjell og...
0: Du har ikke vært mye hjemme, du, I sommer.
1: Valdresflia.
0: Ja vel, ja vel.
1: Kolaurland.
0: Ja.
1: Så tar vi Aurland, ifra Aurland til Lærdal, I stedet for å ta tunnel.
0: Ja, du kjører over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fin tur, men jækla mye turister oppå der, dine der, ditt har utgiftspunkt over oss, så det var ikke råd å stogge, det var så fullt av...
0: Hva det var du kalte det utkikkspunktet over?
1: Ja, hva det heter? Over Aurland.
0: Aurland, ja, du ikke på Voss da.
1: Nei, jeg ikke på Voss da. Nei.
0: Ja.
1: Ja. Nei,
0: vi nei, hva det heter? Jeg har vært oppå det en par ganger.
1: Stegasteinen, ikke det det?
0: Hva du kalte det?
1: Stegasteinen.
0: Ja, det hvert sånt, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Riktig.
1: Vi har bodd der før, så.
0: Ja.
1: Så vi har sett det før.
0: Nei, det jo litt sånn spikt. Spektakulært, det vet du.
1: Det. Ja, det jo det. Det mange sånne plasser.
0: Ja.
1: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarve.
0: Var du?
1: Ja. 2239 trinn.
0: Ja. Da var, disse... du, var det gongsperre dagen etterpå, eller?
1: Nei, vi gikk en annen tur ned igjen.
0: Ja, vel.
1: Slappe. Det verre å gå ned igjen.
0: Ja, de sier det.
1: Ja.
0: Og så det verre å gå trinn eller gå rås.
1: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg ikke så glad I disse høgdene, skjønner du.
0: Nei. Dette så...
1: Men det var en fin tur, du.
0: Det var det helt sikkert.
1: Det var det helt sikkert. Så det har vi noen forskjellige andreplass på Kjæringa, Stapland og
0: forskjellige. Ja. Så hva som har skjedd I Davikene, det har ikke du fått med deg?
1: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
0: Å, du.
1: Bare for å støtte.
0: Ja. Ja, men hvordan fungerer dette dampen opplegget nå, da?
1: Ja, dampen, den åpen. Nå det åpen. Det skulle være stengt 1. september, men nå har de... forlenger de sånn at det oppe fredag, lørdag og søndag.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
1: Det er veldig godt fornøyde med omsättning, ja.
0: Ja. Men ja. Vad består det av detta? Jag har inte vörd.
1: Ja, men då är det på tiden.
0: Ja, det är det. Ja,
1: dampen, det är ju ett... Ja, det kallar jag restaurang då, men det är nog en café för Löby då. Och så är det campingplats, så är öppen och ja. Så ska det nog utvidga köken och försäljning. Bygga ihop dampen och en sån gammal butik, gamla butiken.
0: Ja,
1: ska det visst bygga över och ja.
0: Ja väl.
1: Okay. Så kan man se om du tar kanske.
0: Ja,
1: det är så planer.
0: Nej, men det är viktigt att ha planer.
1: Han är svärd, han lyfte allvatt.
0: Ja.
1: Med goda planer. Så får
0: jag
1: vi
0: vet inte
1: att
0: han
1: då.
0: Är involverad i detta.
1: Ja. Så det är positivt för bygda. Och
0: ja.
1: Butiken här och... Ja, i allt att...
0: För att det är gammalt så är det ju inte där vi kan räkna som någon sån turistplats i grund.
1: Nej.
0: Men det kan, ju, det kan bli förändring på.
1: Det tror jag faktiskt, ja. Det var ju räknat för, du vet det att förr i tiden så kom det ju ifrån Kjellstaden och Hals och utöver där och gick till Kjärte här.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Ja.
0: Davik kommunen.
1: Ja, och så var det utöver mot Ytingevågen och ute där.
0: Ja.
1: Här var det ju till Davik också. Davik var en stor kommun, där är... För gammalt då.
0: Ja, Rugsund och ut genom Darvall, det hör du till Davik också?
1: Ja, det är så lite sicker på.
0: Eller var det Bremanger?
1: Nej, det måste vara Davik, visst det inte var för, nej, jag tror inte det var för sig själv. Skattströmmen och ja.
0: Nej, det var inte för sig själv, det var inte det.
1: Det var nog till Davik, ja.
0: Ja, vi får leta upp ett kart över gamla Davik kommun.
1: Nej, Bremanger, det var ju Bremangerland.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Bremang.
1: Ja.
0: Fyrplats, ja då. Nej, men...
1: På Iglansvik.
0: Ja.
1: Väldigt flott.
0: Det var helt säkert.
1: Du får ta dig en tur på Davik när... Till nästa år, eller ja du
0: ja,
1: kan
0: så
1: nog
0: får komma du, i och... Per Hausle som guide.
1: Ja. Visst är jag hejme så.
0: Ja, visst du är hejme. Du är väl ute och räker du då.
1: Vi ska ju på Krabbefestival på Brygga sista helga i september.
0: Vad säger du?
1: Andra helga i oktober ska vi till Fiskå på Fårikål.
0: Det är då knappt nu du får tio att äta hajmen.
1: Åh nej, det är inte så kall. Jag har ju tänkt potäterna mina nu så.
0: Har du fått dig upp?
1: Jag har fått dig upp, ja.
0: Ja väl, och det är likna på det du
1: ja,
0: köpte.
1: Ja, men jag köpte mig en ny säd, sån här kaspink. I år kontrollerade sitt potet och det var bara några små potetter.
0: Ja.
1: Och det var inte något väldigt lyckat.
0: Nej, det var små där du fick upp.
1: Ja.
0: Var det små där du fick upp i nog?
1: Det var väl helt, jag blev skuffad rätt och slett. Det var mycket bättre av de poteterna jag har själv och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de ställarna. Ja.
0: Okej.
1: Ja. Sån är det, så du, jag ska köpa...
0: Men du slapper säga så han uppe i Brahim att jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätter, men det var då förresten med ägers skull, det kunde ju sett mer.
1: Ja, det var nog en måte att säga det.
0: Ja,
1: så.
0: Det var då ett röst där då.
1: Nej, alltså jag fick nog något, men... När du köper kontrollerat sätt potäter så förväntar du väl att det ska vara en god del ondok.
0: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
1: Det var inte små.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Och mandelpotäterna, det var nog rimligt stört på. Och till det stora ögon, och det gav mycket majs.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var lite turt då, men det var nog framme i och vattna lite, så det var inte bara det som gjorde.
0: Det var inte bara det, nej. Det är nog rätt.
1: Jag har inte analyserat kikket.
0: Nej, bär inte mössömnen på detta då.
1: Det är en hobby. Vet. Men jag syns det är kräkt och gödsla som passar dig och få god potet.
0: Ja, helt säkert. Ja. Helt säkert.
1: Ja. Detta vet när du allt om
0: detta, vi har varit fram i forskjellige, ja. Det är säkert. Ja. Men det heter och det är de dummaste bönderna som får största potetarna.
1: Ja.
0: För det är ju vanskeligt att få stora poteter, men då är inte det god.
1: Nej, alltså det är du dryg med kunstgödselen så blir det blött.
0: Ja, det är inte gag nu. Det är helt säkert. Det är
1: en lärig till kvart, vet
0: du. Det är den. Det är inte tvil om. Ska vi se om. Hva var kallenavnet hans til Erik Mykland? Du husker han av han?
1: Erik Mykland. Og Myggen.
0: Myggen, ja. Og han, hva det var slags ball han sparka?
1: Nei, det var fotball.
0: Det var en fotball, ja. Helt sikkert.
1: Han var en kløpper med fotballen. Han spilte vel litt på landslaget, tror jeg.
0: Ja, han var fast inventar lenge da.
1: Liten og langt hår, tror jeg.
0: Ja, stemmer det. Og så er det en kar, han Olaf Tufte. Hva er det han drev med?
1: Ja, han ble vel litt skuffet i året i OL.
0: Han var det.
1: Ja, men han har vel altså gull i roing.
0: Han har gjort det bare før.
1: Ja.
0: Hva det var som skjedde? Jeg så ikke på dette da,
1: jeg. Nei, jeg så ikke på det heller.
0: De kvelver og hele greia?
1: Ja, var han med på det da?
0: Eller var det en annen? Jeg er ikke sikker på det.
1: Det var dobbeltskuller, det var ikke det?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg bare fikk med meg at det var en kvans av det kveld. Og så,
1: jeg mener det var to andre.
0: Det var to andre, det var ikke han der.
1: Ja, for det var ikke dine, det var ikke de fire som rodde, jeg så ikke dette da.
0: Nei, jeg følte så lite med, jeg så ikke mer eller 10 minutter fra OL i år, tror jeg.
1: Jeg tror det var fire, men det var sånn dobbeltskuller, eller hva det heter, og de kveld.
0: Det är klart att kvelva,
1: ja. De låg väldigt gott an.
0: Ja.
1: Så såg jag hört, ja.
0: Ja. Detta är så.
1: Ja.
0: Nej, men grejt. Klockan är 11 och vi får sätta. Per Hausl, han får ha det så väl.
1: Jag ligger så, du har god helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Välkommen på dampen.
0: Ja, vi får ta det igen en gång.
1: Vi har lite reklam.
0: Ja, men det är bra.
1: Ha det gott.
0: Ha det. Ja. Good Time Charlie, de står og trakker ut i Gonja, hele gjengen, Arle, Hjelmeland og alt ihop. De vil gjerne være med og spille. Men før det, så tar vi en orebus. Og den er på 20 bokstaver. Og det er bare enkle, så det var en A for Anna. En M for Modulf, en N for Norun, en D for Dirik, en O for Orla, en R for Rasmus og en E for Eli. Enkelt og greit, det var en A, M, N, D, O, R, E. Amendore. Ja, det sier ikke dere noe mye. Men de skal få litt stikkord. AstraZeneca og Pfizer. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Good time, Charlie. Out of breath.

0: Ja. Det är säkert grett nog. Jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är bärlighet i alla fall.
1: Nej, det är vanskeligt att veta.
0: Därom strides de lärde.
1: Ja, det är vanskeligt.
0: Då kan vi hinna hålla det stilt.
1: Ja.
0: Det är grett. Ja, du har kört bingo i hela sommar, du.
1: Ja, jag har nog det.
0: Har i alla fall varit med på det.
1: Jag har nog varit med en del, ja.
0: Ja, ja. Och,
1: jag har ju en lys lite på, vi skulle gärna ha haft med flera läsare, men
0: ja.
1: Så många som välde sig.
0: Det är inte det. Nej. Jag checkar och så sitter och spelar kanske.
1: Ja, visst, jag hade varit en 2-3 till då, så hade det varit bara en gång för kvar fjärde vecka.
0: Ja, och då är det då överkomlig.
1: Ja, visst är det det.
0: Mm. Nej då, lite rart är att det är lite sån, ja.
1: Så hvis noen hører på noe lyst til å lese på radiobinga, så må det bare melde seg til meg, Lajon.
0: Og det er ikke forferdelig vanskelig.
1: Nei, det er ikke vanskelig det hele tatt.
0: Du har teknikere med deg også?
1: Det har vi.
0: Visst det. Mm-hmm. Visst det vi. Eller den kan ta det selv hvis den det vi.
1: Ja.
0: Ja, ja. Neida, dette er jo greit. Før da var vi da til og med inni å gløppe, men... Da har det vært studio, det har vært liksom ikke mer. Jeg fikk ikke det til når vi flyttet opp på gymnasiet.
1: Det var, du flyttet til en ny plass, var ikke det det?
0: Ja, vi flyttet opp på gymnasiet, det var da digitalt alt, men det ble for innviklet.
1: Ja.
0: Hm. Så det bare, det skar seg, og så ble det lagt til sies.
1: Ja.
0: Hvor heilhjertet det ble prøvd, det skal ikke jeg ha sagt, men...
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei. Men det går då lite här och.
1: Ja.
0: Vi må fara lite tidigare hem innan i nästa.
1: Ja, men det går nog helt fint.
0: Ja. Mm. Detta är grejt.
1: Färgen, det må jag räcka.
0: Ja, dessa färgen, det väntar inte på.
1: Det är långt att köra runt jorden.
0: Det har vi gjort så många gånger när man bommar på färgen, men inte nog i nyare tid. Det var då helst då vi drev i gammalt. På folkhögskola och forskjelliga platser. Här har varit många studio här ute.
1: Ja.
0: Det är det. Ja, har du fått dig ett diplom så du klarar dig eller?
1: Ja, jag har ett sånt gammalt träd i hagen här. Det enaste blomträd jag har.
0: Ja, vad är det slags då?
1: Jag har inte peiling.
0: Har inte du peiling?
1: Nej, det är rädigt tufft i år då.
0: Ja, väl.
1: Jag menar att de stiger på oss en gång att det heter japanske sviskeplom. Eller också heter det?
0: Ja, sviskeplom är det. Och
1: ja,
0: så är
1: det.
0: Är det någon som bara kallas japanske?
1: Ja. Och jag var nere och plockade, det är så gammalt att jag måste klatra ut för att nå upp på toppen då. Nu var det så här att stammarna började att klöva sig lite. Jag var lite skeptisk att börja klatra.
0: Du måste ju detta ner.
1: Nej, jag må inte det. Vet du. Men det är ju så god att jag må ju bara pröva.
0: Ja. Detta är så. Vi driver oss och sliter lite med hon Åse borta i älven och bräcke.
1: Ja.
0: Och hon kom till Opal och Victoria. Ska du fortsätta nu då?
1: Och herrlige fred, det är ju nog så att det var lard.
0: Malard, ja.
1: Ja. Och Paul Victoria var det hon sa.
0: Ja.
1: Det är ju som massa plomer, men det är ju så en juleplomer. Jag vet inte om det har något speciellt namn.
0: Ja, det är väl kanske Rene Claude Dulaine du menar. Det vi kallar Ullens.
1: Och herrlige fred, det namnet har jag aldrig hört.
0: Nej väl, nej. Men Ullens, det är det som går så gudeplome vanligtvis, ja. Men det är inte, ja. Det är inte så mycket.
1: Så du blåplome?
0: Blåplome, ja.
1: Speciellt namn också.
0: Ja, det kan vara Edda och det kan vara Prolifik.
1: Ja, och så var det några plome. Jag vann till plomekast med dig en gång och det var ju så snytande god. Det var lite stora plome. Det kan det hette,
0: det husker. Det kan vara i kasse med ribs, kanske.
1: Ja, det må väl också sant, ja. Kanskje.
0: Jeg tippet det var det.
1: Mm.
0: Det er største plomene vi har.
1: Ja, det var kjempegod.
0: Ja da, det er det.
1: Mm. Mange nå nått opp halve kassa før jeg fikk sukker.
0: Nei. Da, hva du sa til en av det skal du slippe å gjenta.
1: Nei, det skal jeg ikke si.
0: Nei. Nei, men da er vi kommet opp igjen, i alle fall 6-7.
1: Ja, men det høres bra.
0: Så det begynner å hjelpe.
1: Ja.
0: Nej då, jag går och plukar plommor om dagarna, vet du. Så då är det då det haude fullt av, och då må vi då prata lite om det, vet du.
1: Ja, klart det. Vet.
0: Ja.
1: Har det varit bra avling i år?
0: I år har det varit bra med plommor.

0: Ja, det är bra med plommer. I fjol då fick vi 4 bytte och det åt vi kjulet.
1: Ja, det är sant. Jag har en bonde in på Stora med. Jag syns att snacka om att han hade 5 plommer i hela året.
0: Ja, nej, det var inte plom i fjol. Det var helt... Men som effekt, det var akkurat alltid kort tidlig, eller sent i utviklingen det var, för det kom snö ner i blomstren då det skulle pollineras, och då gick det galet.
1: Ja, det var ju då 13, 14, 15 maj runt där.
0: Det var då.
1: Då var det kul. Det var då.
0: Men de som var färdiga, eller de som inte var begynte, de klarte det.
1: Ja, okej.
0: Ja då, så detta fast väldigt dålig, i alla fall på vår del och på hela Nordstranda, för att säga så. Det är nog rätt. Då kan du fortälla mig helt sån avslutningsvis. Hur långa är handballbanan? Det är ju sånt som du går och grundar lite på.
1: Jag har ju spelat handball i många år.
0: Ja.
1: Hur långa är den? Gud, är det 60 meter?
0: 50? Nej, hon är inte så lång, du.
1: 40
0: meter, ja.
1: 40 meter?
0: Ja.
1: Jag har ju spelat handball i många år, men hur lång är bara det? Det har jag aldrig tänkt på. Nej.
0: 20 meter ifrån mitten då gick det kvart mål.
1: Okej.
0: Ja. Ja, hur du spelte hen?
1: Jag spelte först på Storheim, och så gick Haugen och Storheim i lag, och då blev det HSK 89.
0: Ja. Mm. Men det var då rimligt bra det i stund. Kan hända det igen ändå, jag vet inte, men...
1: Nej, nu är det väl bara Eid som har handballag, efter det jag har fått med mig.
0: Ja väl, spelte du mot Fjällugereid och Ibil och forskjellig?
1: Det gjorde jag helt sikkert. Ja. Vi var ju till och med kretsmästare ett år.
0: Det var det, ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så det kan jag skryta på mig lite.
0: Ja, för all del, du måste ju vara besked då.
1: Nej, jag är aldrig besked.
0: Nej. Det är bra. Mm. Nej, men grejt. Vi tackar för sögen, och så får vi se om det blir plommekassa eller inte.
1: Ja, vi får höra på.
0: Ja då, den är god.
1: Grejt, god helg.
0: Ha det. Och vi går vidare. Jag spör rätt och slett. Hva hette? Og da må de legge merke til, ikke hva hette, men hva hette trommeslageren i den gruppa som skal spille nå? 5-7-8-60-660. Jeg tror de begynner å renge allerede. Vi må da høre det også.

Det är Okains där. Så ska vi till en annan av dagens stora kontraartista, Rodney Crowell. Jag har tagit med debut-LPN It Ain't Living Long Like This från 1978. Och på Living Louisiana in the Broad Daylight får han hjälp av den gamle Elvis-gitarristen James Burton och Albert Lee och Emmylou Harris, för att ta med dig mest kända.

Rodney Crowell och Livin' Louisiana in the Broad Daylight. Originalerna är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Ballou.

0: fredag når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
1: De hilste lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som i sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjordane Radio 528 60 660.
3: God kveld og velkommen til Nordfjordane Radio med sending fra Eid. Trivselshjørne heter det. Nei, det glade hjørne var det Jon sa. I kveld så er det da han der, hva han heter?
4: Odd Frisli, tenker jeg.
3: Å ja, og hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal. Så hun har jeg fått med meg i kveld. Hun er stand-in for han, Jon Eien, for han er på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle lære. Typisk Jon. Men han lovde å ringe i løpet av natta og fortelle hva han er igjen. Vet du, Anders, hva han er igjen? Han vet det, ja.
4: Han ringer etter klokka 12. Han
3: ringer etter klokka... Nei, hva heter ikke... Jon, han sier 12.
4: 12, ja.
3: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har nå plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, i kveld har vi laget oss litt sånn spesielle rebuser.
4: Det er snop.
3: Snop. Sjokoladerebuser. Jeg vet de fleste av lytterne er veldig glad i sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
4: Jeg også.
3: For det skulle jeg si.
4: Nå blir det hamstret til jul.
3: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
4: Ja, og da...
3: Og da klarer ikke noe av det her.
4: Så jeg må det alle plass. Så jeg finner.
3: Og lukter seg fram.
4: Ja, men vi har noen sponsor også i kveld.
3: Ja da, kveldens sponsor er da Bunnpris. De gjetter oss tre konfektøsker som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke. Jeg lodde ut, sier jeg. Skal det være gevinst da? Det er Sphinx. Er ikke det det heter?
4: Ja, det er beste sjokolade.
3: Ja vel, så det var vi heldige med. Bunnpris på Eid har gjetter oss tre konfektøsker. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med i trekninga, men der tar han feil.
4: Han kan jo besøke deg som vinner.
3: Han besøker deg, håper han kan ut på Storan vinner, så folk ut på Storan, men nå bare ringer inn. Kan hende dere en av de tre.
4: Ja.
3: Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
4: Ja.
3: Skal vi ta den første da?
4: Ja, det er bare fire bokstaver, og det er DAMI. D-A-M-I.
3: Hvis dere stopper de bokstavene litt. Er ikke den litt hard?
4: Ja.
3: Ja, nå tenker jeg på sjokolade.
4: Klumpa oppå.
3: For meg. Er det hva som vet alt?
4: Det var ikke vanskelig da.
3: Dami. Hallo, er det hva som liker sjokolade?
5: Ja, ja, ja.
3: Nei, god kveld, god kveld. Hvem er vi med oss?
5: Nei, det er også liten med
3: den. Liker du Dami da?
5: Dami sjokolade, ja.
3: Ja, like dame, det vet vi. Men dame?
5: Ja, det går an, det også.
3: Ja, hva var vi ville frem til, du?
5: Daim.
3: Ja, du liker den?
5: Ja, den er ikke så verst. Litt hard for ting, Einar.
3: Ja, ja, men du har litt...
4: Du kan syge.
5: Hæ?
4: Du kan syge. Så var han litt lenger.
5: Hvor lang
4: tid, det? Ja, var lenger, da, vet jeg.
3: Du var litt hakket, er du på en trådløs?
5: Trådløs, jeg er ikke mobil.
3: Ja, er det det du er, ja?
5: Ja, ja.
3: Er ikke du hjemme heller, da?
5: Ja.
3: Og så ringer du. Du har ikke du fast telefon?
5: Nei, det er så mye styr, det.
3: Det er så mye styr, ja.
5: Det er så
3: mye
5: ledning å drage rundt på, hvis den skal være tilgjengelig hele tiden.
3: Ja, det var det også.
4: Han er ute i garasjen, hva er det der du holder deg?
5: Ute i garasjen, ja.
4: Ja.
3: Er du der nå?
5: Hæ?
3: Er du der nå?
5: Nei, ikke nå. Nå er jeg akkurat inne i huset.
3: Åja, har du fyrt i ovnen da?
5: Fyrt i ovnen, jeg får greier.
3: Ja, ja. Hvor mange grader har du kommet opp i nå, da?
5: Hvor mange grader?
3: Ja.
5: Jeg
3: tenker at
5: det
3: nærmer
5: seg
3: snart 25 inn, ja. Åh, vet du hva? Han karer seg opp i Øster. Hvor mange grader har du i stovet?
5: Ja.
3: Men det var noe helt annet, ja. Han snart er 25, han også, men... Det var visst en missförståelse.
5: Nej.
3: Det var visst en missförståelse där.
5: Ja, du.
4: Har du bakat idag då?
5: Baka?
4: Ja.
5: Nej, då har jag inte fått tid att baka.
4: Du var så flink och laga äppelkaka.
5: Hä?
4: Du var så flink och laga äppelkaka.
5: Ja, jag har nog lagat något nytt i år.
3: Ja. Har du det?
4: Äter du det helt och lejda då?
5: Ja, Mona, det är det inte någon som kommer på besök.
3: Inte det någon som vill besöka dig?
5: Nej.
3: Ja, men du
4: får rejsa runt och sälja.
5: Nej, det har inte tid att det.
3: Nej, men nu har du en ledning, Hans Inge. Du har inte presenterat dig heller, men nu har jag gjort det.
5: Ja, ja, jag tänkte du kunde göra det.
3: Hans Inge Lien. Nu har du en ledning, nu må du bara säga. Tack. Imorgon ska jag baka äpplekaka, så kom på besök.
5: Nej, imorgon har jag inte tid att det.
3: Vad ska jag hjälpa då?
5: Nej, jag ska snart upp på jobb och så ska jag nog sälja som jag.
3: Och du ska det, ja.
5: Ska jag inte till jul?
4: Du är nog varla. Ja, jag andrar du.
5: Ja, men i fjol fick jag inte fyra pynter, så tänkte jag skulle ta igen det lite.
3: Ja, vad du ska pynta med då?
5: Nej, det blir ju liksom förhållande det. Julissa och lys och...
3: Oh, ja, väl. Har du tänkt att ha upp lys ute imorgon?
5: Ja, det är väl att visa sig.
3: Ja, väl.
5: Det är nog fort utav det.
4: Ja, men du trängs att tända dig.
5: Ja, det är nog lite stas att köra till lys på väggen och utträngt ihop.
4: Ja, men inte så tidigt.
3: Men det är grejt, det är du. Jag ska köra FR förbi dig imorgon, så jag ska checka om du har fått på upp julelysa.
5: Du ska det, ja.
3: Ja.
5: Ja, väl.
3: Jag syns du är lite tidig ute, Hans Inge.
5: Ja,
4: du kan då baka äppelkakor, så kan du ha sån där tändning där uppe.
5: Så julelyständning på äppelkakor?
3: Ja, nej alltså...
4: Nej, du kan servera mens du tänder lyser.
5: Ja, det är vanskelig att göra två ting på en gång.
3: Nej, inte man får finka till det då?
5: Ja.
4: Jag borde visst det där.
3: Ja, nu gick dörren upp här och tar smällen igen. Det spöter i väggarna här.
5: Är
3: ja. Nej då, det var en kvann som gick och så tog han med sig två dörrar.
5: Ja.
3: Men vad har du gjort på de sista 14 dagarna du?
5: Nej, jag var på jobb.
3: Den jävla äppelpajen, de lagde hon väninna där i.
5: Ja, den var mäktig god.
3: Åt du halva?
5: Ja, jag åt upp alltihopa.
3: Ja. Du gjorde det, ja.
5: Jag fick min rete, vet du. Då tänker jag sig stycke då som inte hade
3: bort. Var det lika gott ditt så kjeven med nougatti då?
5: Nej, så nougatti-kjeven, det var ju lite bättre.
3: Jag måste inte säga det. Hör du ju en äldre på?
5: Ja, vi är det räknar med.
3: Jag måste inte säga sånt, hon hör på.
4: Ja, vi får nog köpa in till nästa år.
5: Jag hade sagt omvänt, så hade det måste galet det, känner du?
3: Ja, då.
4: Ja, likar du konfekt då?
5: Konfekt, det är
3: goda grejer.
4: Ja.
3: Vi har tre, vi ska... Bundpris gav oss tre konfektösk idag. Det var fint gjort, var inte det?
5: Ja, det är bra.
3: Men du sa levt en stund.
5: Jag
3: har levt en stund,
5: ja. Jag har levt några
3: år. Ja, du har det, ja.
4: Ja, jag har ett fint spörsmål
3: här. Har du det?
4: Visst han ska få spörsmål.
3: Ja, om man får ett halvt ett.
4: Vad för en dator är julafta på kvart enaste år? Det här är då för det minsta.
5: Ja, dator?
4: Ja.
5: Det har varit vrien.
4: Ja.
3: Må du ha hjälp?
4: Det var det jag trodde.
3: Det är december.
5: Det är i december.
3: Ja då.
4: Det är för
5: din... Jag tror det var nära påsketid, Mac.
4: För det minsta står här.
5: Vilka dator är julafta var på?
4: Ja.
5: Nej, det må vara den 24.
4: Du tror det alltså?
5: Jag tror det, ja.
3: Ja, alltså,
4: ditta... ja, vi får säga det till det var rätt då.
3: Var detta ett spörsmål?
4: Ja.
3: Oh.
4: För det minsta.
3: Du blir ändå för närmare du nu, Hans Inge.
5: Nej.
3: Få ett sånt spörsmål.
5: Ja, det är gott. Det får ett spörsmål så jag klarar att svara för det.
4: Jag vill inte sätta i förlägenhet. Du kan klart att svara.
5: Hon tänkt som hon vet. Ja, alltså, hon är snill. Lite fast.
3: Ja. Nej, jag har ett så värre då.
4: Ja.
5: Och
3: hon
5: var
3: inte
5: bara
3: ett halvt
5: att
3: jag
5: skulle få
3: dem. Ja, ja. Men har du en god vits på lager förresten?
5: Nej.
3: Då ska du släppa undan. Men du fortäller en sån halv... Ja.
4: Halvgod.
3: Halvgod, halvgrove.
5: Jag är inte så flink på att
3: fortälla
5: så
3: vits. Är inte det? Glömmer du det? Du också?
5: Jag glömmer det så fort.
3: Ja.
4: Ja, då är det bara du inte fortälla.
5: Ja.
4: Det blir så...
3: Jag kan gå med garagen din.
5: Det går fint där.
3: Bygger du själv eller?
5: Ja. Litt hjelp.
3: Litt hjelp. Er du så mye hjemme da at du får opp en bokledning selv for kvelden?
5: Nei.
3: Ja?
5: Jeg tenkte jeg to.
3: Jeg skal være i vått der også.
5: Ja, men når det mørkt så synes jeg ikke så godt. Ja.
4: Hvem som er der og heldig fjøler med deg da?
5: Jeg spør heller hvem som heldig spikere.
4: Ja, hvem heldig spikere?
5: Nei, det noe sånn. Litt bekjentere så jeg har hjelpet det av det.
3: Ja, så sier du det der alene. Det er ikke noen som besøker deg, sier du.
4: Nå, ja.
3: Nå, ja. Tenker det at du er en mann i din beste alder. Tenker det er mange damer oppe om til deg.
5: Du tror det?
3: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe. Ja, ja.
5: Du har dine mistanke.
3: Jeg har både øyre og øye intakt enda.
5: Du har det?
3: Ja.
4: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
5: Det er derfor bygde garasjer.
4: Ja.
3: Du, her er en forming. Forming. F-O-M-I-N-G.
5: Ja.
3: Nå lo hun her borte. Ja. Nei, der datte han ut.
4: Han la på nå.
3: Hans Ingelien.
4: Han visste ikke det, da la han på.
3: Du datte ut.
4: Ja, men du må jo si hva det er for noe, da.
3: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Inge Lien, det er greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
4: Skal ikke vi spille litt musikk?
3: Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en nye. Piap. P-J. P-J-A-P. Piap.
4: Den er god.
3: Den er god, men nå må vi spille litt musikk. Har du mye starkere, du? Her ligger det.
4: Jeg må ha noe å skrive med.
3: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farvær. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A-P. Piap. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
4: Ja.
3: Piap.
4: Vare stort.
3: Hilde Fjørtoft, høstens farvær.

0: Jag tänkte inte på något.
1: Nåja.
2: Jag är inte skuld därifrån att åka heller.
0: Nej. Vill du bara säga det? Tänkte inte på något.
2: Nej.
1: Lars.
0: Ja. Han är väl kommit i ordna.
1: Han är kommit i ordna. Nå la jag. Och vinner du konfekten så ska jag levera inte Antonsen järnvara. Men du.
2: Ja.
1: Ni har premien du vann med skogryddaren. Har du hämtat den?
2: Nej, den heter jag hämtat.
1: Har du glömt det?
2: Nej, jag har inte glömt det. Han är inte kommit på honom. Men det är så sköld att jag kör bort där.
1: Ja, det är fel ända.
2: Ja, så man har gått och den... Alltså, visst kör förbi där så är det sannsynligtvis en grön bil och då är det stort sett dålig tid då.
1: Och då, ja, väl visst är det en grön bil, ja.
2: Ja.
1: Ja, väl.
0: Då är gröna bilarna och dålig tid.
2: Ja, vi säger att grön bil då är dålig tid.
1: Ja, väl.
2: Så då är det stort sett bil.
1: Ja. Ja, men det är grejt. Nu ska vi ta hänsyn när vi ser att det är en grön bil då.
2: Ja, det kan väl ju.
1: Ja.
0: Vi har oss ut av vägen.
1: Nej då, men nu har jag öppnat butiken bort i gatan och jag har försäljning.
2: Ja, men då får han ta sig en tur bort då.
1: Det är snart säsong för att gå i Vedaskog igen.
2: Ja. Ny säsong.
1: Det är grejt, Lars.
2: Okej. Okay.
1: Tack för praten, du.
2: Ja,
1: ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var Lars Björkedal.
0: Nu får vi spela musik.
1: Ja, nu gör vi musik. Men nu ska vi ta en mer sån...
0: Mer choklad.
1: Och det var en långre.
0: Ja, det är då alltså Klam, Kose, Dalejo.
1: Ja, men...
0: Ska vi ta bokstaven då?
1: Ja, jag tror det. Ska jag ta bokstaven eller du? K.
0: Knut.
1: L.
0: Leif.
1: E.
0: Edit.
1: M.
0: Mus.
1: K.
0: Kåre.
1: U-O.
0: Odd.
1: S.
0: Svein.
1: E.
0: Erik.
1: D.
0: Dag.
1: A.
0: Anne.
1: L.
0: Linda.
1: E.
0: Evelyn.
1: J.
0: Jens.
1: O.
0: Odd.
1: Ja. Klem, Kose, Dale, Jo.
0: Ja.
1: Det är en chokolade. Men nu har vi fått uppfordring till att spela Vikingarna. Det ska vi göra. För dina blå ögons skull. Hej Edith, det var du som ville ha den.

0: Daar rij je, langer naar de.
1: Oh.
0: Je moet daar een toer uit naar de Murtje.
2: Ja, maar daar komt Lies daar.
0: Ha?
2: Daar eentje komt Lies hier uit.
0: Nee, dat is gewoon Lies hier al je poen gang, dat zei je.
1: Nu ska vi vara där nästa helg, var planen.
0: Ja.
1: Så då får vi se då.
0: Yes.
2: Ja.
1: Nej, men Ottar, vinner du Svings så ska du få den i postkassa.
0: Nej, kom upp med hon.
2: Jag tror jag kommer helt på tunnet. Det är mer sitta löst.
0: Då ska han få något annat. Du ska han få kaffe.
1: Ja, för, ja. Då får vi se. Nästa helg då, för då ska vi vara i Årdalen.
2: Jag får smaka konfekt då. Jag har ätit kaffe.
0: Du får en nylagad löfsel.
1: Åh, det är gott.
0: Ja.
1: Det är gott.
2: Ja, men det är rätt, är du.
0: Yes.
2: Ja.
1: Vi snackas, Ottar.
2: Ja.
0: Hej då.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nu tar vi lite musik på.
1: Ska vi det? Quick Lunch. Då vi tar lite sån Ica-ort.
2: Ja.
1: Ica-ort. Ah, det är en choklad som heter Ica-ort. Ja. Men då må vi ha...
2: Han är tre farger.
1: Thomas. Är det det?
2: Ja.
1: Vår dotter.
2: Mm-mm.
1: Med Thomas. Ica-ort heter chokladen. Ica-ort. Ja. Vår dotter med Thomas.

0: Nei, ingen som liker valnøtt.
1: Dette hit da.
0: Den neste, den må folk vite.
1: Ja. Lism.
0: L-I-S-M. Dere har ikke gått og lagt dere enda vel, folk. L-I-S-M. Og det må de fleste gjøre nå før jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer ikke nissen.
0: Eller så kommer ikke nissen, nei. L-I-S-M.
1: Ikke det noe, så...
0: Nei.
1: Liker sjokolade?
0: Der, ja.
1: Det noe som har lism.
0: Det noe som har lism, ja. Jeg tror ikke det Men da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det blir 10. Hallo?
2: Hallo.
0: Hva du liker?
2: Mil.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Den forrige da, visste du den da?
2: Nei, jeg hørte ikke på akkurat da.
0: Og du gjorde ikke det, nei?
2: Nei.
0: Jeg må vite, hva heter jeg?
2: Toril.
0: Og det du, ja? Toril Silden?
1: Silden.
0: Ja. Storheim.
1: Eter du smil da?
2: Av og til.
0: Eter smil når mannen er hjemme?
2: Nei, ikke så mye sjokolade.
0: Jeg gjør det.
2: Nei.
1: Da trenger ikke hun å ete sjokolade da. Da smiler hun likevel da.
2: Ja da.
0: Har du han hjemme nå da?
2: Ja, han hjemme til neste helg.
0: Og da ferder han?
2: Ja.
0: Og han var vekk i jula, var det så?
1: Nei.
2: Ja, han kommer igjen ut i januar en gang.
0: Ut i januar en gang, ja.
1: Synes du så han skulle være hjemme med jula, jeg?
2: Har det vært flyttet om på.
1: Åja.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, men da husker jeg rett, altså.
2: Ja.
1: Ja. Det var det jeg trodde.
0: Hva du gjør på til vanlig nå da, Toril, uten å stelle hjemme?
2: Nei, ikke så mye. Jeg jobber litt.
0: Jobber litt, ja. Hva du var hen, sa du?
2: Eldretune.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Skal du jobbe i jula, du, da?
2: Ja, jeg er oppført å jobbe i jula.
0: Det kan like godt det, da. Han er ikke hjemme?
2: Ja. Så lenge barnehagen er åpen, så.
0: Ja, så var det det, også,
1: ja. Er han åpen i jula, da?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mhm.
1: Ja. Ja, vel. Kan du mye om eventyr?
2: Litt.
0: Det har ikke gått til å glemme boka enda.
2: Nei.
0: Du husker noe vel når far fortalte eventyr til deg?
2: Jeg vet ikke om vi hadde så mye eventyrlesing.
0: Han, Ottar?
2: Ja.
0: Fortell litt, Jan.
2: Nei.
0: Nei, nei.
1: Men her skal du få et, jeg vet, tror jeg du var et i alle fall. Hva heter den lille jenta som holder på å bli spist av ulven sammen med sin bestemor?
2: Hva er det hette?
1: Ja, dette var noe enkelt. Hva skjer ja.
0: Det? Dette var veldig enkelt.
1: Ja, men det skal... Nå må du finne et eller annet kokelig munke.
0: Men jeg vet ikke om det er mer sånn syndmåslutt. Jase. Vet du hva det er for noe? Det?
2: Jase.
0: Det er dyr.
2: Nei.
0: Lite dyr.
1: Sånn så hopper og spretter.
0: Og vinteren så er det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjelpte det litt for mye nå, Toril?
2: Ja, men så har det vært kvitt om vinteren, så.
0: Da
1: så hopper jeg.
0: Hopp og sprett.
2: Ja, for det har jeg sett veldig mange ganger.
0: Ja, er der du på Storheim da?
2: Ja, sett opp i dalen litt.
0: Ja, opp i dalen, ja. Ja. Men Borik, vet du hva det er for noe? B-O-R-R-I-K. Det er jo et dyr.
1: Det var noen forferdelige ord, ditt her.
0: Synes du det?
1: Ja.
2: Nei,
0: det
2: tror jeg ikke jeg vet hva det er.
0: Kan hende dere har hatt på hjemme på gården?
2: Hatt hjemme på gården, ja.
0: Ja. Nei, dette er for vanskelig, Tore.
1: Nei, det var forferdelig vanskelig.
0: Ja, det er for vanskelig.
1: Det går ikke an å vite.
0: Neida, det er gammelt øk.
2: Ah, ja.
0: Ja, da. Men du bare, hun stiller deg et for barna, barnas verden igjen.
1: Ja, for det minste du mener.
0: Ja, ja, ja. Nå vet jeg hvor stor du er, Toril, men...
2: Nei. Stor nok.
1: Vet du hva som er dyren sisik er?
2: Sisik?
0: Sisik, eller sisik?
1: Sisik, jeg står sisik, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Nei, hva er det for noe da? Det är en fugl.
2: Fugl.
1: Den kanske är största av månen, solen och jorden.
2: Det är jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men det är inte det som står här.
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola.
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk, nynorsk, sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det är rätt så lärde vi något nytt idag också.
2: Ja.
1: Så det.
0: Ja, du börjar tänka på jula då, Toril?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud så är klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade här.
2: Nej, det vet jag, men jag har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det är nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först pinner igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Så sitter jag på bordet.
1: Dukar nog upp. Tänk, Jack.
0: Visst, det är inte bara att köpa nytt.
2: Nej, vi finner det
0: igen
2: och vi stränger
0: det. Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Vad klockan har blivit?
1: Hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut på
0: 12.
1: Är hon.
0: Men jag lurer på om du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon, hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. Tre.
0: Ja, men lite.
1: Kan så ska
0: Tanja, nu har jag ett tal. Men jag får 1 till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
0: 8. 8.
1: Ja.
0: Vi har tre konfekter som vi ska leverera ut till från oss ikväll. Och bak nu framför nummer 8 där står en dame som heter Eldri Mo.
1: Övre led.
2: Ja.
0: Hon har vunnit en konfektöske. Och så må vi ha ett till, Toril.
1: En
2: till.
0: Nummer en. Vet du vad som står där?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Den sista ska bli den.
2: Sista.
0: Det blir du.
2: Ja.
0: Du fick ett tal bak dig.
1: Toril Silda.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var du heldig med det. Då vill jag ej öska till.
2: Ta nummer... fem.
0: Nummer fem. Leila Mo.
2: Ja.
1: Då kan jag ha chokladefest då.
0: Kan du Leila och en äldre ha chokladefest i dag?
1: Ja.
0: Det är då bundpriser har gett oss. Vi tackar då bundpris på Eid för att de vill ge oss dessa konfektöskarna.
1: Men kan jag finna tak i dessa?
0: Men jag bara lurer på en ting. Om jag ska leverera in till Antonsen järnvara.
2: Ja.
0: Men ska du på Eid imorgon, Toril?
2: Ja, det ska jag säkert.
0: Men jag vet inte om jag får anledning till att leverera in imorgon.
2: Nej, men jag ska in i nästa vecka också.
0: Ja.
1: Nej, men jag kan köra den här.
0: Det blir levert ner imorgon, du.
2: Ja.
0: Hon lovar att leverera in till Antonsen järnvara och så hämtar dock dig där.
2: Ja.
0: Det är du, Toril, hon äldre Mo och äldre Mo Övrlid och hon Leila Mo.
2: Ja.
0: Så då må de två tacka dig för att du var så flink och träckte dig ut.
2: Ja,
0: vad heldig där. Ja. Ni har du flaks med.
1: Ja.
0: Det lönner sig att ringa nog för den här radio, Toril.
2: Ja, jag har gjort det några gånger.
0: Ja, det är bara hyggligt att folk vill ringa och snacka med oss.
2: Och spela bingo
0: en onsdag. Och gör det
2: jag,
0: ja. Ja, det är jag inte till den. Det är när radio säger det. Nu får jag när radio.
2: Ja,
0: det är grejt, Toril.
2: Ja.
0: Du får ha en god helg.
2: Ja, dock och.
0: Ja, då. Ja, så kommer vi oss i mål i år och idag och.
1: Idag och, ja.
0: Och då ska vi sluta av med den sista melodien vi har här.
1: Ja.
0: Steinar Engelbrektsson, slant till tricken igen.
1: Vi brukte upp listene våre, da.
0: Det har vi også, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisle.
1: Evelyn Årdal takker for seg.
0: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

det var de populära Söstren Björklund från 1950-åren som fick öppna god gammal årgång. Välkommen ska det vara. Det nästa vi ska spela är också en väldigt populär melodi från den tiden. Minnesmelodi. Gunnar Engdahl och Erling Stordal.

Ja, den nästa då, det blir den joddlande trompeter. Han så joddlar, han heter Sigurd Skaug.

näsan. Som duft av röda rosor, en god gammal känning, Øystein Frantzen.

0: get through det och hoppa det.
1: Ska vi börja och glädja oss? Vi ser lika lite som gamla inspelningar nu då.
0: Jakob får inte. Det är ju kultur. Gammal god kultur. Så det skulle vara mangla att vi kan spela det.
1: Om 14 dagar alltså folkens, då är Harald Backe tillbaka med god gammal årgång. Ska vi kalla det juleårgång?
0: Ja, det kan vi gott.
2: Vi ska ha ett tillbakeblick på årets Malakoff-festival som var i 2026. Dum Dum Boys var ett av träckplatserna där i år och det var stora förväntningar att de skulle spela. De hade har faktiskt en lydman från Eid, Jarle Kvalsund. Och vi startade den här reportagen här som handlar hela tiden om Dum Boys med ett intervju med lydman Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys och Arne Jarle Kvalsund. Så den gör du med dig då?
3: Jag har reist med Dum Dum Boys i 2005. Ja.
2: Då kan du det ut och in.
3: Ja, vi kan, jag kan många låtarna där. Det är helt sant.
2: Vad är det att vara lydman och ansvar för? Är det stort ansvar?
3: Ja, det är stort ansvar. Men det är en väldigt hygglig gäng. Det är väldigt stas att reisa med. Det, så det är helt topp. Ja.
2: Du vände din spädekarriär i närradion. Huskar du det?
3: Ja, vi har lagat en intro en gång hvor närradio blir nämnt.
2: Det kommer gulekul,
3: ja. Ja, det kommer gulekul ut, ja. Ja.
2: Men jag har varit på en del festivaler, men det syns bassen börjar ta över mer och mer ljudbilder.
3: Ja, det är kanske jag. Det är kanske jag. Står alltid på scenen, så jag vet inte vad du kan höra. Så det kanske jag gör något med.
2: Du är på scenen?
3: Jag är på monitor. Jag passar på lyden som bandet hör. Sånn at vokalisten hører seg selv og gitaristen hører seg selv og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene, du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg vet det. Jeg står med propp i ørene og hører ingenting.
2: Hva har bord og bord lyd, man? Er det ditt du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av, hvor jeg selger lydutstyr. Driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt, og, ja.
2: Hva høster du dine daljensåre da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har du testet?
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kar, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an. Er det
2: slutt på det?
3: Ja, ja, ja.
2: Liten grann, bare
3: sånn. Ja, kanskje en liten grann. Ja.
2: Fylde kvitt. Ja. Hva repertoar har jeg nå da? Er det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hit da, som blir spilt, ja.
2: Når bønder fra Nord, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja, nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene nå når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter eller så går høyre gjest som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja. Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også. Ja,
3: du liker ikke den, du? Nei.
2: Nei, men han blir tung og så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja, ja, ja. Ja, dette kan jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å lese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin 40 år siden i nærradioen, cirka. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du hva karriere har. Så han kjører både lyd på når det er fredspris og sånn. Så er det jo... Alt mulig sånn. Det er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folk er begynt å nærme seg scenen. Her skal vi liv. Det er vi helt sikre på. Jeg har snakket med Jarle Kvalsund, som sier at han er ansvarlig for lyden på scenen. Får vi se. Han svarer her nede om å få til en skikkelig god lyd. Så vi kan høre her nede om. Det skal vi spørre det beste hende. Vi får håpe det. Her er noe av det på det. Nå er det noe av det. se det på tidens rom baka i teppet her. Ja, sceneteppet henger ned. Så gode gamle dager på ungdomslaget, jeg vil ikke huske det, så var det sceneteppet som hung der, og så kjeiket framom og så var det kommet noen folk. Jeg tror ikke disse karene her, jeg hører vel at det her ganske fullt, kan jeg tenke meg. Er vi klare til konsert nå, da?
4: Ja, nå vi klare til konsert.
5: Nå det Dømdøm Boys, vi klare, så jeg, så dette blir bra.
2: Det deg de har møtt opp for?
5: Ja, vi har stått der lenge nå, en halvtime kanskje.
2: 5 minutter nå?
5: Ja, vi gleder oss.
2: Har du noen gode hitter, så du synger?
5: Ja, Henriksen er ved siden av meg, jeg liker å splitte pine.
4: Ja, splitte pine, det er alltid en klassiker. Da får vi stemninger, det er helt topp.
2: Det er ikke så gamle karene som har til.
4: Ja, det er gamle karene. Du ser det, disse unge artisterne. De drar noe litt folk, men jeg tror Dømdøm Boys, det er det som gjelder i dag da.
2: Det er dette litt i år nå,
4: ja. Ja, det er det. Det er akkurat det som skjer.
2: Det er over 60 år alle der.
4: Ja. Det er bra gjeng.
2: Det er bra gjeng, ja. Må du kose dere?
4: Ja.
2: Ja, det er det like før det skal begynne her. Hei! Gode forventninger her nå. Nå tar jeg opp her.

Sånt är jag.

Oh, no!

I'm forgiven.

Der Deine Seele schicken.

Det hade varit en fantastisk konsert med Jungle Boys. Vi hejade nog igår här i bakgrunden. På tid att nasa hem igen, fredagskvällen. Klockan 11:01 snart på natten. Då väter vi området här. Väldigt mycket folk som kom på sista konserten här. Jungle Boys, fast för folk.

blir blå för min sommar, för nattefrost må röme. Och finn vi då varandra, så får vi kanske sjå att det ännu finns en blå.

0: Und hat es auch dir gehört, Fräkan Johansson?
1: Ja, komm mal gut, Melodie.
0: Ja, ja, ja, der Inge Jakobsen, du kannst få texten gott fram, vad det checkt ja. Här på. Vi hade spörsmål.
1: Ja, vi hade två.
0: Tog ett i alla fall. Tredel spörsmål.
1: Ja. Butterfly, krål och rygg.
0: Vad är det slags bort?
1: Vad är det slags bort? Vi kan ju gå, säger det är inte 400 meter här.
0: Nej, vi är vårt element.
1: Ja, det är det. Allt ihop.
0: Ja. 5-7-8-6-0-6-6-0. Är det nu ska ringa? Du kan ringa imorgon. Vi har lite inslag om lurken. Och Sinnebåbräck.
1: Har du funnit fram det?
0: Ja, nu har vi funnit fram det. Det hade jämt sig jäkla gott, men det hjälper. Vi verkar det än. Ida Messa 2026 har någon på Sagastaden igång igen. Något så här till Lurken. Och du, Synneva Obre, kan du förtälla mig lite om det?
2: Lurken, han är sjöormen som bor i en håle rätt ute i fjorden här. Och han kan snacka med Kong Aurbun som liten gut. Och så kan han snacka med fjordhästen Njål och Skarven. Och de fyra, de lagar ett sånt litet team då. Och han, när han blir rädd, när lurken blir rädd, så blir han till en trästock. Och då ser vi han flyta akkurat in i fjärde här. Så på, och i första boka så är ju det, blir vi gjort kända med dessa här fyra karaktärerna. På Sagastad under Reidemessa nu så ska vi ha framvisning av boka med högtläsning av Simon Pavlic. Han ska läsa högt för att boka med illustrationer in i kinosalen vår här. Och då är det gratis ingång för alla barn i följe med en vuxen. Och i tillägg den dagen så har vi lagat till en lurken rebuslöjpe med 12 spörsmål. Så hvis du klarar att lösa dessa spörsmålen runt och finna dig runt omkring på Sagastad, så kan du vinna bok nummer 2 i Lurken-serien, och den kommer strax.
0: Vad har skrivit det här du?
2: Det är Marion Tyfteland och Vegard Heimsæter. Två eidere som har skrivit dina historier. Jag vet att jag har gått och känt på dina historier i många år, och nu blir hon levande gjort i böckerna där. Fantastiska böcker.
0: Det blir spännande för ungarna.
2: Väldigt spännande. Och så i tillägg till att kunna vinna bok nummer 2 då, så har vi ju lite lurken t-skjorte här. Så är premia och aktivitetshäfte. Och så har vi väldigt goda rabatter på andra ting i Sagastad. Både i butiken upp till 40% på några och reducerade priser på choklad och is och bamsa och ja. Så det är mycket för en kvarsmak.
0: Jag kan kosa sig till välstånd då.
2: Jag kan kosa sig till välstånd. Och så må jag huska att nämna det, att den här framsynningen i kinosalen, den har två tidspunkt. Det ena är klockan 12 och det andra är 13:45.
0: Du passar det för allra minsta och blir det rädda?
2: Nej, det blir inte rädda. Det är helt supert för det minsta. Väldigt koselig att höra om lurken.
0: Det har nog varit skrivet sig i Roland. Jag vet inte hur den betalar.
2: Hur långt det vi tar och läser den här boken, det kan jag höra lite på, och så visst det blir roligt så kan det springa lite runt och så kan det komma in igen i kinosalen. Det går fint.
0: Då ska vi ta tiden, och lärs vara lördag klockan 12
2: och 13:45.
0: Alltså imorgon.
2: Imorgon. Ja. Alla hjärtligt välkomna.
0: Lycka till.
2: Tusen tack.
0: Ja, det var en liten sviptur inom Sagastad. Här sker det massa hela året. Ja, det var lurken, och det tänker han Simon Pavlic ska fortälla det ute i Bocha. Så sa hon Vegard och hon skrev dem en hedamma. Så namnet försvant ut.
1: Hon är Tuftland.
0: Hon var Tufteland, ja. Så det är flänkar, fortsätt saker och ting.
1: Det är bara bra det.
0: Ja, kan vi ha med oss nu?
3: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
3: Ja. Ja.
1: Syns du synd i oss, Gert? Var det någon som ville prata med oss?
3: Ja, nu tyckte jag att han nettopp slip på, för han satt och såg på friidrätt.
0: Ja,
1: och ja, det är det ja. Jag ikväll. Ja.
0: Och Karsten, han bor i Ilden ikväll.
3: Nej, han ska imorgon.
0: Ja.
3: Ja, då var han, jag satt och såg på Duplantis, men han klarte inte köpa ny världsrekord.
0: Nej, men det ska han åka till. Det är 5-6-32, det är lika hon där.
3: Ja. Det var 6-32 och det gick inte.
0: Han Oskar, den går högt upp på han då?
3: Han hoppar i alla fall så högt att han var nummer tre.
0: Ja, han blir som regel tre han hela tiden.
3: Ja.
0: Men Gerd,
3: det var han,
0: 104,3, ja. Den är Echenmeier i gruppen, är han det?
3: Ka?
0: Kan du höra på nu på radion?
3: Nej, jag hör på 106,2.
0: Ja, det går fint.
3: Ja, den jag hinner han ute den?
0: Ja, han var nog så bra gåen.
3: Oh ja, ja väl.
0: Ja, så det, vi har okay. Inte fått delen och styr till den, men nu blir det väl snart andra saker att höra på så. Ja, andra måste jag göra det på strax tror jag, så vi släpper den. Släpper den, ja.
3: Oh ja, okej. Okay. Men jag hör i alla fall på den här. Ja.
1: Du hör oss klart och tydligt, sant?
0: Ja, det är inte så enkelt att få delen och det är färsänt i DFM. Det är inte så enkelt längre.
3: Nej.
0: Nej. Då ska vi spörja en gärd om något då?
1: Ja, men...
0: Ja, men... Kan det vara du svarte på gärd?
3: Jag ringde in på sömgäng och så sa jag Svein, den jag hinner då, men det har jag inte hört. Så det vet jag vad det var.
1: Nej,
3: men det var i alla
1: fall
3: detta. Ja, det var jag på sömgäng.
1: Riktigt. Du säger sömgäng.
3: Jag säger inte svömming, jag säger sömgäng.
1: Kan du, Jon, säga?
0: Sömgäng.
1: Sömgäng.
0: Ja, självklart. Svömming. En pajde säger det. Du säger svömming. Gärker du det?
1: Jag säger svömma.
0: Ja, självklart. Så får fina. Svein, kan du säga? Sömgäng.
1: Ja, vi ska nog bli
3: enig. Ja, det går
0: gud ifrån. Det här är inte så saftigt ut nu, säger han sömde i pengar, han svömde i pengar. Här så får fint ut.
1: Han sömde i pengar.
0: Ja.
1: Jag får inte det till att stämma.
0: Nej då.
1: Jag känner inte mycket igen där då.
0: Nej, det är greit det. Vi ska, du vill nog checka av likväl.
3: Det går säkert bra.
0: Ja, tror jag.
1: Ja, nu ska inte vi tjava. Det uttrycket brukar locka väldigt glöppa.
3: Nå ja. Vi tjava rätt så det.
1: Vi tjava, ja. Fint uttryck, det.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, är det mig, ja. Men hur är det med dig och nynorsk då, Gert?
3: Jag prövar.
1: Gör du det?
3: Men det är inte alltid det att det går så bra.
1: Men sånt som Norge på nynorsk, vad är det då?
3: Noreg.
1: Noreg, ja. Var inte det enkelt spørsmål?
3: Ja. Allt sen kan det enkelt.
1: Du synger en sång. Du synger Noreg mitt Noreg. Synger du Norge mitt Norge.
3: Det är nog det så är mest vanlig, men på nynorsk är det Noreg mitt Noreg. Det är grett.
1: Ja, det är bara sitt man vi synger. Lika väl.
3: Ja, det är väl kanske det.
0: Har jag export av något?
1: Nej.
0: Ja, då kan du lura på om du vet hur det är inga indian musik det där. Kämpevisa slotten. Kan det vara så komponert det där?
3: Ja, det var det. Det huskar jag, men var det nere med Bergenskanten?
0: Ja, det är rätt. Det kom därifrån.
3: Ja, men jag huskar inte namnet.
0: Visst, jag hjälper dig med fornamnet. Tror du känner på det då?
3: Vad är
0: det? Hette det samma som gamle kungen vår?
3: Harald... Det var inte Severud?
0: Ja, det var det.
3: Harald Severud?
0: Ja, det var det.
3: Okej. Okay. Ja väl. Då hjälpte det.
0: Det var det lite märkligt att säga gamle kungen. Och det var lite märkligt.
1: Ja, jag reagerade lite avgående.
0: Du tänkte Olaf med en gång, du.
1: Gamle kungen.
0: Ja.
3: Ja, jag är inte helt förtrolig med Håkon den åttande ändå.
1: Nej, det går en stund för vi liksom.
3: Det går en stund.
0: Men du huskar ju alla fyra du sa vore, tänkte jag.
3: Jag huskar, ja.
0: Ja,
1: ja han
3: Håkon jag den. Jag huskar faktiskt väldigt gött den dagen han Håkon den 20:e dö.
1: Det huskar jag.
3: Ja, det huskar jag. Det ser inte så gött.
0: Var på slutet av 50, det?
3: Ja, 20 och 50 tror jag. Menar du att det var 11 år?
0: Det var 11 år, ja. Har du fyllt rundtal i år, du?
3: Ja.
0: Då får jag gratulera dig med översteg, eller det säger ni gloppa?
3: Ja, men det är nog begynt att bli väldigt länge sedan. Men du ska ha tack.
0: Men det var i år, väl?
3: Det var i år, ja. Det var i år.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det gick bra?
3: Ja, det gikk noe bra, men jeg var vel ikke helt i strøk, tenkte jeg.
0: Nei, men det skal...
3: Da det skjedde.
0: Det er ikke alltid en er det.
3: Nei, det er ikke det.
0: Det er mange som leter seg opp når vi kommer opp i året, vet du.
3: Ja, ja, det skal være et kvart.
1: Ja, ja, det er sånn det heter ordtaket. Hvis du ikke kjenner noe, er ikke du frisk.
3: Nei, det var vel gjerne nok i det.
1: Ja, det er nok i det.
0: Enten ellers er ikke den i livet.
3: Ja, en kjenner i alle fall at den er i livet når den ikke har det så bra.
0: Ja, nei, det er sant det. Ja. Vi kan gjerne tulle med det når det går rett veien.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja da, ja da, det kan vi.
0: Men Gert, ha en god helg.
1: Ja, vent litt en grann.
0: Ja?
1: Tror du hun vil på konsert med spillene?
0: Det er ikke godt.
3: Nei, hva er det var som premien?
0: Det er konsert i Operahuset Nordfjord på nyåret. Svelekammeraterne.
3: Ja, ja, men det kan jo hende at det er. Da kan det hende at jeg blir såpass at jeg er i stand til å gå.
0: Ja, det er artig å høre på.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det bare norske tekster da?
0: Ja, ja.
3: Ja. Nei, norsk. Så vi får noe se. Ja, jeg kan jo være med på det.
0: Ja. Det er greit, ja.
1: Ja, da er jeg en tur på Eida, du, den kvelden. Enten fredag ja. Eller lørdag. Jeg kikker på kabinettene.
3: Ja, ja. Ok. Men du, det får ha god helg. Det
1: ja, takk for det samme.
0: Oppe Eida.
1: Oppe Eida, ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det bra.
0: Det var Gert Sørbø, ja. Så hører på 106,2 på 104,3 inn i gløppen din.

0: Jag tror det vi upp, det var boomerang det.
1: Ja, då säger vi att det var
0: boomerang. Han kom tillbaka.
1: Ja. Men det är grejt.
0: Ja.
1: Ska vi se.
0: Vi kan inte mala upp en samma grejt än 10 gånger.
1: Vad farge är det på pistasis?
0: En pistasis?
1: Ja. Vad farge är det på den?
0: 5, 28, 60, 660. Det har många fabrikanter så är det en pistasje, ja. Men fargen är den samma.
1: Ja, fargen är den samma. Jag kan gott säga det som är mitt. Ut från min ganus är det inte god.
0: Nej, okej. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, graset är grönt för alla.
1: Det var originalet med Alf Preussen.
2: Har vi en kvar med oss förresten?
1: Jag räknar nästan med det i och med att han Sveinar sitter och sin här då. God kväll, god kväll.
3: Jag har en annan original då innan den då.
2: Åja, då behövs jag spöra ett namn heller då.
3: Nej, då behövs jag spöra ett namn.
1: Då må det vara Reida Monheim.
3: Ja, det är helt riktigt.
1: Det är originalutgåva, det är inte någon kopi.
3: Då svarte du rätt på första spörsmålet.
1: Ja, har du fler då?
3: Nej, ja, det du vill ha då.
1: Men nu kan du svara på det vi spår om du.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nej, det spår om, det var inte något enkelt spörsmål. Kan du mänta med det spörsmålet igen?
1: Ja, det lurer jag på, men hörde jag. Kan du spår om, hörde?
2: Nej, alltså.
1: Kan du tänka på när han nämnde?
2: Teampulsa.
1: Ja.
3: Ja. Då kan du tänka på ett fjärrstyrningsprogram. Det var ju det.
2: Ja, riktigt.
3: Så kan du tänka på att han tog med sig ungdomar och hade utfordringar.
2: Riktigt.
1: Ja.
3: Så,
2: nej, svaret jag ville ha då, det var bara ett
1: tv-program. Visst är du har sagt Östen Pettersson, har du vetat det då?
3: Ja. Ja. Det var någon Leo-teambölsa. Leo-teamen.
1: Ja,
3: eller Leo-pölsa.
2: Men det tror folk missförstod lite det där.
3: Men det, ja, det var det
2: att
3: jag var
2: pulsa, att han var så glad i pulsa.
3: Ja, det kan hända var om.
1: Han var det för det blev han fick namnet Øystein Pølsa Pettersen, vad han kallt.
3: Ja.
1: För han alltid när han var färdig med löp skulle han ha pulsa.
3: Ja.
1: Jo, han var ung då. Ja, det är sant.
2: Eller? Ja, men det var en annan teori jag har.
1: Kan jag få det var då?
2: Det fick ju sån kondomdress.
1: Nej, då.
2: Han var så trång att han såg ut, det var pölsekinn.
1: Han är glad i mat, ser du. Vi lagar in vid lika bäst, det är sant, Reidar?
3: Ja då, det tror jag helt rätt.
1: Du går för versionen min, själv om det inte är sant.
3: Ja, det ser följlig ut, det.
2: Kan du då säga? Jag vet att jag har fel, men det ger till mig.
3: Nej.
1: Reidar, vad dagen har brungat till nu?
3: Nej, till nu. Jag har sett lite friidrätt då.
1: Ja.
3: Det är ju jäkla bra.
1: Upplöften, han vann han godguten?
3: Ja, godguten vann och Henrik Jägar vann sitt hit. Ska du vara med på finalen imorgon?
1: Ja.
3: Han tänkte sig 1,4 miljoner idag.
2: Varför?
3: Ja.
1: Oh ja, oh.
3: Det är nog bra det är på
1: Ingebrigtsen.
3: Ja, Ingebrigtsen, ja. Ja. Det är nog bra på 12 minuter och 59 sekunder. Säger du bra? Timmiljön.
1: Det ligger nog mer bak då, det vet nog du och.
2: Tror du han tränar också då, John?
1: Jag tror han tränar lite.
3: Ja, han är nog bort i det. Nej, han har ju inte startat igen för att vara vecka så länge då.
2: Ja då.
3: Ja.
2: Nej, men du vet det, så kroppen är så uttynt, det är så ömfintlig att det är allt möjligt.
3: Ja. Nej då. Eller så är dagen vore vanliga. Hoppklockan.
2: Ja, nu är spänt.
3: Hoppklockan.
1: Lur du på gäga på när klockan var 20 idag, eller?
3: Ja, det kunde jag gå tänka på, vet jag.
1: Det var långt in i drömmeland.
3: Oj, ja. Ja väl, kan du drömma om
1: det? Idag var jag så stejkande heldig att vakna kvart på 10.
3: Oj, det är väl kvart på 10, det är nog halva dagen under veck.
1: Jag kastar inte väck tid om arbete.
3: Nej, inte det då.
1: Jo, men jag kämpar rätt plassen till slut, det kommer lite brukt.
3: Ja. Ja.
1: Nej, men det går fint, av och till ligger fram på lite.
3: Ja, det har gått det också.
1: Ja.
2: Det kommer an på om man har besök eller inte då.
3: Ja, det kan vara det också.
2: Men det ska inte vi spöra om på roll.
3: Jag tror inte vi ska gå något djupare in på det.
1: Nej.
3: Det akkurat här och då.
1: Nej, det måste gå på djup då.
3: Det får nu hellre du att fortälla mig kvart om senare.
1: Du får ta ett litet prat om det på
2: ja.
3: Ja
2: då.
3: Jag får ringa upp en ett sändigt tid.
2: Jag bara ringer lite efter halv tolv.
1: Ja. Kom, vad ska vi börja den karen nu på stora?
3: Nej, ja, men
2: en edderkopp och en vevkärring, är det för skill på det?
3: Ja, det er en jævla forskjell på kjæringene.
1: Ja,
2: det kan være stor forskjell.
3: Og sikkert forskjell på edderkopper nå.
1: Men vi er kjæringer skaut.
3: Ja. Men, nei, en vevkjæring, hun er noe i hvert fall mindre enn en edderkopp, og hun vever noe en god del og lager forskjellige...
2: forskjellige mønster.
1: Hun driver husflid.
3: Forskjellige mønster ute. Flugefangere, blant annet.
2: Ja, ja, ja. Det er et nyttig dyr, ikke? Det er disse vevkjæringene.
1: Er du klar over det, at det er det som lager sterkeste byggverket på jorda, sa det nesten? I forhold til hvor tynt det
3: er? I forhold til størrelsen, ja, det kan jeg tenke meg. Jeg trodde kanskje mauren var like sterke, men det kan godt enda.
1: Det er mye sånn det er brukt den teknikken som jeg bruker til å lage forskjellige ting.
3: Nei.
2: Skuddsikker vest.
1: Ja, det er vevkjæringen.
3: Alle har jo vært små en gang i tiden.
1: Har du også?
3: Nei, men hvis du går enda lenger tilbake i tid, så var det så små at det kunne gå på vattnet.
1: Ja.
3: Det var en som gjorde det.
1: Ja, men han visste hva steiner det var.
3: Ja, og så visste han, var det også så små at han mettet 5000 med en fisk.
1: Det var billig i mat av veien.
3: Ja, billig i mat av veien. Ja, men de fiskeprisene ser nå, så...
1: det er for meg lønt nå, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja, men det er jo litt eventyr da, men det er jo kjekt for deg som tror på det jo da.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Men det tenker jeg over, så går det egentlig ikke annet.
3: Nei, det er...
2: Nei.
1: Det var omtrent sånn, det var vold av fiskemat og det.
3: Ja.
1: Det var så lite fisk.
2: Neida, disse edderkoppene og vevkjæringer har vi snakket om. Det var bare...
3: Ja.
2: Hvor mange bein har en edderkopp? Eller føt, eller bein, eller...
3: Ja, nei, det er nå en edderkopp. Jeg lurer på om jeg skal si 6.
2: Ja, altså, det var ikke helt rett. Du må opp litt.
1: Ja,
3: må vi opp i 8, altså.
2: Ja, må opp i 8, for det er jo sånn parvis, dette der. Det er ikke hjelpe seg 5 og 7, og sånn. For det er 8.
3: Nei, jeg hadde nok tenkt å gå på parvis, for ellers minnes det galt.
1: Du, skulle du egle deg inn på Bornheimen i kveld og spurt 2 spørsmål, du?
2: Hva er det? Nei.
1: Ja,
2: du. Hva først du var da?
1: Ja, det må ikke spørre, jeg har nok glemt det alle de reider, husker
3: det. Det var vevkjøringene.
1: Ja,
2: vevkjøringene, ja.
1: Men jeg skal komme med et, så du må spare jækla fort på.
2: Et tidsspørsmål.
1: Hva for en tidligere KGB-topp ble president i Russland i 2000.
3: Han Putin?
1: Ja. Så lenge han bodde 26 år.
3: Å, fytti godt, det er i hvert fall 25 år for mye.
1: Ja.
3: Ja.
2: Han sitter nok i 25 år til.
1: Tror du? Nei,
2: jeg vet ikke hvor gammel han er.
3: Han ser ikke så gammel ut, men jeg tror han er gammel enn han ser ut det.
1: Jeg tror han er rundt nokre 70.
3: Oi.
1: Jeg tror han er yngre eller virre da, dessverre.
3: Ja, det er han nok... Ja, vi er vel på oss... Vi er jo på det samme aldri, kanskje.
1: du føler han tynger litt?
3: Neida.
2: Neida. Det er så...
1: Ja.
3: Kanskje går ikke.
1: Han er 73, Reidar. Du er de jam gamle, du er Putin.
3: Ja,
1: han er et år eldre enn du da.
3: Ja, han er nok det.
2: Men, denne konserten vi snakket om,
3: ja.
2: Den har du lyst til å gå på?
3: Ja, hvis det vinner, så kommer
2: du vinner. Gå på den.
3: Ja.
2: Ja, men da skriver jeg ikke opp noe baklengs.
1: Det er flere muligheter. Vinteren inni for september og oktober, så har det blitt 3 måneder til jeg skal uttrekkes billetter. Så vi har fått 4 billetter.
3: Ja. Ja, men da ender du en sjans. Da vil jeg slå til før eller senere.
1: Da vil du slå til før eller senere,
3: ja.
1: Helst før, da.
2: Før konserten, du tenker på.
3: Nei, ja.
1: Men Reidar Vonheim, du er 72 år, sa du. Har du opplevd noe dårligere sommerværlig i år?
3: Nei, altså, du husker nå det som er nærmeste, og da vil jeg si at dette er kanskje det året verste, men vi har helt sikkert hatt somre som har vært like dårlig hvis man går inn i statistikken til oppe i Hildenesa og ser på nedbør og sånt der, men men det, det har vært helt før jæklig, for å si det slik.
1: Ja. Spesielt juli og august, det er sommermånedene.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Det er litt urettferdig. Du ser at du kan bare reise over fjellet, og så har det pisk, og det har hatt godt vær i hele sommer.
2: Ja, ja, det behøver ikke faktisk så langt heller. Å komme seg over dette Bismo eller et eller annet, det er nok.
3: Ja, ja, ja.
1: Men bevare meg vel, hva takknemlig vi er for en god værsdag nå da.
3: Ja, du liksom, du glemmer med en god værsdag, så glemmer det hele veken med dårlig.
1: Det gjør jo det, altså.
3: Ja, ja, ja.
1: Sett i gang med ting en ikke skulle gjort.
3: Ja, ja.
2: Sett i gang og beise og så. Det er gjort.
1: Nei, men Reidar, du forstår deg bra resten av kvelden.
3: Ja, takk for det. Takk for sammen, Aspen. Ha en god helg.
1: Ja, ha det godt, ja.
3: Ja, ja, ha det.
0: Nå var vi ute i Stårheim til Reidar Vonheim. Og Jan Teigen, han har laget mange fine melodier. Nå ringer telefonnummer, så Svein, se hva det er for noe. Vi skal høre en som heter Det vakreste som finnes. Kan Jan Teigen synge noe etterpå.
2: Jeg synger han alene.
0: Hæ?
2: Han synger ikke, da må han Anita Skorgan.
0: Nei, det står ikke noe om det. Da får vi noe høre etter hvert da. Det var ikke noe viktig, Svein. Og da kan du spørre det spørsmål.
2: Ja, hva heter Norges nasjonal... forsamling. Den består av 169 representanter.
0: Mer eller mindre kloke.
2: Der er begge deler der også.
0: Ja. Opp til flere.
2: Ja.
0: Hva heter det? 58-60 sekunder, det er vakreste, og finnes det, jeg får ikke det.
2: Det gikk så fort.

0: Ja, det var om det skulle blåse kaldt, og det gjør det på Davika i kveld, Per Hausle.
1: Nei, det blåser ikke, men ja, det var 12, et eller annet tidligere i kveld. Ja.
0: Har du vært på ute i kveld?
1: Nei, jeg hadde nå tenkt meg en tur ned på dampen på denne her oktoberfesten, men jeg tror det er så mye baluba at det passer ikke for en gammel kalje.
0: Er det mye biler?
1: Da var vi fullt, sa de.
0: Åja.
1: Ja.
0: Fullt, ja.
1: Ja, fullt med biler.
0: Det er ikke noe særlig veier nå.
1: Det var noe brukbart tidligere i dag. Jeg satt noe ute av en stund. Det var rundt middagstid, eller... Ja.
0: Ja. Nei, det... Det får de til, bo på dampen. Det skjer noe hele tiden.
1: Ja, i morgenkveld skal det visst være sånn... reke og krabbefestival, eller krabbekveld, ja.
0: Og det vil, skal du gå på det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg reiser på konsert inn i Olfota, inn på Hjortegarden.
0: Ja, det så det skulle være, hva det var skulle spille da, det var noe ukjent greie.
1: Ja, ja det var altså Spik Adel, noe Spik Adel er utenfor Bremanger.
0: Åja.
1: Og så var det ei jente som er flink å synge, men jeg husker ikke hva hun heter.
0: Er det konserten med mat på styr, eller?
1: Nei, mat tror jeg ikke det. Det er vel bare konsert, tror jeg. Ja.
0: Du har fått en billett?
1: Nei, det har ikke jeg. Men jeg snakket med Helge Bruvold, og han trodde på det at vi fikk kjøpe billett i døra.
0: Har du gitt deg på Dansegalla for år da?
1: Nei, jeg kan ikke det. Ja, Dansegalla og Dansegalla, vi skal inn på Gloppen Hotel nå på lørdag og på sånn eldre treff.
0: Er det i morgen?
1: Eller pensionisttreff. Og da skal Nils Petter nedspille.
0: Er det i morgen?
1: Nei. Neste.
0: Ja, sånn, ja.
1: Neste lørdag,
0: ja.
1: Ja, og så skal nå disse her pensjonistlagene inn på Eid komme ut her. Det var torsdag det som kommer.
0: Nei, onsdag.
1: Er det onsdag?
0: Ja.
1: Og det var onsdag, ja vel, ok.
0: Og da skal du på det også?
1: Ja, de hadde nå pådraget oss noen fordavikere til å komme og danse.
0: Jo, vær med på det.
1: Danse.
0: Det er på dagtid, det.
1: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja.
1: Ja, du har vel meldt deg på, så kommer vel du også?
0: Nei, jeg skal styre for musikken, skjønner du så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal du være her ute da?
0: Ja, jeg skal være her. Vi skal spille litt av tungene, og så litt skal det danse en times tid.
1: Ja.
2: Du vet du hva du har i vente, Per?
0: Det er på dagtid.
1: Ja, han gjorde ordet, han er ikke dum, han bare.
0: Kom igjen nå, Per.
1: Men du, vi saknar han der, ja, hva hun er, han heter nå. Han Odd, vi saknar han Odd her ute.
0: Hæ? Odd er nå her nå.
1: Ja, men vi saknar hon her ute.
2: Har du savnet han? Han er utvist.
1: Nei, du kan ikke bli utvist før du har vært her.
0: Det var godt sagt, du.
2: Jeg bare stoppet i døra. Nei, du slipper ikke inn, sa jeg.
1: Da må du nå være i Russland med denne Putin.
2: jeg blander litt, jeg.
1: Ja. Nei, men Odd, du er nå velkommen her ute.
2: Ja, men det er bare tydelig at den fergen går så tydelig fra...
1: Ja, det er noe sånn, men... Har ikke du telt med det da?
2: Jeg har, så en Thomas telt da.
1: Ja, men det er bra det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, nei, vi får se. Nei, men
1: det er noe på tide at du tar deg en tur utover.
2: Du synes det, ja.
1: Ja, det synes jeg. En sånn mann som deg må nå jamme sånn komme ut her.
2: Ja, du skal ha takk for tilliten da.
1: Du har nå vært verdensmann en gang i tiden, så det er noe greit.
2: En gang i tid, ja.
1: Ja, jeg er tilbake i tid.
0: Må du forsvare deg, Gård?
2: Ja, nei. La vi snakke om noe annet.
0: Ja.
1: Ska vi skifta ämne?
2: Ja, jag tror det. Istanbul, ja, vad är han, Per?
1: Istanbul?
2: Ja.
1: Det är väl Turkiet, eller?
2: Ja, det är Turkiet, ja. Men ja. Tror du det är huvudstaden i Turkiet?
1: Ja? Ja, det tror jag. Jag är inte säker. Jag har inte varit där, så kanske gå god för det.
2: Du tror inte det då?
1: Ja, jag tror det.
2: Och du kan, varför tror du det då? Det är det.
0: Det är något med karar, det.
2: Huvudstaden i Turkiet heter Ankara.
0: Ja.
1: Ankara, ja, väl, jag har hört om det också.
2: Ja.
0: Ja, det har du nog. Du, Per, du så är ofta sån huleboar.
1: Ja.
0: Kan vi kolla dessa malerier så finns det inga i hulorna?
1: Åh ja, men vi ser ute det hela ristningen, men kan hon är dessa inga då?
0: Ja. Det är grått och så, kan vi kolla dig?
1: Ja, grottemaleri tänkte jag det.
0: Nej, det måste ju vara så förfärligt vanskelig av dig. Det är enklare du tror.
1: Ja.
0: Nu du är inne i grottor och du är inne i ej.
1: Håla. Hulemaleri eller hur? Ja.
0: Det är helt rätt.
1: Jag vet.
0: Så enkelt var
1: ja.
0: Det.
1: Ja, ja. Ja, det.
0: Det är väl inte mycket där jag bor på Davidkena.
1: Nej, inte så vi har uppedagat ändå. Men jag kan uppedaga ting. Så kan du dyka upp här då.
2: Oh, ja då.
1: Det är inte gott att veta.
2: Nej, det var inte en aldrig det.
1: Nej.
0: Jo, Per, får du ha en god kväll vidare.
2: Ja, men tror du att Per är på konsert med Svelen?
0: Ja, Per är på Svelen. Det är likadant. Det känner gott.
1: Svelen är?
0: Ja. Svelekamraterna.
1: Alltså, det är inte mig att det, tror jag.
0: Ja, men det sänker på norsk.
1: Ja.
0: Men på tiden du förstår kanske vi sagt du och.
1: Ja, men det hände sig det att du synger på norsk och.
0: Ja, det hände det.
2: Jag förstår inte, du kan synge om då.
1: Ja, det är nog alltid inte kom humör att säga, det vet du.
2: Ja, men det är nog på topp.
1: Gå högt upp under tajan, jag vet du.
0: Ja, det är lite att bety.
1: Ja. Men du vet, när han säger vi får så stiger han, då tätsas han backen.
2: Han är inte ner i, nej.
1: Nej.
0: Ja, men det är viktigt det. Men Per, du får ha en god helg.
1: Ja, ligger så.
0: Ha det gott.
1: Och så invitation till Odden.
0: Ja.
2: Ja, han ska säga det till honom du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det gott.
0: Då, Odd, har du inviterat på David,
2: ja? Ja, jag har det. Men jag går ut som han svarte stortinget.
0: Du är ju gammal, är nuktig att vara med på den jävla pensionistfesten på onsdag.
2: Ja, det har jag du säger det.
0: Hejre, säger du, hoppa det.
2: Vad musik ska vi ha nu?
0: Vet du, Roger Whittaker.
2: Är det han, ja?
0: Du bist nicht allein.
2: Ja, det
0: du är inte alene.
2: Ja, ska vi se här ett enkelt spörsmål till lyttarna. Vad för en by här i Norge? Vi kallt för Plankebyen.
0: 5, 7, 8, 60, 660, det är inte plankekörning. Plankebyen är nämligen. Roger Whittaker.

0: Ja, då får vi säga hjärtlig välmöt till den här snötunga kvällen med god kontramusik. Och hello little bluebird, don't forgo. Ja, Finn, du fann vägen fram till studio idag.
1: Ja, brukte blindestock.
0: Ja, det var nästan så att vi måtte nästan föra oss fram när jag var, men jag ser bara att han finner här och han Geir Inge har funnit vägen. Det är nog helt rart att han kan finna fram, selv om det bär upp på dammen och ned.
1: Han startade väl så tidigare att han hade väl inte snökav, antar jag.
0: Det var väl det som ja. Gjorde den check.
1: Ja, det var alltså Donna Fargo. Du spelte det till. Ja. Så jag har funnit en melodi med en som Johnny Rodriguez. Jag vet inte om jag ska säga så förfärligt mycket om man la det bara ligga som ett litet agn till lite senare. För jag har tänkt att ta en lite större presentation av en senare sändning. Så jag tror det är bara rätt och sätt att vi spelar en melodi med honom så att det vet vad jag eventuellt ska presentera senare.
0: Ja, nej, det kan vi gott göra.

Ja, det var Roger Miller. Nu ska vi snacka lite mer om han, för vi ska få höra mer om han, av han, för att vi ger oss ikväll. Han är en, eller var, han är inte fullt så levande som Johnny Cash längre. Han är alltså, eller har varit, en sångskrivare, eller textskrivare, skribent, och sångare. Han var gitarrist, han var spelespillare, han var trommist, han var tv-stjärne, han var humorist, han var honky-tonk-man. Så lite sån allsidig typ var Roger Miller. Döpenamnas var Roger Dean Miller. Han var född i januari 36 i Fort Worth i Texas och den yngsta av tre bröder. Farnas dö när han var ett år gammal. Och mora hade ju då problem med att föra sig tre guttarna, så att bröderna tog till sig. Hon hade tre bröder och tog med sig då, tog till sig då en gutt vär. Men humorist var Roger Miller. Så då ska vi ta en melodi till som är lite artig. Han det står skrev om den melodien att han brukte 4 minuter att skriva på ett hotell i Phoenix Hotel. Och ja, vi spelar Dang Me, Roger Miller.

Ja, det var så långt, men vi har mer utav han. Roger Miller, han hade ju då ett lite sån omflackande liv i sin ungdom efter att han mer eller mindre stack av hemifrån. Och han var ju då hanka in och måtte ju då ha sig en liten tur inom rättsapparat och lite sånt som att det där. Men han kom sig löst därifrån i 17-årsåldern där han då kom in i militären. Och där tjänstgjorde han då i Korea som 17-åring. Och han... ja, när han var färdig där så kom han tillbaka och började att spela med ett orkester som heter Circle of Wranglers. Som då är känt för det att det var det orkester som Farron Young startade. Så han var ju lite heldig där. Han var just då och så skulle hälsa på Chet Atkins, presentera sig för han som låtskrivar. Och när han kom in där och skulle då presentera sig och han skulle spela en av melodin så inte hade han gitarr, så han fick då plötsligt en av gitarren till Chet Atkins upp i handen och han var helt himmelfallen, så han visste ju, ja, han fick omtrent panik. Järntepper kan vi ska säga då. Så han spelte lite fel i förhåll till det han sang, så han fick besked utav Chet Atkins, kom tillbaka en annan gång när du har lärt dig att synge melodian i lag med musiken. Så och han kom ju tillbaka, han kom sig fram, han skrev också en del låtar i lag med George Jones bland annat och hatt en god del, men inte nödvändigtvis att det har varit gått helt på skinnet med han, men vi kan nog spela melodi med han som roar lite ner, välkänt melodi, så heter Walking in the Sunshine.

0: Ja, vi sa tackat här nu när plata gick och pratade lite hur du finn om King of the Road för exempel. Det var väl också han som hade lagat, var inte det?
1: King of the Road är ju allra högsta grad han som lagat. För att ta en liten sån sammanlikning med Deng Mi och King of the Road. Så Deng Mi, det var 4 minuter. King of the Road, det brukte han 6 veckor på att skriva.
0: Det var lite forskjell på det, ja. Det är nog helt sikkert.
1: Ja, det är det.
0: Men du vet att både King of the Road och Deng Mi, det är mycket, många artister som har brukt dessa här. För exempel Øystein Sunde har ju varit inom en del av sin melodier.
1: Ja, han har ju fått väldigt mycket idéer därifrån. Vi kan väl också säga det att många andra artister har brukt och Roger Miller har skrivit för dig. Ernst Tubb är inte det stora i statarna. Verkligen stora. Han har väl sagt det om Roger Miller att han var den mest talentfulla och disciplinerade person som han har känt. Och han var alltså den närmaste till ett geni han kunde komma, alltså, så han hade känt. Ja, jag har ju en bunke här med upplysning om Roger Miller, men vi får bara ta lite essenser lite här och lite där. Och jag trodde att vi måste spela musik av honom också.
0: Det lyter vi gör, men då har jag lust att fortälla lite på lyttaren här att studio, det ser ut som ett jag ser nästan inte över bordkanten här på grund av papper, så det må jag bara säga att han har med sig de upplysningar. Har du tagit med dig hela datamaskinen?
1: Nej, men jag tog det ut i papper.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Så bunchen er vel omtrent så tjukk som ja, han er i hvert fall tjukk som en skriveblokk. Men vi skal ta en melodi som heter Heart Age by the Number av Roger Miller.

Ja. Nu ska vi alltså sluta av den presentationen av Roger Miller, en stor artist. Han fick då en form för lungkräft i 1991, så han ett år med behandling och sånt, så dör han då i oktober 1992. Så att han är då som sagt i stad, han är inte fullt så levande som Johnny Cash. Och det som är lite med Roger Miller och sånt, så han var spor och kolla som vi huskar. Ja. Vet du, och då hade han svart han det att jag önskar bara att inte bli glömt. Så han kolla som vi huskar, det var helt oväsentligt, bara inte bara glömt. Vi tar då den sista, han är lite mer sån humoristisk grej, melodi. Som heter något sånt som My uncle used to love me, but she died.

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det det?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Nå kan ikke det
1: Det
0: bli
1: dårlig
0: stort.
1: å høre.
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var,
1: Bra det.
0: skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker sette den på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg har brukt å gjort det.
0: Nei vel, men
1: Nei.
0: For ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
1: Nei.
0: Er det hun Eldrid?
1: Ja, og Eldrid, hun er langt vekk også i dag.
0: Hva du sa? Er du langt vekk?
1: Og Eldrid, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
0: Nei, du sa ikke det.
1: Ja.
0: Hva du har hamnet her nå da?
1: Nede i Askim.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge meg inn på, og så hørte de denne smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, tenkte jeg, det må være et gammelt opptak.
0: Ja.
1: Jeg, så jeg satt og hørte på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, jeg hører hva du spør etter. Jeg tenkte, jeg tar noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
0: Ja, ja, men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er bra, det er bra. Hvor veier og føreforhold det er nede i Askim da?
1: Her har vært kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden i og vi hadde, her har vært veldig fint vær i dag. Det har vært litt grått. Det var noen regndråper hvis det er natt. Men det har... Jeg ser blå himmel her, jeg står ute på verandaen. Ja.
0: Mm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
1: Litt over 5 mil.
0: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
1: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
0: De er det nå, ja. Ja vel?
1: Ja.
0: Ok, ok. Ja, der er...
1: Nei, jeg har ikke helse til å så...
0: Nei.
1: Jeg har ikke føtet til å gå så langt.
0: Nei, du får ikke kjøre helt opp, vil jeg tro. For da har det å bli mye restriksjoner nå.
1: Ja.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Ja. Neida, det kan... Men utrolig hva valgfart har vært opp til slottet nå. Det...
1: Helt enormt.
0: Ja da. Og dette blomstret havet som ligger der. Der er det for millioner i blomstret, du. Det...
1: Ja, du bevarer meg.
0: Og det er å begynne å komme litt etter, både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
1: Nei, akkurat.
0: Men de har høvet til å legge ifra seg på tilviste plasser her også. Ja.
1: Så der har blomsterhandlerne tjent gode penger.
0: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på, og det sier de selv også, det er greit.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
1: Nei da.
0: Det kan bli lenge til neste gang de har slike.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, lat oss tro det, lat oss tro det.
1: Ja.
0: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
1: Mandag.
0: Mandag, ja, ok, ok.
1: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg har et barnebarn som skal konfirmere.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Så da har du tømt sparekontoen. Det er jo dyrt å fare i konfirmasjon nå.
1: Nei, jeg har ikke tømt sparekontoen. Jeg har kjøpt alt sølle som skulle ha til bunadet.
0: Å du, ja vel.
1: Og det får være gave bra nok.
0: Ja, det er det bra nok, for det koster litt det også, vet jeg.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Det er ikke noe billig, men ok, det er greit.
0: Er det Nordfjordbuna, eller hva er det slags?
1: Og Sømmersbuna.
0: Sømmersbuna, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Men hun har da far ifra Sundmøre og hun, så det...
1: Ja, hun er noen Sundmøringer,
0: vet du. Ja, ja, ja. Nei, det er helt greit. Det er helt greit. Ja. Den er fine, den.
1: Ja, da, det er han. Er det fine Nordfjordbuna, det med?
0: Ja, da. De fleste bunadene er fine.
1: Ja.
0: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Sunja ifra. Det er blanding og alt mulig. Så de som sier at den och den bunaden, den är bara något de tänkte på i Norge och inte andra platser. Det tror jag är gällig, för där är mycket du finner igen i Brantanja, Nordfjordbunaden i andra land. Så det är säkert att det är inspiration då. Så detta med bunads, detta med bunadspoliti, det bör ligga lite loft, för det är väldigt vanskligt att sätta faciten på en buna. Det,
1: ja,
0: det är det. Men där och det. Ska vi se i
1: Skipparen han åt spinat.
0: Kan du säga nu?
1: Skipparen åt spinat.
0: Ja, han åt spinat. Ja, var det där vi satt och lurte så på, skönar du? Ja, och så ja, glömde vi hela grejen.
1: Ja då.
0: Han åt spinat. Har du prövt om det verkar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte prövat om
0: det.
1: Men
0: jag
1: har också tänkt på att det är spinat. Det är säkert gott.
0: Nej, det är mycket järn i det, säger jag.
1: Ja.
0: Och då blir du väl en tuffing, kanske, jag vet inte. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
1: Nej.
0: Ska vi se, från för ett land kommer dansen lambada? Du har väl dansat lambada av och till, har inte du det?
1: Är inte det Spanien, ja?
0: Nej, det är inte det. Men de snackar portugisisk där.
1: Ja, det bor till Brasil.
0: Ja, Brasil, ja. Riktigt, ja, riktigt. Då kommer lambadan ifrån.
1: Akkurat.
0: När den var på forskjellig slags arrangemang i, för några tio år sedan, så skulle jag tro att det var en norsk uppfinning då. Men det var inte akkurat det, nej.
1: Nej.
0: Jag tror inte det så ofta att de har kort i fugledansen eller lambada längre.
1: Den brukar jag ofta ner i Spanien.
0: Ja, där är det mycket brukt. Vet du. Det
1: fugledansen.
0: Ja, fugledansen. Den kan du utan att kan. Det vet jag, tror.
1: Ja, ja.
0: Kan hen finner vi en kox?
1: En kox?
0: Ja, vad är en kox?
1: Ja, för mig är det ause.
0: Ja, det är ment om en person som har en speciell stilling i en idrott. Så mycket kan jag säga dig.
1: Oh ja, nej, men då har jag rätt och sett inte pejligt.
0: Han är liksom styrman på en kaproingsbåt. Det är koksen.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Det har du hört om.
1: Jag har hört om det när du sa det.
0: Ja, ja. Ja, då bara avslutar vi med en väldig grejen här.
1: Ja, det må jag med vara grej.
0: Det må vara grej. Hur långt unga deltakarna är blinkande i skiskyting? Oh. Har du tänkt på det någon gång?
1: Mm, jag har maren, tänkt på det, men...
0: Någon maren skjuter ni alla.
1: Är det över 100 meter?
0: Nej.
1: Är det 50 då?
0: Det är 50, ja. Stämmer det.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej, men då får du fortsatt ha en trivelig ökt ner i Askim.
1: Ja, ja, tack för det.
0: Vi säger det sånt.
1: Och du må ha en fin helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, och vi spör då bara vi. Kan är det som synger här? Och hon här har du hört många gånger. Vad är det hon heter? 5 7 8 6 6 6 6.
2: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: hva er de to giftigaste søppene du finner i norsk natur?
1: Ja, då är det nog i alla fall flugsoppen.
0: Ja, men vad färg är?
1: Ja, den är nog kvit med sån röd pricka på.
0: Är den giftigaste?
1: Ja, jag kan det.
0: Nej.
1: Och nej, alltså...
0: den var ju inte värd att vikingarna, de åt i dig för de skulle bli tuffa karren.
1: Ja, det tror jag är myte, men... ja, ska vi se, det är något sånt kvite grejer, vad fan det där heter då?
0: Det flögs upp, det är riktigt, det är riktigt. Men vad färg är det på den giftigaste flögsöppen? Där är mer än den där rauprecket eller kvite,
1: ja. Raug med kvite prick. Då, hvis det är färgen, då är det kvite på ett långa vis.
0: Ja, det är den kvite och den gröna flögsöppen. Och den gröna har jag aldrig sett och jag tror inte jag har sett den kvite heller.
1: Nej.
0: Men det ska finnas och det må du, det är fy, ja.
1: Ja.
0: På alldeles vis. Ja, här har vi en god en till slut. Vad sker om en snigle mösser ett öga?
1: Då blir han halvblind.
0: ja. Och vad sker efterpå?
1: Sniglen har ju ett öga då.
0: Ja, sniglen har öga.
1: Ja, där är nog så ser det så ut, men att det är inte ute med det.
0: Ja, det är han.
1: Åh.
0: Jag gör inte det.
1: Nej, det är... Nu är det sådana hypotetiska spörsmål här, Jon Elling. Men ja. Vad som sker efterpå? Nej, ja. Det växer sig. När du spör sånt så växer det säkert ut ett nytt där.
0: Riktigt. Det växer ut igen ett nytt.
1: Ja.
0: Och det... Det är en praktisk måte att göra det på, men detta ser det på forskjellige slags dyr, det är att det växer ut ett nytt. Det är bara människor som inte har kommit så långt ändå.
1: Ja, vi ligger lite efter då.
0: Vi ligger lite efter akkurat där.
1: Men nu har vi kommit upp till 4 eller 5.
0: Ja, nej, nu är vi skicklig ute på galajen, nu vet du, det är grett. Ja. Nej, men grejt, vi ser, vi konkurrerar om ett brett bringebär, det har du säkert förstått. Och vi ska ha in en kandidat till. Vi säger det så.
1: Ja.
0: Okej, tack för stunden.
1: Ja, hej.
0: Och det jag spör om då, det är... Ken är det, har det så här damerna som vi har snackat lite om för idag, så det har skett det kvart med. Ken är det som spelar här? 5-28-60-660 och du blir den sista som blir med ikväll.

0: Jaha, detta var en känd damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går det väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin, ja?
1: Jag husar som jag snackade med henne, det kan jag göra.
0: Du har i alla fall varit på närt håll.
1: Ja, jag var på lite närt håll.
0: Ja då, ja då. Men du var säkert inte så närgående att hon var plagat av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu för att...
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon... ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon sena.
1: Det var hon i alla fall nu hon tog och lät vara och gå med på sena.
0: Ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal hon också, stackar. Det blir ju med det. Ett år igång, ja. Det bygger fort på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja. Kristen Veraje. Också kallt Brunjen har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, så någorlunda, ja.
0: Allt väl?
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Du snackade om, jag måste säga det, att du snackade om att vi har kommit till hus, men vi har då pikare haft hus i mars.
0: Ja, det har det ontränt för. Den här sommaren, det är en parentes.
1: Ja,
0: knapp nog det.
1: Ja.
0: Så
1: det är inte mycket skryt då.
0: Nej. Och badeliv i Brunjesteina, det har varit marginalt.
1: Det har varit i alla fall för min del totalt frånvarande.
0: Det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snekat dig ner.
0: Nej, jag har inte tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var lunka, rätt och slett.
1: I fjol badade jag flera gånger, men...
0: Det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt. Nej,
1: här är de där som badar i huset, men...
0: Det är kanske det, ja.
1: Jag fristar inte mig.
0: Nej, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi driver här och ska pröva att avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutten så vi verkligen kan briljera lite, hoppas jag.
1: Så, ja.
0: Ska inte vi...
1: Det är gamla språkmålsböckerna dina, så är inte det gott att veta vad som
0: gör. Nej, det kan ändra utgått på dator också. Det är inte gott att veta. Det är säkert. Ska vi se. Hur många nullar står efter ett-talet i en triljon? Och det är en slags tal, det opererar inte du med hver dag i alla fall.
1: Nej, det har inte jag egentligen inte pejlen på. Men du har nu en miljon, då är det väl 6.
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Då är det 1000 och så är det... Och så är det... Är det nästa, är det... Miljoner, ja. Så är...
0: Nu är vi i Norge, inte i Amerika, för de brukar en helt annan täljemåte.
1: Ja, de brukar nog miljoner.
0: De kommer till billion ganska fort, men vi arbetar med något helt annat. Det är miljard. Men en triljon. Hur långt är vi kommit då?
1: Nej, hvis du lägger till 3 på en biljon, eller vad det kallar det här. Vad var vi kallade det här i Norge? Miljard.
0: Miljard det här, ja.
1: Då lägger du till 3 nullar då säkert.
0: Då har vi kommit upp i 9.
1: Ja, och så är det över där då. Och då måste du lägga till 3 nullar till säkert. Så då är vi kommit upp i 12.
0: Vi har inte kommit till triljonen ändå.
1: Nej, då måste vi lägga till 3 nullar till då. Då har du kommit upp i 15 då.
0: Ja, och ändå måste du lägga till.
1: Jag lägger till ändå mer.
0: Ja.
1: så står vi opp i 18 då.
0: Opp i 18 nullar, då är vi kommit till en triljon. Och du vet hur stort detta här utenlandsfondet eller det pensionsfondet är nog.
1: Det
0: är på 21 000 miljarder. Och nej då, så det är länge för vi kommer till triljonen akkurat på det fondet. Ja.
1: Men det har nog väl stigit på det här nog länge att göra då?
0: Ja, det har stigit på någon av 20 000 nog ganska länge. Ja. Det har... Mina fond är börjar gå ner över, det är väl dina kanske.
1: Jag har
0: inte fond. Har inte du fond?
1: Har inte råd att ha fond?
0: Nej. Det är rara så. Nej då, 18 nulla. Och då är du åter att köra högt upp i matematikens världen. Ja. Det är inte ett tvil om. När du ser en regnböje, vad hen är sola placerat i förhåll till dig då?
1: Hon tippar är placerat till vänstra.
0: När du ser en regnböje, hur är solen placerat i förhåll till dig då?
1: Ja, är det baka i regnböjen du ska fram till?
0: Nej, du ser på regnböjen. Vad är solen i förhåll till dig? Bakaj eller framaj?
1: Det är bakaj.
0: Ja, hon är bakaj, ja. Riktigt. Det stämmer. Så en kar som står på en helt annan plats, det är inte säkert att han ser regnbögen.
1: Nej.
0: Så du ser, nej.
1: Ja. Han ser lite senare, lite för.
0: Ja. Kanske det. Ska vi se. Det är kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgångsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er ikke kommet til overgangsalderen på en god stund enda, men...
1: Nej, jag är färdig med den första och så vänder jag på den
0: andra. du är ju trassåldern nu.
1: Nej, det var nu helt i det blå. Har du är det något kända grejer?
0: Om det är
1: det kände.
0: Ja, det är kände dyr, ja. Det är inte sånt som bara finns på latin. Du har norska namn på det. Men det är inte akkurat något sånt som vi ser till dagen. Det är inte det. Nej.
1: Alltså, det är inte dyr som vi ser till dagen?
0: Nej. Geit och sau, de kommer inte i övergångsåldern.
1: Björnjen,
0: ja, det är heller inte.
1: Apekatter?
0: Ja, nu är du åter närmare området i alla fall.
1: Det är ju det som liknar lite på människor.
0: Nej, det är nog inte det. Men en som är lika klok som människor säger är att huska ändå bara.
1: Elefant?
0: Elefanten, ja. Och så är det en som driver i saltvatten.
1: Ja, då må det vara en kval.
0: Det är en kval, ja. Och det är knölkvalen av alla kvalar. Om covid är att checka alla dessa kvalar om det kommer i övergångsålder eller inte. Det ska inte jag ha sagt, men det är väl de som inte tänker på Anja. Och då går jag ut ifrån dig och vet vad jag pratar om. Okej.
1: Och detta är något som jag aldrig har hört om.
0: Nej, inte jag heller. Men vi driver folkupplysning här, vet du. Och det är viktigt, det är viktigt. Och då ska du få fortälla mig en av de åtta som jag har framför mig här som ska få ett brett bringebär. Nu kan du fortälla mig vem det ska bli. En till åtta.
1: Ja, då får vi ta så allt pressen tar. En, två, tre, med det fjärde ska det ske.
0: Okej. Med det fjärde, då stod alltså hon äldre i mor överlid. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tida få ett brett bringebär med meg. Hun kan gjøre med det hva hun vil. Lagsylt eller likør eller hva som helst. Men jeg vet i alle fall at etter gammel så liker hun bringebær, så vi får tro det fær vel. Vi sier takk til Brynjen så langt.
1: Ja, alt i orden.
0: Greit, ha det bra. Ha det bra. Og vi bare avslutter her ifra trivselshjørnet, jeg og Kristoffer Augusten. Han har vært i Sverige på kurs med hele gjengen i løpet av helgen. Så det var nesten på overtid han måtte ta denne her jobben her, men det gikk akkurat. Han satsa alt, og da gikk det bra. Så vi sier bare takk for stunden, og vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og så tales vi sikkert senere.

Chris Hillman sang om Mexico. Det blir lite kvinnliga artister ikväll. Som vanlig har det sådana sagt. Jag har väldigt lite sans för den här pop-country syngdamemusiken som har dominerat country-hitlistorna de sista åren. Det är mer pop än country och allt blir, eller allt leter närmast likt. Det här gällde för så vidt också de manliga countryartisterna. Så ska en finna skicklig country så håll dig långt under det som är på hitlistorna. En som jag däremot har lite sans för är Christy Rose. Här är hon med All the Right Reasons.

80-talet. Och vi hörde alltså Trent Summer, som också har med en version av Albert Hammonds It Never Rains in Southern California på sin nya platta. Gary Stewart är också en av veteranerna inom countrymusiken. Här är han från 1976 LP:n Steppin' Out med balladen Quits, en gammal Danny O'Keefe-låt. Mannen som också skrev Good Time Charlie Got the Blues och många andra kända låtar. Men det var alltså Gary Stewart det skulle dröja sig om.

graveyard on a tombstone. These words are

Richard Lynch, en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en succérik karriär som har varit i över 3 tio år. Han startade i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifrån plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer vidare i samma spår så liker du det? Löp och köp. Stefan Sundström har heller inte fått den anerkännelsen jag syns han förtjänar i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det
1: Ja.
0: er rene, ja, halleluja-stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. Fra en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z, av alle ting. Og,
1: Møring da, kanskje. Møring stammer fra Møre. Det er, folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det være.
1: Ja.
0: Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske delen.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där, så måste jag skrapa rim på bilen. Kväll var det 20 varmgrader så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Hakkejakt, ja.
1: Det är väl många som ska på imorgon, tänkte jag.
2: Det räknar de med, ja.
1: Vem är det vi har med oss?
3: Nej, det är han från Davik.
1: Är det han ifrån Davik, ja?
3: Ja.
2: Då må det vara en PR.
3: Ja, stämmer.
1: Ja. Och du kom fram till Karita, va?
3: Ja, det är forskjellig som sker på måndag, men jag såg mig på vissa bokstavar, men jag tippade nog det var stortingsvalget. Det var ju många bokstavar du hade, och ja.
1: Ja då, du vet, när jag först begynner ta för mig bokstavar så tänker jag aldrig kom över.
3: Du kommer. Jag fick ju med hela alfabetet, men det var...
2: Hon var på god väg.
3: Var på god väg, ja.
1: Ja,
3: men visst, det var... Hade kul att vara med framför dem så kunde flytta i en kul för kvart.
1: Ja, men jag har en så ändå längre än ditt, känner du?
3: Ja, men
1: Oj, det ska inte stå på det, så att säga.
2: Så det var bra du tog dina där, dina var den lättaste du hade idag, sa hon.
3: Ja.
1: Ja, har du varit på bukkejakt i det sista?
3: Nej, jag är gått på jakt.
1: Nej. Du har gett dig med det.
3: Eller i grek.
1: Ja, det gör jag också.
3: Ja.
1: Fytalöst.
3: Nu är det blivit fredligt, för nu har det lydämpat på bussen. För då var det skiting runt huset här. Vi hoppar nog i Sanges nu kvar gång.
1: Ja.
2: Du fick nog byta sidor då.
3: Ja.
1: Ja, men det gör sig. Det är med lite omvärldsläs, tror jag säger.
3: Och så var inte sikkert när vi fick stå upp och rätt foten heller då.
1: Nej, det är akkurat det. Jag ödelägger hela dagen, vet du.
3: Ja.
1: Sätter fel fot i golvet först, det är inte bra.
3: Ja, det är inte bra.
1: Nej då, men det går nog fint det. Fick du mycket potet i år då? Var det fina?
3: Du, jag köpte alltså något sånt nytt säde, sånt kontrollerat att sätta potet.
1: Ja.
2: Det sätter sig själv.
3: Det är det dåligaste jag har sett. Det var ju så pinjande små och det var inte någon särlig avlingeffekt.
1: Nej.
3: Jag hade mandpotetta och ej sed och bruk då. Det var mycket bära.
1: Ja, nej, men lite den där är så. Det påstår att det så nya sortarna ska vara så bra, men den gamla sortan är nog väl så bra likväl.
3: Ja, lite av kaffpink.
1: Okej.
3: Och det borde nog vara bra, men det var nog några stölar som var bra, men...
2: Jämt över så var det smått.
1: Ja.
3: Ja, det var väldigt mycket tillagar, men det kan nog hända det att det var ett röstlag i år. Men det vattnade nog en del, det gjorde jag, men...
1: Det vore väldigt turt i sommar.
3: Ja.
1: Men nu ser det ut som att det nu har löst sig, så nu ordnar det sig med strömpriser och allt.
3: Ja, jag har nog, det är nog 14 dagar sedan, jag var färdig och, ja inte 14 dagar men gått över en vecka och Molda var alltså så varm att du kunde varma händer och visst var det kalla händer så kunde du få varma händer.
1: Ja, nej men det hörs väldigt bra ut. Ja. Nej, det är nog något pussigt in i sommaren här av året.
3: Ja, det har varit jättefint.
1: Ja, det har det. Jag kan inte klaga i år.
3: Men vi har nog lagt en del och vi har ju sett mycket svidde trä långs med och svidde böar så det må köpa for.
1: Ja.
3: Det är inte bara.
1: Nej, det är inte det. Det är en bakdel med det mesta.
3: Ja.
1: Nej, men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål så det blir med i träckningen, ja.
3: Då har du det.
1: Ja.
2: Vi väntar nog med det bästa till slut.
1: Ja. Det är klart.
3: Ja, det har nog inte sikkert något jäkla vanskelig då.
1: Nej då. Det ska gå så fint så.
2: Nej, jag är nog in på något sport där då, när det kommer till dig.
3: Ja, okej. Okay.
2: Du ser att någon följer med på sport.
3: Ja, det har nog inte blivit så mycket då, men...
2: Ja, men det är inte från senare tid.
3: Det är från nyare tid?
2: Nej. Det är från senare tid i...
3: Ja, väl.
2: Till och med före jag var född.
3: Det kan bli spännande.
2: Det har nog säkert varit uppe många gånger, men vi kan ta en repetition. Men kolla, hände i den här stafetten under VM i Oslo i 2008, då Nord var bra och brakstaven.
3: Ja, så han Savjalov, han jublet veldig, men de kom vel frem til at de ble enige om at de skulle dele han, Sovjet og Norge.
1: Ja,
2: det er
3: helt rett. Og da, Oddvar, var ikke det da brak staven opp på høgda der? Ja, det var det.
1: Ja da, gi den mannen en stav, skrek der.
3: Ja, ja.
1: Ja da, dette så vi på.
3: Ja, han fikk jo en stave, men det var en finne eller hva det var som brød staven, og da stilte ikke han da karen opp, han som ga stavet til Brå.
1: Nei.
3: Da brydde ikke han seg.
2: Ja, men hadde han gitt vekk staven?
1: Han hadde vel ikke flere?
3: Det kan hende, ja. Ja, ja. Sånn, det var en bogen, det var ikke det?
1: Ja, det var ikke det.
3: Jeg tror det.
1: Mener, det var noe sånt.
3: Ferdig bogen, ja. Kanskje. Jeg er ikke sikker.
1: Ja.
3: Men Boga mener han hette.
1: Mm. Men nå kan jeg spørre deg, sier vi har inn på et potet nå, Felicia.
3: Åh.
1: Hva for en potetsort har samme navn som en fransk tegneserie?
3: Ja, skal vi se. Er det sånn amadine poteter?
1: Nei, disse her er veldig gode. Det er det jeg liker aller best.
3: Ja, hva det er?
1: Det er raud i skala.
3: Åja, da er det Pimpernel da.
1: Nei, det var en romanhelt, men han der så, poteter som jeg snakker om nå, han har en kompis som er veldig stor, og så datt ned i gryta til Miraculix.
3: Ja,
1: ja,
3: det er ikke jeg inne på, men nå har jeg tippet to. Det kan ikke være Beate heller.
1: Nei, det begynner på A.
3: Åh.
1: Ja.
2: Det var for ikke en Obelix.
1: Det er ikke en Obelix, nei.
3: Åh.
1: Det er kompisen hans.
3: Nei, jeg valgte hon.
1: Det er en blomst som heter noe på A. Så det er en veldig fin blomst.
3: Asters.
1: Asters, ja. Og så hvis du tar aster, og så tar du en sleng etterpå.
3: Asterix.
1: Asterix, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Jeg har vel kjøpt av deg også når jeg ikke hadde, det var noen år jeg ikke hadde poteter, men jeg synes det var for galt å ha masse jord og ikke lure inn under torvet nok poteter. Så.
2: Ja, det var rett gjort av deg.
1: Ja.
3: Det er kjekt å styre meg også.
1: Det er det.
2: Det styrer seg noe stort sett selv også.
1: Ja.
3: Ja, og så er det, jeg må passe på å ikke gjøsle for mye, for da blir det litt lagt.
1: Ja. Så det er det.
3: Og du bestemmer deg selv.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Ja.
1: Nei, men det er god. Da har du svart på to spørsmål, så da er du med i trekning av både bingoblokk og krus.
3: Hvis
1: du...
3: Ok.
1: Ja.
3: Det er greit.
1: Da er det god, så får du ha en riktig god helg.
3: Ja, ligger så til begge to. Det var kjekt å høre dere igjen. Det er hele stunden nå, så jeg har hørt dere.
1: Ja, har ikke det vært herlig å få fred så lenge?
2: Du har vel ikke hørt det siden sist?
3: Jeg synes det er kjekt å stille opp her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
3: Det gjør en god gjerning.
1: Ja da, vi gjør så godt vi kan.
3: Ja, ok. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da er vi godt i gang.
2: Å, ja da.
1: Skal vi se. Nå, dette her er en rysa.

0: Ja, Kim, har vi med oss?
1: Det var Gardin på Sandane, hej.
0: Hejsan!
2: Ja.
0: Och du står i Mantale?
1: Jag står i Mantale, men inte i Sametinget, till Sametingsvalet.
0: Nej.
1: Då står jag inte.
0: Inte heller?
1: Nej.
0: Nej, men det kan kanske vara lika greit hvis vi begynner blanda oss in i, så blir det nog bärtur.
1: Ja, ja, ja. Det är lika greit.
0: Ja, inte sant. Så det är, ja, nej, men ditt den där, ditt visste du.
1: Ja.
0: Ja. Jag trodde det att nu var jag väldigt vansklig, men nej, folk klarar det på löpande bort.
1: Glupare eller du tror?
0: Ja. Eller ja. Glupare än mig, så jag måtte bruka facit.
1: Men det kan hända, du har det klart då, visst att den kan andra ha sport.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Det är inte, vi ska ju aldrig säga aldrig, så det säger.
2: Men vi har god tro.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det gäller
2: att
1: ha det.
2: Ja, vi har god
0: ja, det är nog bra att någon har det.
1: Ja.
0: Och du har bestämt det för vad du ska stämma och...
1: Jag är färdig med det.
0: Oj, ja.
2: Förhandsstämt du.
0: Ja.
1: Ja, har det.
0: Ja, det har jag också gjort.
1: Lika greit.
0: Ja. När du vet vad du ska stämma så är det lika greit att bli färdig med det.
1: Ja, det är det.
0: Ja, så det är helt säkert. Så då är det något hjälp idag. Behöver du följa med på några sådana där debatter? Du har, det är klart att överbevisa dig.
1: Lej av dig.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Där står de stackarna och viftar med fingrarna och prövar få håret. Ropa och skrika sig emellom.
1: Ja, då, det är det som vanligt och snacka i munnen på varandra.
0: Ja.
1: Avbryter varandra.
2: Ja. Till och med ungarna i en barn har jag. Bär uppdragelsen inte där.
1: Ja, det vet du att de har.
0: Ja.
1: Men det har kämmelse faktiskt. Den idag, den tror jag var bra.
0: Ja, den hade jag på Dijkmanske bibliotek också var visst väldigt bra, för då var det på biblioteket, så då blev det hyscha på.
1: Ja, jag såg på en och där får det pent åt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är nog rätt när så länge de bara står i ro och skriker och inte börjar så kasta ting och sånt.
1: Nej, det har jag nog väl inte gjort.
0: Nej, än så länge.
1: Än så länge.
0: Ja.
1: Men nu är det nog färdigt för inga gånger.
0: Ja, det är nog. Det är nog lite gott det.
1: Ja.
2: Den packen med rosin och sett kanske hade full rosinpackan och kvällen var omme.
0: Hä?
2: Visst har börjat kasta ting på. Börjar börja kasta rosin på varandra.
1: Och jag kastar rosin.
0: Ja. Nej, man måste kasta rosin.
2: Vadå?
0: Det är mat. Kasta klinkekulor, det gör mer skada.
2: Ja.
0: Vi ska inte uppfordra till våld. Det ska inte. Inte på lokalradion i alla fall. När radion.
1: Nej, men hos upplysa dig nog det att folk måste passa på det att det var vi som hade valt dig. Och det var inte hjälp i att hålla på och kika ner dig och kalla dig allt möjligt. Och, ja, vara stygg med dig.
0: Nej.
1: Det var vi som hade valt dig.
0: Det är akkurat det. Det är, ja. Vi får dig politikerna vi har fått en, säger dig.
1: Ja. Är det.
0: Mm-hmm.
2: Om det inte alls som har valt dig så är det. Det är någon som tappade valget i fjol.
0: I fjol?
1: Ja.
2: Nej.
0: På 4 år sedan?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Men hur går in i gloppen vad det ska stämma runt omkring?
1: Det är så jag här på Nordstranda, det är ut på Högtun.
0: Ja.
1: Ungdomshuset på Vareje.
0: Ja.
1: Ja, eller så är det nog in på kommunhuset och så är det väl bort på Stranda att räkna med det och runde vang utan att jag vet det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det är lite den där med coronareglerna också, vet du, man har god avstånd då.
1: Ja, det är det. Det är det överallt.
0: Ja, det är ju det.
1: Då är det lika greit att gå in och få sån stämma och vara färdig med det.
0: Ja, det är sant. Det gjorde jag och mor och... Och så är det lite den där, i tillfälle du skulle nog bli sjuk, så är det lite greit att det alltså är gjort.
1: Det är det. Ja. Gött också är gjort.
0: Ja. Men jag räknar inte med att det kommer till att köra över Hundvike fjäll för att det ska stämma.
1: Det räknar jag med heller.
0: Det tror jag blir så aktuellt.
1: Nej.
0: Nej, men vi vill...
1: Inte akkurat på detta.
0: Nej, det ska bli spännande. Då ska vi
1: se... Ja, det ska det bli.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner dig in och ett spörsmål.
1: Ja.
2: Du har nog varit i Bergen, tror du?
1: Ja, det har jag nog.
2: Har du fått serverat då... Kvit dame? Vad får du då när du är i Bergen? Visst du får servera.
1: Då får du en marsipankaka med en mandelbötten i mätta, tror jag. tror det er sukkerbrød, og så delt, og så det mandelbøtt i midten, mandelbøtten i midten, og så det marsipan.
0: Ja.
1: Rundkaka.
2: Men du har ikke fått servert det?
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, du har det.
1: Ja, da. Jeg har en svigerinne som er så svær å lage, og hun, lager det sånn.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vel.
0: Men det er veldig god kake.
2: Det var for rett svar.
1: Ja, vel.
0: Jeg også fikk hvit dame nå jeg var på, i Bergen på, i Jebustagsselskap.
1: Å oh, ja, ja.
0: Det var en, nå ble det voldsomt vind her igjen.
1: Ja.
0: Ja, sånn, vi har litt skurring på lyden vår. Har du noe skurring?
1: Hva sa du?
0: Har du noe skurring?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det litt.
0: Det bare litt du har det?
1: Jeg hører litt skurring, men jeg hører noe dere gøtt.
0: Ja, men det er noe bra.
2: Her, her er støt ikke hele nordavinden og alle retninger hjemme.
0: Ja.
1: Så det er da nordavind du beid.
0: Ja, i hvert fall inn i studio.
2: Inn i øreklokken er i hvert fall god turbulens.
0: Ja.
1: Åja, ok. Ja, men da, hører det noe gøtt enda i alle fall.
0: Ja. Ja, men da skal vi sitte pikkende stille, og så skal vi håpe at det går over.
1: Ja.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva heter Sherlock Holmes sin venn og medhjelper?
1: Dr. Watson.
0: Dr. Watson, ja.
1: Ja.
0: Stemmer.
1: Jeg tror det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så et siste spørsmål. Hvem ble statsminister?
1: Hva du sa nå?
0: Hvem ble statsminister? Hvem det er som kommer til å bli statsminister nå ved dette valget?
1: Nei, hvem som vart da?
0: Nei, hvem som blir?
1: Jeg håper at det blir en Støre.
0: Ok.
1: Faktisk.
0: Ja, da tar vi inn på den Støre. Jeg har glemt ja. Å spørre henne to som ringte inn, men...
1: Ja.
0: Ja, vi tar en for meningsmåling, sånn veldig u...
1: jeg håper at det blir forandring.
0: Ja.
1: For det tror jeg vi trenger.
0: Det kan godt være at det hadde gjort seg, ja.
1: Og han Slagsvold Vedum, han var sikkert grei, men han... snakker for fort
0: ja.
1: Og lær for mye
0: ja.
2: Ja, man har humør med seg
1: men han er ikke han er dyktige gubbe var meg, for
0: ja.
1: Han er dyktige
0: men, det er
1: han
0: sant
1: snakker så utydelig
0: ok ja. Nei, men, det blir i alle fall veldig spennende så
1: ja, det blir det
0: ja, så da får du ha gøtt valg så jeg sier, og så ha en god helg
1: ja, takk til sammen, ha det bra
0: ha det godt
2: ha det, ja.
3: Da skal vi se.
2: Da har vi kommet så langt.
3: Da har vi kommet så langt. Da har jeg altså, nå går vi altså da over på politikere.
2: Oi, oi.
3: Ja. Hvem er det som er leier i Venstre? Hva heter leieren i Venstre? Og det er ikke en Alfred Bjørlo.
2: Jeg tenker du da, ikke kommunal.
3: Nei, jeg tenker på over hele landet. Hvem er det som er leier i Venstre?
2: Det ser noe ut som en gang som visste allerede.
3: Ja, det var ikke lange sopinja ditt da. Så da bare tek vi inn, tenker jeg, og hører hva de har å si. God kvelden!
4: Hallo!
3: Hallo!
4: God kveld er det er Solgen Leivdal her.
3: Ja!
4: Og det var Guri Melby.
3: Guri Melby, og Guri Malla, så god hun der.
4: Ja.
3: Ja, så dette har du greie på?
4: Må nå ha peiling på dette nå, ikke alle disse debattene som var da.
2: Har du fulgt med på deg?
4: Ja, jeg har faktisk sett omtrent alt ihop av det.
3: Ja.
4: Og jeg blir like forvirret hver gang, så nå lurer jeg virkelig på hva jeg skal stemme.
3: Ja, du har ikke bestemt deg altså?
4: Ja, det har vel helst det.
3: Ja.
4: Men jeg har ikke stemt den da.
3: Nei. Nei, men det når seg nå på mandag.
4: Hvorfor er det den rette dagen?
3: Ja. Ja, nei, men dette er det.
4: Vi brente deg på dette en gang vi var Nora for en gang halvår, tenkte vi å ta det med oss valgpapir og alt, men vi kunne ikke stemme en fredag.
3: Nei vel?
4: Nei, det var ikke, du måtte være, jeg tror det var to dager før, når vi ikke var i den kommunen det var.
3: Ja.
4: Og så er det han jeg passet på.
3: Ja. Nei, men det er masse, mange regler å passe på.
4: Ja, det er det.
3: Ja.
4: Mange regler å passe på.
3: Det er det.
4: Vi har ikke hørt for at folk startet opp igjen i noe. Jeg har faktisk nesten ikke vært med på bingo heller.
3: Nei, men, hva for slag?
4: Nei, det var så fint vær. Lite.
0: Ja, nei, men det er akkurat dette regnet der. Dette veiret, det har vært helt, helt strålende.
4: Fantastisk.
0: Men har det vært tørt opp med dere?
4: Ja,
0: veldig
4: tørt.
0: Ja.
4: Jeg har satt ned noen planter i et bed vi hadde noen stauder.
0: Ja.
4: Sånn 5 centimeter ned, så måtte jeg også til å hente takkegrep. Så fast i jorda. Det vet ikke om jeg opplevde det nå her oppe. Så ser jeg 5 centimeter.
0: Nei, det var noe voldsomt, ja.
4: Ja, veldig fast.
0: Ja. Nei, jeg hadde en onkel som kom kjørende fra Bergen, og kom opp i ånden, og så skjønte ikke han hva det var som skjedde, for plutselig så ble det tre og gule, og det var tørt, og så veldig rart ut.
2: Tidlig haust.
0: Ja, det ble veldig tidlig haust, men...
4: Det var faktisk bjørtja var bjønde og gulene i midten av juli fra tørken.
0: Ja, den var faktisk det. Ja. Så det var noe litt, litt tidlig, ja, men sånn er det når det har vært så tørt. Så det er sånn, jeg hadde noen dansker i hytta mi, og de syntes det vær var særdeles vekkert.
4: Ja.
0: Og jeg sa det, ja, men kjære deg, vi må ha regn, sier jeg. Nei, nei, nei. Det kunne vi vente med til det var vekk.
2: Vil ikke det ha regn?
0: Nei. Merkelig.
4: Så. Har du ikke lagt ved til operan din nå?
0: Nei da, jeg er ikke med i år.
4: Har du ikke med i år?
0: Nei, jeg har tatt...
4: Eller har jeg takket nei i år også?
0: Ja. Så du skal heller ikke synge?
4: Nei.
0: Nei.
4: Ikke det heller. Ikke pass på gade å rope heller.
0: Nei. Nei, jeg fant ut at jeg må slippe til ungdommen.
4: Ja,
0: ja.
4: Det er vel nok med det også.
0: Ja. Nei, det tar veldig mye tid også, så det er noe litt greit da.
4: Ja,
0: det... Greit å gjøre noe annet. Av og til.
4: Men faktisk, det var helt synd på premieren på salen, men det var en del plasser i galleriet, men det var bare sånne single plasser igjen nede i salen.
0: Ja.
4: Men det gikk jeg på.
2: Ja. Plasser kun for single?
4: Ja, det er kjent de andre.
0: Ja. Ja, det er noe helt, helt flott. Ja, nei, men nå skal vi se om vi finner dere noen spørsmål.
4: Ja.
2: Vi skal til i sportsverdenen.
4: Hva
2: i? I sportsverdenen.
4: Ja vel, sportsverdenen, ja.
2: Ja. Hvem var så tende i OL-ilden på Lillehammer?
4: Er det nå du mener, eller var det sist?
2: I 94.
4: Ja, det var en Kronprins Haakon.
0: Ja. Stemmer det, eller da heter han vel Prins Haakon?
4: Ja, det heter han Prins Haakon.
0: Ja. Men i alle fall, så skal vi se. Jeg hadde et veldig godt spørsmål, hva det ble av. Hva slags farge har sirkelen i det japanske flagget?
4: Sirkelen i det japanske flagget?
0: Ja.
4: Er ikke det rundt?
0: Den er rundt, ja.
4: Ja, og han er rød, og han er rød hele flagget.
0: Nei, ikke hele flagget.
4: Åja, rød ring. Flagget er kvitt med rød ring.
0: Ja, et rød prikk.
4: Ja, det er faktisk jeg mente.
0: Ja, det er, og da er solen. Det skal ja. Forestille.
4: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men den er god.
4: Veldig god. Kjekt å snakke med den. Og han andre husker aldri hva han heter.
2: Det er ånden som går.
0: Hans heter han. Hans Inge.
4: Hans Inge, ja.
0: Ja. Ja.
4: Hans Inge selv.
0: Ja, ja, men den er god.
4: Ja, ja, greit.
0: Da er vi i gang.
4: Så dere bra.
0: Ja, takk i like så, og så får du ha en riktig god helg.
4: Takk det samme.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt. Nå glemte jeg litt det der spørsmålet om statsminister. Fersken, ja, ja. Men da har jeg altså en lang rebus. Er
5: ja.
0: Du klar?
5: Ja, jeg er klar. Fortløpende.
0: Ja, det er to Ø-a.
5: Ørjan.
0: To R-a.
5: Rasmus.
0: To S-a.
5: Sigurd.
0: To N-a.
5: Nils.
0: En F.
5: Fredrik.
0: En T.
5: Torgeir.
0: En G.
5: Gunnar.
0: En H.
5: Hans.
0: En E.
5: Einar.
0: En A.
5: Asterix.
0: En I.
5: Ida.
0: En Y.
5: Yngve.
0: Og en D.
5: David.
0: Ja. To R, to Ø-a, to R-a, to S-a, to N-a, en F, en T, en G, en H, en E, en A, en I, en Y og en D.
2: Hva blir det? Så skal vi se om vi får vekk.
0: Hva blir det? Og det er altså, var det siste dagen i dag du hadde kunnet gjøre det for din omgang? Ja, og da er det altså på kav nynorsk. Så da tenker vi altså en musikk mens dere legger ihop ditt der, og da blir det Om du vil med Eva Velskram.

0: Ja, om du vill. Och vem är det vi har med oss? Kan du vad du sa? Jorun Björhovde, ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det var nog det. Det var folk, nej. Men då, förhandsröstning eller något.
0: Förhandsröstning, ja.
1: Ja. Det var godkänt.
0: Ja, men det är bra. Det är gott annars att bli godkänt.
1: Ja, det finns jag.
0: Ja. Men då har vi ett extra spörsmål. Vem är det som blir statsminister?
1: Nej, vi får nog uppleva och jag vet inte.
0: Ja, det kanske vi lovar.
2: Har du någon på listan?
1: Nej, men jag är nog färdig med min plikt.
0: Ja, ja. Men vem du tror så blir statsminister? Vi tar en sån högtidlig meningsmåling.
1: Ja, men kära vänner och bögner.
0: Nej, kära vänner. Nej. Det är bara att slänga ut ett namn. Politimister Bastian, till exempel.
2: Ja, nu var det en trevlig kar.
0: Det hade du blivit. Ja. Så du har inte någon förmening om det?
1: Nej, vi får nog alltid spänt.
0: Ja, ja. Men vid dig som du har ringt in tidigare kväll och så jag har glömt att spörja om, kan ringa in igen till Svein och så tar vi en skicklig meningsmåling. Men inte akkurat nu. I löpet av sändningen kan du göra det. Ja.
2: Kommer du att få se om det blir något kända namn?
0: Det kan vara. Det är inte gott att säga. Kjölstallen. Montessori skulle. Vi har lite problem med lite skraping.
1: Ja, det är så att
0: ja. Så nu försvant hon, Jorun.
1: Nej.
0: Ja, nej.
2: Hon sätter standby.
0: Hon sätter standby. Ja, men det är bra.
1: Ja, jag sitter
0: nu
1: här och kikar på
0: i mörkna. Sitter och
2: kikar
0: på
2: mörkna,
0: ja.
2: Har du fyrt ett lys då?
1: Ja, jag har nu utelyset
2: på
1: då.
0: Ja.
2: Bär utelyset?
0: Det var nog kanske lite väl sparsomligt.
1: Ja, jag märkte när jag kom in
0: i
1: det var ganska så mörkt inne så jag måste
0: börja
1: slå på lite ljus.
0: Ja. Så du har lys på inne alltså, det är inte sant? Du sitter i tusmörk och...
1: Nej, jag sitter inte
2: tusmörk.
1: Jag har
2: gått
1: på trappa heller.
0: Åh,
2: oh,
0: nej.
1: Har
2: du
1: sett
2: ute?
1: Ja.
0: Hvorfor? Har du låst dig ute nu igen?
1: Nu igen?
0: Ja.
2: Har du gjort det för?
0: Nej, vet
1: jeg. Jeg låste meg ute når jeg burde få ut i måløyene.
0: Ja. Ja, ja. Nei, men det er noe greit.
1: Da tok jeg og kom av hos å handle, vet du. Og så stod nøklen i tenning, og jeg tok ikke bare noe låst igjen bilen, vet du. Det kommer hverken inn i bilen eller i huset eller noe.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, men sånn kan det gå.
1: Ja, det var i gamle dager det.
0: Ja.
2: Ja, hvor langt tilbake skal du da?
0: 1885. 89. Ja. Ja, ja. Bare lære av sine feil, så går det stort sett greit.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg kan låse igjen dørene på den måten noe lenger.
0: Nei, du skal ikke få vente med meg. Jeg vet ikke hva slags måte du gjør det på.
1: Nei, du vet at da trykker du ned knappene, så holdt du inn.
0: Ja. Åja, du har sånne knappe greier.
1: Det var det det da, ja.
0: Ja, jeg liker sånn glidlås, jeg. Mykje tryggere.
1: Ikke borrelås, altså.
0: Nei, borrelås har litt for at det er spredt opp.
2: Det drar seg under fart.
0: Veldig dumt.
1: Ja. Ja, det var noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god. Da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål.
1: Ja, du skal nå vel det.
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: Da
2: er... Skal vi se her, altså.
1: Altså.
2: Du hører nå på en del musikk.
1: Jeg hører
2: den
1: på
2: den P1,
1: vet du.
2: Kan du høre på?
0: P1, ja.
2: En P1.
0: Ja.
1: Og så på, i helga, da er det sånn med P1 pluss.
0: P1 quiz?
1: Pluss.
0: Åja. Oh, ja, ja. Da finner du mye fin musikk.
1: Ja, det er så mye fin musikk.
0: Ja.
1: Ja,
0: men da skal vi ta et musikkspørsmål.
1: Ja, ja, det kan ikke noe så mye om dem, men...
2: Å ja, du kan mer enn du har nå. Vi skal tilbake igjen til 1986.
1: Jaha.
2: Det husker du.
1: Ja, ja, ja.
2: Hvem var programleder for den internasjonale finalen i Eurovision da Norge var vertskap?
1: Og det var da Bobby Stocksen Men i Bubbelstock så var det 85, ja. Men hvem svarte var det som var det da? Jeg husker bare så godt den da vi vann, for da tatt jeg ut i Akrut Holmen.
0: Ja.
2: Feire der ute du da?
1: Ja, nei, vi hadde kjørst og treff.
0: Ja. Nei, nå plinger det med deg.
3: Nei.
0: Åja, det var en annen som plinger.
1: Ja,
0: her er
1: ikke
0: mye pling
1: og pling.
0: Ja, skal vi
1: se. Men,
0: var det en eller to som var programleder?
2: Det var ei.
0: Det var ei, ja.
1: Var det bare ei?
0: Ja. Hun synger jo litt selv.
1: Ja.
0: Har ikke skiftet hårsveis siden da.
2: Tiden er smorgen.
1: Er det
2: ei
1: som
2: kjenner
1: på musikken?
0: Ja.
2: Hvis du ikke har hørt om henne der, da har
0: du forsømt deg.
1: Anita skal være glad.
0: Nei, hun har jo skiftet hårfrisyr mange ganger. Og så synger hun veldig mørkt.
1: Åse Kleveland.
0: Ja!
1: Ja, takk til Gud.
0: Hvorfor sa du det med en gang? Når du visste det likevel.
1: Meldingen kom nå.
0: Ah.
2: Er det hjelp fra sidelinja?
1: Ja, og Britt var snill og hjelper meg,
0: hva? Ja, og Britt Myrold.
1: Ja.
0: Da må du si deg gratulere med dagen til åren.
1: Ja, jeg har nettopp gjort det på Facebook. Gratulere med dagen, Britt.
0: Ja.
2: Ja, nå fikk du på direkte sending også.
0: Ja. Kan det bli bedre?
1: Nei, det kan jo ikke det.
0: Hvis hun ringer inn, så skal vi synge til henne.
2: Nei, ja, det får du stå for.
0: Han Hans Inge skal synge til henne.
2: Nei.
0: Ja, jo da, det blir så fint.
1: Ja, jo da, dere må synge til henne.
0: Da kan jeg spørre deg, i hva for en by blir kallet for Italias moteby?
1: Milano.
0: Milano, ja.
2: Var ikke det der du hadde oppvisning?
0: Ja, hun gikk catwalk. Eller, she walked like an Egyptian. Så det.
1: Dette var for noe da.
0: Nei, det er ikke godt å våta, nei. Men da har du svart på to spørsmål, men du vil ikke svare på hvem som blir statsminister.
1: Jeg har vist fått en melding på det også. Det blir en Vedum.
0: Vedum, ja. Ja, det blir en på da Vedum og en på da Støre og... Dette blir spennende.
1: Ja, nei, det står på den meldingen som jeg fikk for 4 minutter siden.
0: Ja, men den er god.
2: Da får vi se om dere får rett.
0: Ja,
1: vi får bare se.
0: Da får du ha en god helg og lykke til.
1: Ja, takk det samme.
0: Ja, greit.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi se. Da har jeg et spørsmål om politikere igjen.
4: Du har hengt deg helt opp i politikken nå.
0: Jeg har det, altså det har vært 24 timer i døgnet, og moderen hun diskuterer med TV-en og taper hver gang. Så, men da er det altså spørsmålet om hvem er leier i MDG? Altså Miljøpartiet Det Grønne. Hvem er det som er leier i MDG? Og mens dere tenker litt på den, så kan vi kjøre traktor med henger med Vaseline Bilopphøggers.
4: Det kan vi godt gjøre.

0: Ja. Tinha vad vrien?
1: Ja, vad kär god.
0: Nej. Det är, han är väl inte så väldigt känd. Egentligen då. Ja, han är ju det nu när han har varit på TV så mycket.
1: Han har inte valt tid, så har han varit.
0: Ja, de flesta har ju varit.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har sagt det lika mycket då, men...
1: Det är inte alla släppet det.
0: Nej. Det är ju någon som står och viftar med händerna och prövar och prövar och inte talar. Så det är, men nu ska du se. Nu var det någon som har kommit på. God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja. Och detta är en Lars, sa jag dig.
2: Det är det.
0: Ja. Och du är inte lejare rött?
2: Nej.
0: Nej.
1: Det var
2: aldrig alla.
0: Tror du det? Visst jag plötsligt var i bait så ville du stilla upp sån...
2: Nej, då har jag aldrig avslutat det partiet för gott.
0: Okej.
2: Okay. Och det... Sådana kommunistgrejer, det hör inte hem i Norge.
0: Ah, men jag tror inte jag är så våldsomt kommunistisk att det är något.
2: Ja, no, jag har nog levt några år.
0: Ja, det har jag också.
2: Jag har nog sagt att jag är gammal nog till att vara far och din.
0: Jag förstår, nu är vi till att börja tälja, ska vi se. Ja, ja, ja.
2: Jag är gammal med dig.
0: Ja, nej, men alltså, det är... Kvart inne... Jag skulle ta sig lyste, men kvar sin favorit då, vet du? Modern, hon är väldigt begeistrad för henne.
2: Ja, jag vet hur många som är begeistrad för henne. För det är en statslig man.
0: Ja.
2: Men det som kommer till kjafta på henne, det är inte så begeistrad för.
0: Mm. Det kommer lite an på, visst han snackar politik, men visst han snackar om bil, för exempel, eller...
2: Nej, det har inte han grejer på.
0: Ja, det är inte gott att säga.
2: Nej, hvis du snakker bil med noen politiker, så må du gå til noen Solvig Olsen. Han
0: ja.
2: Har peiling på bil.
0: Han har peiling på bil, ja. Det er sant. Men hva heter han der karen da?
2: Ja, det er Bjørnar Moxnes.
0: Bjørnar Moxnes, ja. Stemmer det. Så det er en, som du sier, statslig kar. Litt kommunistisk, men ellers bra.

0: Ja, på Flisa där har jag lite kvart där.
1: Där är forskjellig.
0: Ja. God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och vem har vi med oss nu?
2: Askeland.
0: Askeland, ja. Hallgeir.
2: Ja.
0: Ja, har du varit på Flisa?
2: Nej.
0: Nej. Nej, inte heller.
2: Ja, Flisa fängerna, men.
0: Ja. Det är ofta det att det plötsligt så sitter där en kvart in i där.
2: Ja.
0: Ja.
1: Är det något samla på?
2: Nej. Det är inte illt för att fara ut igen.
0: Ja, i varje fall när du börjar hovna upp, då är han, men då kommer den sprättar ju fort ut. Du sätter hål på.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, hur går? Har du kommit igen?
2: Ja.
0: Har du kommit där för igen?
2: Ja, ja.
0: Räkna med att du knitten på det förra helg.
2: Du har.
0: Ja, bra. Det går fint.
2: Ja, ja.
1: Nej. Ja, har du varit med det?
0: Nej, vi har inte varit med det. Det gick bra, må jag säga.
2: Ja, ja.
0: Lite kö blev det, men...
2: Ja.
0: Ja. Vi kom nog gjorde det.
2: Ja, gjorde det.
0: Ja. Så det är... Du hörde det, jag spelte traktor med hängare i stad.
2: Aha.
0: Du hörde att jag spelte traktor med hängare i stad.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nu är det bara hängarna manglar då.
2: Ja, men ska du ta hänt det snart?
0: Ja, det spörs det. Det kan bli en artig affär. Det
2: kommer bara ge besked.
0: Ja, det
1: är god. Var du med och hämta nyinvesteringar?
2: Ja.
1: Ah, ja.
0: Ja.
2: Och jag som var chaufför.
1: Ja. Jag på bilen?
0: Jag var ledig bil.
2: Nej. Jag hämtade investeringen.
1: Ja. Åh, du.
2: Ja, ja, ja.
0: Mm. Men då var det svar på ingångsspörsmålet, det har vi glömt.
2: Trygg med Vedum.
0: Ja, och så har han ett slagsmål emellan. Det var en där som sa det att du, och du slagsmål, sa han. Nej.
2: Ja.
0: Jag lurer på om det inte var stortingspresidenten som sa det. Han var lite förvirrat. Ja, då kan jag spörja dig och vem tror du blir statsminister?
2: Nej. Det här. Större.
0: Jonas.
2: Ja.
0: Ja, då leder han på meningsmålingar här.
1: Då må vi sända in.
0: Då må vi sända in, ja. Så lite den där är väldigt sån, vad heter det? Vetenskaplig anlagt.
2: Ja.
0: Ja. Så den är god.
2: Den är, ja.
0: Ja. Så den, nej, det blir spännande, lite den där. Det har jag nog sagt i hejde kväll att det blir spännande. Bygg upp under lite här, vet du, det är väldigt viktigt.
1: Så får vi nog se hur spännande det blir.
0: Jag känner väl till att sovna för dig i resultatet över, men...
2: Vi får väl ett slag i trynet då när vi vaknar sist dag.
0: Det blir en kvans att få slag i trynet, ja.
2: Ja.
0: Så då får vi bara hoppa det inte blir mäk.
2: Nej, jag tror inte det blir oss då.
0: Nej, vi satsar på det.
2: Ja,
0: ja. Ja, men den är god. Och då ska vi se om vi finner några goda spörsmål. Du har väl lyst på krus du också, tänkte
2: jag? Jag har väl ett krus, men jag kan säga det.
0: Har du krus?
2: Ja.
0: Ja, nej, men då blir du med på krusetträckning. Då är det bara bingoblötter du är med på.
2: Ja,
0: ja. Ja, men den är god.
1: Är du ofta ute och fiskar, du?
2: Ja, för ett par dagar sedan.
0: Ja.
1: Vad så fisk du fick då?
2: Nej, det var makrell. Vi åt idag.
0: Ja.
1: Jag har ett annat namn för fisk än hyse.
2: Hyse, ett annat namn för hyse.
1: Ja.
0: Tja.
2: Ja, det är det.
1: Har de inte samma namn så på också folk för att leta ut i skogen och det är nog.
0: Ja.
2: Ja, Kolje.
0: Kolje, ja.
1: Ja, tog du.
2: Ja, ja, ja.
0: Jag tror jag hjälper att prova att skyta efter den, tror jag.
1: Nej. Inte efter fisk, ja, nej.
0: Nej. Men i så fall brukar dynamit och det är väldigt lite...
1: Det är inte attraktivt.
0: Nej, det blir så mycket... Det blir fiskesuppe då. Det är ju inte helt...
2: Det är inte riktigt att det blir det då, men...
0: Hvis du brukar dynamit?
2: Hvis du sänker det ned och det spränger så kommer det ju upp forskjellige andra också.
0: Ja.
2: Kommer ju upp allt svårare om det är fisk.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Det är så gott att blanda då.
0: Ja.
2: Ja. det er sånn fiskesuppe da.
0: Ja, det er det jeg sier. Hyttekatta. Men da kan jeg altså spørre deg om hvor arrangerer det store turene Marcia Longa?
2: Nei, det må være bort i håndvisen.
0: vi er ikke langt nok. Nei, det, sånn, det blir sånn veldig kort løp. Men Marcia Longa, da går det i timesvis, vet
1: du. Da er det noen større sjanse for at det går på Storheim.
0: Ja.
2: Finland, eller?
0: Nei, det litt lenger sør. Det sånn ganske langt sør, faktisk. Det ser ut som en støvel, det landet.
1: Støvelaktig land?
0: Ja. Skulle ikke tro at det var snø der nede, men det faktisk det. Ja.
2: Litt heitere, altså.
0: Ja, det nok det.
1: Hva slags land det som ligner på en støvel, da?
2: Ja, det var der, da. Italia, da.
0: Italia, ja. Stemmer det. Det ligner på en støvel. Men dette i nord, da, oppi mot fjellene oppi der. Og det går, og det går, og det går, og det går.
1: Det kommer aldri fra.
0: Ja, det er gjør det.
2: Støvler står det ro.
0: Ja, den, da står det staka og staka og kaver seg fremover.
2: Ja.
0: Så det, jeg skjønner ikke det at det skal være noe vits i. Jeg tror det går tog.
2: Ja.
0: Det har vært mye bedre å tatt det.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, nei, men den god. Da du med i trekningen av bingoblotje.
2: Ja, ja.
0: Og så får du ha...
2: Det er der,
0: hæ?
2: Ja, en 3-4-2-stykke
0: nå, da. En 3-4-2 i alle fall, stykke.
2: Ja.
0: Ja. Så da sier vi det sånn. Da får du ha en riktig god helg og godt valg.
2: Takk også.
0: Ja, takk. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Skal vi da? Nå går jeg...
3: Nå går det litt sur for deg, ser jeg.
0: Nå går det rot i systemet mitt her.
3: Hva slags system?
0: Ja, det var det. Men da har jeg et spørsmål. Hvem er leier i FRP, Fremskrittspartiet? Eller så hun sier hun, Erna Solberg, hun sier Fremskrittspartiet. Ja, hun sier jo ikke Fremskrittspartiet, hun sier Fremskrittspartiet.
3: Hun snakker litt fort hun også.
0: Ja, og så snakker hun litt innover, når det er Fremskrittspartiet. Litt artig.
3: Ja.
0: Ja. So she doesn't enunciate, så det heter på engelsk.
3: English?
0: English, yes. Good day, good evening.
4: Good day.
0: May we have the vote?
4: Nå gleder jeg meg at han synger, skal synge bursdagssang til meg.
0: Å ja!
1: Du ringer litt inn bare på det.
4: Jo da.
1: Slapper han deg inn i teknikken på etter der?
4: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det.
1: Nei.
0: Nå.
1: Han vil synge selv, han behøver ikke å sende ballen til meg.
4: Han har sånn allerede,
0: han ja.
4: Ja, ja.
0: Ja, du ble litt raud og forkava nå, han synger.
1: Nei, dette der, det vet ikke jeg. Jeg har gratulert med det, jeg.
0: Så helt ut på øreflippen.
4: Ja, du har gjort det, men du har ikke sånn.
0: Nei, jeg har ikke sånn, ja. Nei, dette blir spennende.
1: Men har du gratulert med det, da?
4: Jeg ble faktisk sånn.
0: Nei, jeg sitter og venter på at du skal synge, jeg nå.
1: Nei.
4: Jeg ble faktisk sånn av en arbeidskollega klokka 6 i dag, tidlig.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men det er bra. Klokka 6, ja. Synging på klokka 6, det er godt gjort.
4: Ja.
0: Ja. Men nå kan vi synge. Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vindmarsjere. Våken ikke nei og snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere!
4: Tusen hjertelig takk. Du kom med på slutten, Hans Inge.
0: Ja.
4: Du kom med på slutten.
1: Ja, men jeg stod og danset, jeg. Bukken ikke nei, sant?
0: Han har bukket og nikket, og det, du ja. Aner ikke det, altså.
4: Ja, det er bra.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke gjøre for mange ting på en gang.
0: Nei. Multitasking er ikke ha sin store styrke. Når det gjelder sang.
1: Nei.
0: Da
1: er det bare å gjøre seg flid i det han gjør på.
0: Ja, ikke sant. Så det, nei, men gratulerer så mye med deg igjen.
4: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, og den har vært strålende.
4: Den har vært kjempefin.
0: Så bra. Mm-hmm. Det er kjekt å ha i det.
4: Ja.
0: Og da kan jeg spørre deg, hvem var det som var leier i FRP?
4: Sylvi Listhaug.
0: Riktig. Og den er god. Nå er vi snart kommet gjennom hele
1: politikken.
0: Hele politikken. Hvem tror du blir statsminister?
4: Ja, det var det da. Hadde ikke det vært noe kjekt at vi fikk en statsminister som ikke var fra Arbeiderpartiet eller Høyre?
0: Du menar Vedumen alltså?
5: Ja, hvorfor ikke?
0: Eller noen plutselig tilfeldig forbipasserende?
5: Nei, Vedum kunne gått litt, statsminister.
0: Ok. Ja, ja. Da er Listhaug, sier han. Svein. Ja, nei, men da har han fått en stemme til.
1: Det skal bli et styr når vi skal sende inn dette her meningsmålingene.
0: Ja.
5: Har vi hatt andre statsminister enn fra Høyre og Arbeiderpartiet?
0: Oh, ja.
5: Har vi det,
0: ja. Oh, ja da, vi har jo hatt en Bondevik, for eksempel.
5: Ja, ja, KRF, ja.
0: Og vi har hatt en Borten, Per Borten, ja.
5: Ja.
0: Han var jo fra Senterpartiet, og han bar staur, så det sprikte I alle retninger. Så det var at det var en sånn sammensett regjering, så ikke gikk ihop. Så, ja. Ja. Så det var litt akvert.
5: Ja.
0: Så vi har jo hatt forskjellig.
5: Bondevik, han måtte jo gå, måtte ikke ha det.
0: Ja, men han hadde jo også Bondevik 2, så han kom igjen.
5: Ja.
0: Yes, så det ikke...
1: Han går ikke seg helt over.
0: Skal ikke gi seg med første, vet du. Men så, det, tidligere så var det jo Høyre og Arbeiderpartiet som bytte om å bytte på.
5: Det har jo vært stort sett det, ja.
0: Ja.
5: Ja.
0: Så det sånn... Neida, men det kunne jo være spennende med... Jeg tror ikke jeg hadde øgnet meg som statsminister.
5: Ikke jeg heller?
0: Nei.
5: Jeg misunner ikke jobben I det hele tatt.
0: Ikke jeg heller. Ikke så jeg glad I å reise og prate med folk heller. Jeg egentlig veldig introvert, så jeg tror det å møte masse folk der. Nei, det tror ikke jeg har blitt kjekt.
5: Nei, det bare å holde seg hjemme.
0: Ja.
5: Og ta korte ture.
0: Ja, og være på nær radioen.
5: Ja, for ikke si det. Ja. Helt enig.
0: Ja, men da vi enige der.
5: Der, da vi helt enige.
0: Ja. Har du stemt? Eller skal du stemme på?
5: Jeg har stemt.
0: Ja, du en av mange som har stemt I forkant.
5: Ja.
0: Ja, men det godt altså gjort, vet du.
5: Jeg visste det. At jeg ferdig på klokka 2, og kommer forbi skolen her I 2,5-3 tida, og da det alltid masse folk.
0: Ja.
5: Så tenkte jeg I stedet for å måtte reise hjem og så ned på skolen, så var det greit å gjøre det på forhånd.
0: Det sant.
5: Mm-hmm.
0: Godt altså gjort.
5: Ja.
0: Men det bare at du kan ikke ombestemme seg, vet du, det så jeg kan ikke springe tilbake og si at, nå.
1: Ja, men jo mer du tenker på det også, jo mer forvirret blir du nå.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har bestemt deg skikkelig.
0: Det akkurat det. Nei, men den god, da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål her.
5: Ja, nå må du ta noen enkle bursdagsspørsmål.
0: Enkle bursdagsspørsmål, ja.
5: Ja.
0: Hvor mange ballonger klarte Trine å sprekke når hun hadde 15 ballonger, og så forsvant der 4 opp I lufta, og så gikk resten I... Var det litt vanskelig, kanskje? Ja, nei, den ble så vanskelig.
5: Ja, dine der kjente ikke så ut av. 4 I lufta, så måtte noe resten bli sprokne,
0: ja. Ja.
5: 15, 11.
0: Ok, da sier vi det sånn.
5: Ja.
0: Det var fint. Det var en veldig bra bursdagsspørsmål. Mm.
1: Ja. Da skal jeg innom litteraturen.
5: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
5: Vi får høre hva du kommer med.
1: Hva den første replikken I Ibsens stykke Per Gynt og hvem uttalte orda?
0: Det vet jeg.
5: Nå ble hun brytt stille.
0: Ja.
5: Vet du hva, jeg helst ikke hørt det.
0: Helt sikkert. Garantert. Hvis vi sier Per!
5: Du lyver.
0: Ja.
1: Og hvem sa det?
5: Mor Åse.
0: Ja! Riktig!
5: Var det det?
0: Ja da.
5: Åh, stilig.
1: Sitte med meg greie I bursdagsspørsmål.
0: Ja. Dette kan jeg, men hva heter han I kassa på bunnpris I dag? Nei, det helt... Uff, meg, dette haudet mitt, det virker ikke. Ja, ja, sånn det. Hæ?
5: Spor du meg med et spørsmål til?
0: Nei, jeg sier at dette kan jeg. Men altså, jeg husker ikke hva han heter han som var I kassa på bunnpris.
5: Nei, det vet jeg ikke heller, for jeg har ikke vært på bunnpris I dag.
0: Nei, men jeg kjenner jo han, men jeg kom ikke på det der og da når han sa hei til meg.
5: Okay.
1: Så hvis han hører på nå, så kan han ringe inn og presentere seg.
0: Ja, det kan han gjøre.
5: Kanskje han bare litt leise nå, hvis du husker hva han hette.
0: Ja. Ja, nei, altså, han hadde navnet skilt, så vi kom nå frem til det til slutt.
5: Ja.
0: Så det hjelper jo. Nei, men den god, da får du feire videre, og ha en riktig god helg.
5: Jeg har noen minutter igjen av bursdagen.
0: Det har du.
1: Du får nyte deg.
0: Ja.
5: Det skal jeg. Greit. God helg.
0: God helg, ja. Ha det godt.
6: Da tar vi en innringa til, hva?
3: Ja.
6: Ja.
3: Hvorfor ikke?
6: Vi tar Kevin er leier for Høyre. Og mens dere tenker på den, så tar vi Du er hausten med Sigrid Mollestad.

0: Ja, du tog mig med in i värmen.
1: Ja.
0: Men det var visst ingen som visste vem det var som var lejare för högre. Partiet högre.
1: Ja.
0: Ja. Så du får ett litet ögonblick på dig nu. Ring in 578-60-660.
1: Jag tror inte han heter, han är Petter.
0: Jag tror inte det var Petter, nej.
1: Nej. Nej, det är
0: Nej.
1: kvinnlig, ja.
0: Ja, hon är ju en... Det är också den samma som statsminister.
1: Ja, två titlar.
0: Ja. Nej, nu plagas han Svein med ett udyr.
1: Ja.
0: Ja, det var inte mig. Jag sätter på is i detta glaset. Så det är... Vi har en knirketepp i bordet här. Det är ett sånt...
1: Det är sånt tuljebordet där.
0: Tuljebord, ja. Vi får ta med sauerfett.
1: Ja.
0: Så tänker det kämsäck. Ja. Då kommer det in en kvann som vet svar på gåta. Inte på livets gåta, men kvinnor. Var det någon? Oj, ja. God kvällen. Är det någon? Inte det helt att. Visste inte det? Oj, ja. Ja, nej, men det... Då är det lite vi... Säg det att det...
1: Det förklarar sig då.
0: Det förklarar sig, ja. Och så då kan vi upplysa om att lejaren i högre heter Erna Solberg. Och
1: hon är statsminister.
0: Hon är också statsminister än så länge. Så får vi se vad som sker.
1: Ja.
0: Då har vi träckt, eller ska vi träcka? Vi ska träcka, ja.
1: Bingoblocket må vi träcka.
0: Ja, vi må träcka bingoblocket. Först tar vi det.
1: Det var en person som vinner två vatser så.
0: Ja.
1: Vilka kulor som kommer ut här nu då?
0: Det var en gul kul. Nej, det var en blå.
1: Blå, ja.
0: Vad står på den?
1: Åsebrekke.
0: Står det Åsebrekke på kula?
1: Ja.
0: Nej, gunnor med!
1: Jag skjønner inte.
0: Tänk, hon har en kule helt för sig själv.
1: Ja.
0: Det var väldigt dålig tegn visst att det var en kule med namn ditt på i Ville Vesten.
1: Åh, fan meg,
0: altså. Ja, det var ikke noe bra. Men ditt
1: er... Det er jo lenge siden livet i Ville Vesten var.
0: Ja, det er noe sant.
1: Ja.
0: Så vi får tro det at ditt går bra.
1: Ja.
0: Og så var det da et krus. Skal vi
1: trekke... Krus i Karibien.
0: Krus i Karibien, et lite grønt krus. Og da trekker vi en kule.
1: Og ja.
0: Der står det...
1: Det var nummer 7.
0: Nummer 7, ja.
1: Og det er da en Lars Bjørkedal.
0: Gratulerer! Då fick du det krus ikväll.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då...
1: Då får vi hoppa det fel i smak.
0: Ja. Kaffe får du hålla dig själv.
1: Krus hällde vi.
0: Ja. Den är god. Så då tänker jag att vi tackar pent för oss ikväll. Och önskar alla god helg. Tänk nöje igenom dere som inte har stämt ifrån för. Och... gjør deres borgerplikt, så det heter.
1: Ja.
0: Og, ja. Jeg tror du synes det gikk bra. Bortsett fra nordavinden, så gikk det fint.
1: Ja, susingen kom sikkert litt, så...
0: Ja, det, på slutten har ikke det vært så galt.
1: Nei.
0: Nei. Så da sier vi tusen takk for oss. Både hun Rønnaug og Hans Inge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå pakker vi ihop og fer hjem.
0: Ja.
1: Og men skal vi ha en avslutningssong, kanskje?
0: Ja, vi tar en avslutningssong. Da tar vi Nordfjordnatt. Vi skal jo inn i den nå.
1: Ja.
0: Nordfjordnatt med en... hva heter det nå? Odd Erik Lothe. Unnskyld.
1: Nå står det stilt.
0: Ja, nå igjen. Uff da.
1: Nå er det på tide å gi seg.
0: På tide å gå og legge seg. Ha en god natt og en god helg.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen här på Nofjonärradio med kontraspecial. I kväll så blir det artister från Norsk Kontraträff som ska vara den 12 och 13 juli. Tekniker i kväll är Geir Inge Tystad. Programledare Jan Kåre Clemensen. Det vi hörde nu var som sagt Ottar Big Hen Johansen med Blue Norwegian Moon. Jag valde då att starta med Ottar på grund av att han ska då vara konferensier var uppe på Breim. Och det har han nog varit några år och det trivs han väldigt gott med. Och efter sig förstår när jag snackar med Ottar så gläder han sig kvar ett enaste år att komma tillbaka till Breim.

Ja, detta här, det var då Glädjeskompaniet. Det är då en låt som det är kväll, det smäll heter den. Glädjeskompaniet, de kommer från Grimstad. Och de var med oss faktiskt halvt bort i Förde. I fjol höst, vi hade en countryhelga borte på Symfjordrika hotell heter det väl. Och de var så intressant att de tog vi och tog med oss på kontrakaffén. De ska faktiskt talt då starta på kontrakaffén på lördag. Nej, fredag är det, stämmer. Och de ska då, det blir ju faktiskt talt bara en timme de ska spela då på fredag. Därefter så ska de över på lördag igen. Då ska de då vara med på centrumsträff på söndagen. Och det går i miljö klockan 10:30 och 1300. Så kommer det till att ske en del i centrum. Därefter så ska ju de och då få sätta på kontrakaffén på lördag uppe på Brem. Men det ska vi då komma lite mer tillbaka till. Detta här är ett verklig band med lite fart och tryck i. Och jag tänkte att jag ska få se det när vi ser den på Sandranja. Här att de spelar väldigt gott. Och då får med line dansare också som ska då vara med. Så ska detta här bli verkligen bra. Vi kommer också till att ha ett line dance kurs på fredag igen. Och vi ska också ha ett på lördagen. Så det går från cirka 1300 till 1400. Känner att det går då ett line dance kurs där uppe. Det är sånt hurtig kurs. Sånt är det som vill lära lite. För att kunna dansa lite line dance på eftermiddagen kvällen. Där kan möta upp där och så lära sig det.

Ja, dette her kjente vel sikkert de fleste. Det var Heidi Hauge med Blue Roses. Heidi Hauge, hun har jo holdt på i noen år nå, eller i alle fall i 3-4 år. Og det er veldig mange som har spurt til Heidi Hauge. Og lurt på hvorfor ikke hun skulle komme på en norsk kontotreff. I år då har vi alltså lyckats till vi har fått ner Heidi. Och hon ska då vara på fredagskvällen. Hon ska faktiskt avsluta kontrakaffén på fredag. Så det är det så då vi hör när Heidi dem och då möter fram och på fredag och får in med sig. Hon kommer till att spela i två perioder. Och hon kommer till att starta första perioden klockan 17. 00 och spelar då en timme och så kommer hon till och startar då 20.00 och går då till, fram till en timme fram till klockan 9. Så kommer vi till också ha en del andra orkester med på kontekaffén på fredag som vi inte har plate med. Vi har för exempel Kruttrøyk som kommer från Førde. Och vi har Cajun Gumbo så kommer vi från Bergen. Och så kommer vi då han Hovdi. Han ska då vara kan du säga då programledare med oss då. Så han kommer då till att spela lite in mellan de andra orkestrarna och prova bättre samman det där då. Ja. Yeah.

Ja, det var Home Free med G. Thomas. Så Gunnar Thomasen, han spelar inte bara kontrarock, men han spelar, han är allsidig. Nordfjordna Radio, de har fått sig hemma sida. Och det är www.nnradio.no. Så går dere inn der, så får dere se hva nærradioen styr med. Og det kan være veldig mye interessant. Da skal vi ta over på en ny artist som veldig mange kjenner. Han har vært i country-sjangeren i mange, mange år. Cato Sanden. Og han er jo bergenser, som alle vet. Og han har vel gjester omtrent samtlige ungdomshus rundt om her og spilte dans. Så vi tar og hører på Ramblin' Man.

Ja, detta här, det var Hillbilly Boogeyman med Love Me. Det är alltså fortsatt ett nederländsk band. Och dessa här, de har lång fartstid. De har över 10 års erfaring på senare sekarande här. Och de är bluegrass, honky tonk och rockabilly. Så dessa här ska bli lite artigt att se fram på scenekanten där står med akustisk instrument och spelar och är skarp trumma. Så detta här, det blir ett och full fart, självklart, så du kan höra på den i melodien. Nu vill jag också säga det att Norsk Kontoträff, de har ju då också en hemsida. Och hvis dere då går in på norskkontotreff.no, och Norsk Kontoträff, det ska vara ett ord, då kommer dere in på hemsida til Norsk Kontoträff. Och där finner dere då både artistliste och allt som ska till för att vara informerat om det som ska ske upp på Fjordaskaret. Då ska vi ta och pröva Mansion on the Hill med Hillbilly Boogeyman.

Ja, resten av kvällen då ska vi se på en artist som är då huvudartisten på Norsk Kontiträff, Marty Stewart. Och detta var The Coal Mine Blues ifrån Hillbilly Rock. Det är då den plata med, som han har gett ut på. Så detta här är då som sagt huvudartisten på Norsk Kontiträff, och det ska vara väldigt intressant att få honom uppe på scenen. Marty Stewart, han spelar både traditionell country och han är en country rocker. Karriären hans har faktiskt allt pågått i över 30 år. Och han är faktiskt talat nominerad till 11 Grammy. Han har fått 2 av dem. Och där är plenty med andra sådana titlar som han har fått på grund av att han hela är på topp som han har gjort och skrev melodier och det här. Han har faktiskt talat också vår gitarrist med Johnny Cash. Och han är väl den artisten som jag vill säga att han har han spelar på hela spektrumet innanför för country, helt ifrån country rock som sagt till en god traditionell. Nu ska vi ta och höra på en annan plate som heter Western Girls.

Ja, han var faktiskt kallad dubbeltgängen till Jim Reeves. Svarte Rudolf, det är en antagligen tuffing då. Harry Brandelius synger i alla fall om honom.

Ja, då ska vi spela en som Björklund och Mikael Åsinge. Blå hav heter den.

Ja, med den turbulensen jag har varit post och både för och nu så kan det vara att jag här kan Gunnar Engdahl och Erling Stordal synge om det. Det glada postbud.

0: Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius. Och det är farfar och jag. Och Anjon Roarajen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.
1: Så är det dags igen med sommartrallen, med tjäderknäppen ut i himlatallen, och sätter jäntorna på fäbovallen, som blåser näverlur och ko i vall. Från Mo och Backe hör man första göken, och sippan lyser blå i söderkröken, och fula flugor surrar kring i köken, och slår sig ner där inte flugor ska.

Men innan dess och före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen. Vad kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man tjolig gläntan och dräng som bligar upp på sätejäntan. Och alla tisslar de med spänd förväntan när spelman stämmer om sin första trall. Farfar och jag

Ja, då är vi väl på då. Då kommer det att lysa på, vet du. Här är så mycket nytt här ute i detta trivselkörne. De har jobbat hela sommaren med att organisera och installera och styra på. Så nu har vi fått manuellt rött lys. I dessa här större studioerna runt om i världen så går det ju automatiskt. Då, men det går grätt och så har de manuellt också. Bara teknikern huskar på det och det gjorde han till slut. Nuckar då det. Jon Elling Vreide talar. Kristoffer August. Han sätter av och på det röda lyset. Plus mycket annat som har göras när han är tekniker. Och då sätter vi då här. Det gör med det länge sedan sist. Då. Det är en hel sommar. Och det är mycket vidarevärdigheter sedan sist det var här. Det var det väl före Jonsåket, tänkte jag. Jag tror det var en god stund före. Jag huskar inte vilka tid det var. Men nu har vi kommit ut i september, och det har knappt nog regnat sedan sist jag var här. I alla fall inte sånt att han har märkt något till det. Det har inte varit plagsomt i hela tatt. Tvärt emot, det börjar bli skickligt tört. Jag vet inte om det är käka bäckarna docka, eller om det har kommunalt vassverk så det är andra som har ansvar för det. Men jag vet att tro en del av dig som hör på ikväll det. Jag begynner att bli lite skeptisk. Det är lite vatten uppe på lemma. Det må ner i källaren för att tappa kanske. Jag vet inte. Jag ser inte väck ifrån det. Vi så har bremsvatten att ta. Vi är inte plagade akkurat av detta. Det lät det vara sagt. Men vi ska inte så väldigt långt tillbaka i tiden för vi måste köra vatten kvar sommar, nästan i alla fall. Och släkt år så i år så hade vi då i alla fall mot det kört. Det är ju inte tvil om. Så det är bra. Det är så här stora vatten och det är hellre. Runt om i världen bevarar mig hur mycket styr det är åt att bli. Bort i Amerika och i södra Europa och sånt. Det törkar ut och törkar ut och törkar ut. Vi får ta en liten vassrapport på dig som kommer med nu. 5 7 8 6 6 6 6, visst du, vi avlägger rapport om hur det står till med vassstanden eller andra som du upplevt i löpet av sommaren. Självföljelig, alla välkomna till att vara med. Vi startar en ny säsong. Ja, de har väl haft en omgång för nu förrige fredag då, men det är i alla fall första gången jag är, och vi får pröva ett år till då, så får vi se om hälsa, helg och allt detta här. Det en vet ju aldrig. Vi ska i alla fall, ja, vi ska ha så premie. Det är en kasseplome kanske. Ser inte väck ifrån det. Det må vara grett. Selv om sommar och säger att nej, i plome, det har vi äntligen ucka. Där ligger massa opal inom det. Så vi är inte klart att plocka. Ja, det är nog rätt. Du ska få något annat. Du ska få något mycket bättre. Vi ser vad det blir. Vi må få igång detta här. Och jag har lagat mig en liten köreplan. Det första som vi spelar, det är Vaselina. Och där vi synger om en stor sølvgrå lastbil. Men för det så må vi få ut ett spørsmål så det kan prøver dere på. Og jeg tror rett og slett vi tar ikke en orebus helt sånn til å begynne med. Og da er det veldig greit å ha blyant og papir. Det har de selvfølgelig liggende. Det er et ord på 10 bokstaver, så det kan hende. De teker de på husken. Det skal de nok til. Eller bare de mest intelligente som klarer det, vet du. Jeg vil i alle fall måtte skrive det ned. Men vi begynner med 2 J-er for når Jakob, 2 T-er for når Trude, en H for når Håkon, en A for når Alfild, en O for når Olemann, en E for når Elinor, en R for når Rasmus, og en K for når Karolina. Skal vi ta det en gang til? Det er sikkert like greit å sjekke. Det var 2 J-er, 2 T-er, en H, en A, en O, en E, en R og en K. Ja, hva dette blir?
skal få et stikkord med meg. Om et par timer så er tredje dagen til ende. 578 60 660, vi hører på Vaselina.

0: Ja, dette var ikke mulig.
1: Nei.
0: Nei. Du tok det på bjølja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tok det på
0: bjellen, ja. Og navnet var?
1: Eldre Mo Øvrelid.
0: Og det andre navnet var?
1: Øvrelid.
0: Ja, og det andre navnet var?
1: Erik By.
0: Erik By var det, ja. Riktig, riktig.
1: Erik By.
0: Det ikke tvil om. Ja, hun eldre, hun med enda, hun.
1: Ja, hun nok det.
0: Ja. Du tar en sesong til, du også?
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja. Ja, det klart. Vi kan ikke gi oss nå.
1: Nei. Kanskje vi.
0: Det greit. Og sommeren har gått sånn omtrent som forventet, eller?
1: Ja, egentlig.
0: Ja, men da står ikke det på.
1: Nei.
0: Det kunne gått så mye verre, vet du.
1: Ja, det er sant.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Hvor mange sprøyter har du fått?
1: Ikke eneste ei.
0: Er du til deg som er redde og forsiktige?
1: Jeg skulle ta.
0: Ja.
1: På onsdag. Men så ble jeg sånn influensedårlig.
0: Hva? Det var ikke covid-19 du fikk da?
1: Nei da, det var ikke det. Så jeg bare stod og testet meg. Tirsdagen.
0: Mm.
1: Jeg følte meg skikkelig shabby.
0: Ja.
1: Ja, og da fikk du nok vaksine hverken til ene eller andre når at du ikke...
0: Nei, da må du være 100%.
1: Ja.
0: Ja, det er greit.
1: Og det var ikke, så da måtte jeg bare avbestille. Nei, da... testen var negativ, men det var jeg nå egentlig for så vidt klar om
0: ja.
1: At han var. Men du vet aldri, selv om du er aldri så forsiktig.
0: Nei, det er greit.
1: Så er det så mye tilreisende, fremmende folk?
0: Ja, det går jo i tuna med deg støtt, vel?
1: Nei, da, det gjør ikke deg. Det gjør ikke deg, men det når du går i butikker, selv om jeg passer på å ikke gå der det er mye folk.
0: Ja. Nei, det er mange som går med munnbind inn på Sandå enda, faktisk.
1: Det bruker jeg med å gjøre der, hvis de må inn på en butikk, og der er mye folk.
0: Ok, ja.
1: Da bruker jeg.
0: Ja. Så du er ikke til disse her som skal kvarulere og absolutt ikke være med på dette her?
1: Nei, jeg har vært veldig skeptisk. Det har jeg vært. Jeg fikk tilbud før påske, men da sa jeg at dette her, det må jeg faktisk tenke på.
0: Og du sette i gang med tenkingen og kom til at...
1: Ja. Så nå får jeg nå bare vente litt og se.
0: Ja, du får gjøre det. Men ta den i nå, for jeg er redd for det at om en stund så blir det sånn, enten er du vaksinert, og da kan du få være med på hva du vil, eller så er ikke du vaksinert, og da må du holde deg hjemme.
1: Ja, men jeg er ikke med...
0: Du må nok vise vaksinepass.
1: Jeg er ikke med på så mye du...
0: Ja, det kan jo være kjekt å være med på en kvart av og til. Men dette vil jo vise seg. Nede i Europa så er det kommet mye lenger akkurat med dette der. Og der må du vise vaksinepass om du skal følge tog og fly og buss til og med.
1: Akkurat.
0: Og da blir du litt hjelpeløs hvis du ikke har det.
1: Ja,
0: dette er det bare så. Men vi kommer nok til å måtte plages mer i en stund til, ja.
1: Er du ferdig, du da?
0: Jeg er ferdig vaksinert. Jeg kan være med på hva det skal være.
1: Og samme hva valgskap det skal du
0: ha. Ja. Neida, jeg... Nå er vi... Neida, vi ferdig ikke åt som vi gjorde for 3 år siden, men...
1: Nei.
0: Vi får det se.
1: Ja.
0: Hvor det lager seg. Husker du hva tid oljekrisa kom?
1: Nei.
0: Ja, det gjør du.
1: Nei.
0: Da du kort ikke fikk kjøre bil, eller...
1: Ja, men du, det var på den tiden jeg bodde i Hovedbygda.
0: Ja, og der brydde ikke det dere med
1: det? Da var det kjøreforbud, og hva i svarte slags årstall det var.
0: Ja.
1: Det må være etter 68.
0: Ja.
1: Kunne det være på 70 da?
0: Tale? Ja. Hva tid på 70 tror du det var?
1: Ja.
0: 73.
1: Ja.
0: Stämmer det? Då körde till och med kongen trick och löste biljett.
1: Och det som gör att jag huskar detta, det är det att mannen min, han jobbar lite för tussa. Och där drev med något sån där linjegrejer ut på Bjerknäsö bort i Östa.
0: Mm.
1: Och då fick han lov till att köra bil.
0: Ja väl, han fick dispensation.
1: Yes.
0: Akkurat.
1: Det är därför jag huskar det.
0: Ja. Nej, men detta, det är många som huskar på grund av enkelte sådana små ting, ja. För detta var något vi inte har varit framme för, och vi kommer väl inte där hen flera gånger heller, tänker jag. Nu ska det bli slut på olje, vet du.
1: Ja,
0: säger så. Säger så, ja. Åh nej, det är nog långt fram för det blir,
1: det tror jag,
0: för vi är kommande där, ja.
1: Ja.
0: Så jag ser inte någon grund till att hålla på att skjuta sig själv i foten utan att det hjälper för resten av världen. Det blir tvärt emot kanske. Det.
1: Akkurat.
0: Låt oss hellre finna på ett alternativ, så kan vi börja reducera.
1: Ja.
0: Men för vi har funnit det, och det har inte vi ändå på långt när. Så det är mycket tajs att höra nu i så här valkamptider. Ja.
1: Akkurat.
0: Men, detta är då rätt.
1: Jag tror jag inte hört på ett enaste av dessa valgruppprogrammer.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Bryter du dig med det?
1: Nej.
0: Du har tänkt att stämma?
1: Jag vet inte.
0: Ja, det må du göra. Eller så kan du i alla fall inte komma och säga att det var sån de började. Och de som inte stämmer en gång, de har ingen grund till att stå på sidelinjen och skrika.
1: Det är inte några jag skulle ha sagt.
0: Ja. Är det många?
1: Det skulle inte stämma.
0: Är det många? Nej, de har inte några jag skulle ha sagt.
1: Nej,
0: det skulle
1: inte
0: stämma. Ja, det är helt enig. Men det har ett löjelag. De som inte har varit med på något eller inte en gång gidder att stämma. Det är ofta så är det de som är svärast i käften när det är något, vet du.
1: Akkurat. Jag stämt i alla år.
0: Du. Och det har de absolut ingen respekt för. Nej. Det är greit. Men, ta det till sig, de som vet.
1: Ja. Det är sant.
0: Det är frivilligt att stämma, trots allt. Det är ju det. Vet du vad slags idrätt han Alberto Tumba drev med?
1: Alberto Tumba, han körde slalom.
0: Det var alpinist.
1: Ja,
0: du husker han var väldig. Han var väl nästan i klasse för sig själv han på den tiden.
1: Ja, husker han.
0: Det han husker du. Det är inte tvil om. Och så må vi plaga dig med ett lite te. Freestyle, du vet vad det var för något?
1: Freestyle?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hon Kari Trå, var hon kom ifrån?
1: Hon kom ifrån
0: oss. Hon var vossa jente hon. Ja.
1: Vossing.
0: Ja, du har väl Kari Trå under tøy och över tøy och mellom tøy, har inte du det?

0: Ja, det var en rolig och pen melodi, var inte det den?
1: God kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var Åse borta i Elva.
0: Åse borta i Elva? Ska jag skriva det?
1: Ja, det hände säkert i massvis.
0: Hon Åse borta i Elva.
1: Ja, helst nog bräcker då.
0: Ja, du gör då det. Då skriver vi Åse borta i Elva bräcker.
1: Ja.
0: Då är du inte tvil.
1: Ja, då är inte tvil.
0: Hur går det borta i Elva då?
1: Ja, då det går fint.
0: Det går fint.
1: Ja, nu när vi fick på plats en nätter var så också. Riktigt av grej.
0: Kan du fick på plats?
1: Nätter.
0: Vad har det varit möjligt?
1: Ja, det driver någon gräve bort i här.
0: Ja.
1: Det är av till att det är uheldig att känna bort i färgting.
0: Ja. Detta är så. Ja. Ja.
1: Det ordnar det upp igen så.
0: De får ordna upp igen ett sväg.
1: Ja då.
0: Ja. Vi har potetferie, det är länge sedan du har haft.
1: Det är länge sedan jag har haft, ja.
0: Ja, det är väl länge sedan någon har haft det.
1: Ja, men ja, det är nog sant. En stund sedan jag gick ut av skolan.
0: Men i ditt uppböle så var det potetferie.
1: Då var det potetferie.
0: Tog du potet i ferien?
1: Det var väl vecka efterpå kanske där jag började ta poteten.
0: Du fick ferien lite för tillägg.
1: Ja.
0: Ja, du var väl lika syta?
1: Ja, då. Du var med ta potet uansett om var ferien lite.
0: Nej då. Nej, det är väl det då. Det är väl inte förut i oktober normalt den här potetferien var. Men nog täcker det upp. Ja, det är tillägg poteter. Det har det då som täcker upp alla rajor. I år har inte vi poteter, det har väl inte du heller?
1: Nej, jag heter topp nog, ja.
0: Nej, vi skulle, men det vart inte.
1: Nej.
0: Vi får se till nästa år.
1: Ja.
0: Ja. Det är liksom, en äter inte så mycket poteter att det betyder så mycket i grund.
1: Nej, det blir mindre och mindre.
0: Och billiga är det, enten du köper det med en som dyrka eller i butik, så är det allt för billiga.
1: Det är det.
0: Men, detta är bara så.
1: Kan
0: sommaren ha bestämt, ja?
1: Den var helt grej. Mycket flott vajer, ja.
0: Det var i alla fall fina vajer.
1: Ja, då. Bara hösten blir lika fin. Sen är det...
0: Vill du ha hösten lika fin? Vad tid ska det regna, då?
1: Ja, nej, men också kan regna på natta, då.
0: På natta, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var då en god idé. Kan inte du ta det upp med, då?
1: Ja, det är tanken att jag skulle. Jag sätter så högt upp att
0: jag måste
1: ha kontakt.
0: Ja, du är ju bland dig som kan ha.
1: Direkt kontakt till direktlinjen.
0: Akkurat. Och så är det viktigt, inte tyta för mycket. Men nej, det är detta då du täcker upp.
1: Ja, gränsen
0: är
1: lite
0: grann. Akkurat. Nej då, men du som bor högt uppe, vad är det vassförsyning du har då?
1: Det var en god spörsmål. Jag tror kommunalt då.
0: Du har kommunalt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men då... Kan de täcka dig ifrån? Är det Håndalsvatten eller kan det?
1: Jag vet inte. Jag har inte spurt.
0: Ja, men det må du spöra om.
1: Ja, men... Är det mångt då? Kan man gå
0: och spöra om? Ja, det är mångt. Ja, men det är, du må ringa teknisk chef på måndagsmorgonen den dag. Hör kan hända vattnet kommer ifrån.
1: Det stämmer bra, ja.
0: För jag har inte peiling på hur det är ut på Eid, men Håndalsvatten är väl det enaste vattnet som ligger falt.
1: Ja. Kan han då?
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Det är säkert en kvart som vet i löpet av kvällen. Nu må du fortälla vad Eidaren får veta ifrån.
1: Ja.
0: Det är helt säkert. Det är plommer då, likar du det?
1: Ja, då.
0: Ja, ge mig 7 plommersorta.
1: Och harlighet.
0: Ja, det må du klara.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Harpeträd. Jag är så gröna när det gäller så plommer sortarna.
0: Nej, du må vänta till det blir mona. Enten gul, blå eller röda.
1: Ja, kan det heter så gula plommerna då?
0: Ja.
1: Jag kallar bara röda plommer och gula plommer.
0: Så du det? Kanske det är lite för lättvind.
1: Ja, det är det.
0: Det är ju en respektlös omgång med blommor.
1: Ja, Ja, det var det sådär det kom på nog i fasten.
0: Opal och Victoria har du kommit till.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Kan du kalla dig? Är det blå plommer du kallar det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Några negröna. Vad ska jag hetsfärgning?
0: Nej, detta förstår jag. Du ska få läsa dig upp på det och så ska jag spöra dig en annan gång.
1: Ja, nästa år.
0: Ja, ja. Jag vill inte hjälpa dig heller.
1: Nej.
0: Vi får låta en kvann annan få överta.
1: Ja.
0: Fortsätt ju där hon Åse slapp.
1: Ja.
0: Hon kom till Opal och Victoria.
1: Jag har känt på något annat.
0: Nej. Nej, folk flest har ju behov för att gå och huska på dessa namn. Det är grett nog.
1: Ja.
0: Och har du Opal till att begynna med och så avslutar du med Victoria om ute i oktober eller slutten av, ute i änden av september, så har du bra däckning nu, det är grett det.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vad bokstav var det begynde på då?
0: Nej, nu får inte du veta mer om detta då.
1: Jag inte
0: bara glöm det, bara glöm det.
1: Bara glöm det, ja.
0: Ja, ja.
1: Så far så kort, ka.
0: Ja, du strök i plommet.
1: Ja, inte sant.
0: Vi säger det så.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Kafferätt, geografi, det är du väl flänk till, jag tror det.
1: Fan, lite blåst där och. Ja, vi får pröva.
0: Ja. Vilket land är det som ligger längst väst i Afrika? Du har inte globusen stående på bordet.
1: Jag har inte varken Google eller något annat.
0: Nej, nej. Då kan vi i alla fall inte säga att du fuskar dig till det.
1: Nej, men land, jag vet inte vad för land ligger i Afrika en gång.
0: Det börjar på S.
1: Helt på att säga Zimbabwe, men det börjar på S.
0: Det börjar på Z.
1: Det
0: och det är inte Hanegal, men...
1: Senegal då.
0: Senegal, ja.
1: Det där har fantomet kommit från.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Ut i skoja.
1: Ja.
0: En plats. Så du fick med dig det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du ska inte tro så mycket på det, men...
1: Nej, men det är
0: inte så mycket. Det är nog rätt nog. Vi hällde oss i Afrika. Vad heter Afrikas... sin längste älv.
1: Ja, först bokstaven
0: är. Det var den ju älva han Moses styrte med.
1: Nilen då.
0: Nilen, ja. Vi måste ta det via Moses, då kommer hon.
1: Ja, ja.
0: Det är Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Och den ända ut i ett land som heter...
1: Ja. God morgon. Nej,
0: vänta,
1: helt
0: enkelt. Nej, det var Sodoma. Vad kör du?
1: Sodoma.
0: Nej då, det var i E.
1: Etiop.
0: Nej. EG.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Och så ränger det ut i ett hav så heter...
1: Mittelhavet.
0: Mittelhavet, ja.
1: Ja,
0: ja då kör vi inte det längre.
1: Det lönar sig att ha Bibeln tånat med sig. Jag måste då slå upp i Bibeln för att finna
0: det. Du får slå upp i Bibeln för att lösa uppgaven i Nofjona Radio.
1: Det är inte värst.
0: Ja, ja, ja, ja. Nej, men den är grej.
1: Det är värst att ha något stående på kökena.
0: Du kan lära mycket där, ska jag säga dig.
1: Ja då, det
0: ska vi inte lära det. Det är inom det mesta.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om.
1: Samtal med hon ene døtteren min her, og så var det et eller annet snakk om noe maur, og så var det et dikt fra, eller sånn, ordtøkja i Bibelen.
0: Ja.
1: Og så bare snur han og så hentet jeg Bibelen.
0: Hæ? Da fikk du opp, gå til mauren og bli vis.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Jeg måtte lete det opp, så jeg fikk lese det senere.
0: Akkurat, akkurat. Nei da, det er mye visdomsord, det er helt sikkert. Greit, Åse borte i elva brekke.
1: Ja.
0: Borte i elva, ikke borte i elva, borte i elva. Det er forskjell på det.
1: Ja, helt borte i saurevegget.
0: Du står ikke sånn midt i elva og skrever, det er ikke... Ja, det hadde gått det også, det blir ikke vatten inne.
1: Det er nesten ikke vatten.
0: Laxen, han går väl törr?
1: Ja, han springer nog fram i en älv.
0: Ja, ja, ja. Han hoppar ifrån en hölen till hin.
1: Ja, törskudde helt fram i hölen.
0: Ja, ja. Nej, det är inte lyxer det här. Nej,
1: ja,
0: det
1: här är nog ändå blir nog... Ja.
0: Ja, men vi är väl till dig som kommer bäst ut av dig likaväl.
1: Ja.
0: Låt det vara sagt, ja.
1: Akkurat.
0: Grejt, vi får se om det blir plommer på dig.
1: Ja, så vitt jag så långt av sander dig.
0: Men det är ju bara så vitt att du kvalificerar till att få plommer, ja, för du strök, du strök ju i plommer, vet du. Så.
1: Jag tror det helt sagt. Jag tror du må sätta ett stort spörsmålstäng.
0: Ett stort spörsmålstäng, vad vi säger idag, ja. Det är grejt, ha det bra.
1: Ja, tack, god helg.
0: Ha det, ha det. Och så var de Randi och gammal dansgängen så vi synger och spelar. Nej, de synger väl inte så mycket, men de spelar desto mer. Och de vill spela Olga Masurka och den som har skrivit den, den kommer från Kolbjörn Austrheim, också kallt Kollen, in på Nordstrandene på Sandalen. Eller Nämmare Sandalen i alla fall, det är Austrheim. Och men ett ord ut så det ska spekulera lite på här. Nej, vi tar ett spörsmål rätt och slett. Och då kan vi ta: vad är speciellt med Döde havet? Döde havet. Kanske speciellt med Döde havet. 5 7 8 6 6 6. Vi hör på Randis Gammeldansorkester.

0: Kjør der, ja. Der var Randi. Hun ga seg I lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du vil, hva du vil bidra med?
1: Nei, altså... Det flyter jo godt I Daudehavet, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjør det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du ja. Har ikke fløtt høyt I Daudehavet, du?
1: Nei, jeg kan ikke bo der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har bo I levende hav.
0: Ja, det har jo tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne jo være aktuelt, og... Men vi reiser ikke noe, vi held oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tida I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du setter snart I gang med utrøde igjen, du og.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Vi så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lysten på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men vi hadde tenkt å reise nordover I år, oppe I Vesterålen og Senja og Andøya, for Andøya har ikke vi vært på, ikke så mye oppe I Vesterålen heller.
0: Nei.
1: Men så så vi disse her køene,
0: ja.
1: Ja, og da slo vi de fra oss med en eneste gang.
0: Ja, dette rart å stå 4-5 timer hver gang du skal over lite bukt. Det litt for
1: mye. Nei, det ikke nok stas med.
0: Nei, det ikke det. Det ikke det. Ja, det jo enda noe for dere som har bubiler.
1: Ja, ja.
0: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det ikke mye spennende.
1: Kan bli mye etting da.
0: Det blir mye foring, ja. Ja. Kunne lagt noe på hele turen.
1: Ja, nei, vi har vært en god del her I Norge. Vi har vært på Flø utenfor Spjelkavik, Utvær og Buska, ja. Harbakke, ja. Og Gjøvik og Voss og Daulafjell og...
0: Du har ikke vært mye hjemme, du, I sommer.
1: Valdresflia.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Hol-Aurland.
0: Ja.
1: Så kjører vi Aurland, fra Aurland til Lærdal. I stedet for å ta tunnel.
0: Ja, du kjører over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fin tur, men jækla mye turister oppå der, dine der, de tar utgiftspunktet over oss. Så det var ikke råd å stogge, det var så fullt av.
0: Hva det var du kalte det utgiftspunktet over?
1: Ja, hva det heter? Over Aurland.
0: Aurland, ja, du ikke på Voss, da.
1: Nei, jeg ikke på Voss, da. Nei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, hva det heter? Jeg har vært opp på det en par ganger.
1: Stegasteinen, ikke det der?
0: Hva du kalte det?
1: Stegasteinen.
0: Ja, det kvart sånt, ja. Ja, stemmer det. Riktig.
1: Vi har bodd der før, så vi har sett det før.
0: Nei, det jo litt sånn spektakulært, vet du.
1: Ja, det jo det. Det mange sånne plasser.
0: Ja.
1: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarve.
0: Var du?
1: Ja. 2239 trinn.
0: Ja, da var, var det gongsperre dagen etterpå, eller?
1: Nei, vi gikk en annen tur ned igjen.
0: Ja,
1: slapp. Det verre å gå ned igjen.
0: Ja, de sier det.
1: Ja.
0: Og så det verre å gå trinn eller gå rås.
1: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg ikke så glad I disse høgdene, skjønner du.
0: Nei. Dette så...
1: Men det var en fin tur, du.
0: Det var det helt sikkert.
1: Det
0: var det helt sikkert. Ja.
1: Så der har vi noen forskjellige andre plass på Kjæringa, Stapland og forskjellige.
0: Så hva som har skjedd I Davikjen er det? Har ikke du fått med deg?
1: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
0: Å, du!
1: Bare for å støtte.
0: Ja. Ja, men hvordan fungerer dette dampenopplegget nå, da?
1: Ja, dampen, den åpen. Nå det åpen. Det skulle være stengt 1. september, men nå har de forlenget det sånn at det åpen fredag, lørdag og søndag.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
1: Det var veldig godt fornøyde med omsättning, ja.
0: Ja. Ja. Men ja. Vad består det av detta? Jag kan inte vörda.
1: Ja, men då är det på tide.
0: Ja, det är det.
1: Men dampen, det är ju ett... Ja, det kallar jag ju restaurang då, men det är nog en café för Löby då. Och så är det en campingplats. Så är öppen och ja. Så ska det nog utvida köken och försäljning. Bygga ihop dampen och en sån gammal gamla butiken.
0: Ja,
1: ska det
0: ja.
1: Visst bygga över. Och, ja.
0: Javäl, javäl.
1: Okay. Sen kan man se om du tar kanske.
0: Ja,
1: det är dessa planer.
0: Nej, men det är viktigt att ha planer.
1: Han är svärva, han lyfter all vatten.
0: Ja.
1: Med goda planer. Så får
0: jag
1: vi tjocka hur det
0: han
1: går.
0: Är involverad i detta.
1: Ja, ja, ja. Så det är positivt för bygda.
0: Ja.
1: Butiken här och... Ja, i allt att...
0: För att det är gammalt så är det ju inte där vi kan räkna som någon sån turistplats i grund.
1: Nej.
0: Men det kan ju det kan bli förändring på.
1: Det tror jag faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Det var ju räkna för... du vet det att förr i tiden så kom det ju ifrån Kjellstallen och Hals och utöver där och gick till Kärte här.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Ja. Ja.
0: Davik kommune.
1: Ja, och så var det utöver mot Tytingevågen och ut i där.
0: Ja.
1: Här var det ju till Davik också. Davik var en stor kommun där är... För gammalt då.
0: Ja, Rugsund och ut i Annodal, det hör du till Davik också?
1: Ja, det är så lite sikker på.
0: Eller var det Bremanger?
1: Nej, det måste vara Davik, visst det inte var för, nej, jag tror inte det var för sig själv. Skattströmmen och ja.
0: Nej, det var inte för sig själv, det var inte det.
1: Nej, nej, det var nu till Davik, ja.
0: Ja, vi får leta upp ett kast över gamla Davik kommun.
1: Nej, Bremanger, det var ju Bremangerland.
0: Ja.
1: Ja. Ja då.
0: Bremang.
1: Ja.
0: Ja då, Fyrklass, nej men...
1: Och i Glansvik.
0: Ja, ja.
1: Väldigt flott.
0: Det var det, det är helt säkert.
1: Du får ta dig en tur på Davika när... Till nästa år, eller ja, du
0: ja,
1: kan
0: så
1: nog komma
0: i Per Hausle som guide.
1: Ja, ja. Visst är jag hejme så.
0: Ja, visst du är hejme. Du är väl ute och räker du då.
1: Vi ska ju på Krabbefestival på Brygga sista helga i september.
0: Vad säger du då?
1: Andra helga i oktober ska vi till Fiskå på Fårikål. Ja.
0: Det är då knappt nu du får tio att äta hejme, man.
1: Åh oh, nej, du. Åh oh, nej, det är inte så kall. Jag har ju tänkt på tätten min nu, så...
0: Har du fått dig upp? Har du fått dig upp?
1: Jag har fått dig upp, ja.
0: Ja, väl. Och det är likna på det du
1: ja,
0: köpte.
1: Ja, men jag köpte mig nytt säd, sån här...
0: Gräv.
1: Kaspink. I år kontrollerade sitt potet och det var bara några små poteter.
0: Ja.
1: Och det var inte något väl lyckat.
0: Nej, det var små där du fick upp genåg.
1: Ja.
0: Var det små där du fick upp genåg?
1: Det var väl helt, jag blev skuffad rätt och sett. Det var mycket bara av de poteterna jag har själv och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de stölarna. Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Sån är det, så du, jag ska köpa...
0: Men du slapp säga så han uppe i Brahim att jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätte, men det var då förresten med egen skuld, jag kunde ju sett mer.
1: Ja, det var nog en måte att säga det
0: på. Ja, det var då en tröst ja. Där då.
1: Nej, alltså jag fick nog, men... När du köper kontrollerat sätter potetter så förväntar du väl att det ska vara en god del ondok.
0: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
1: Det var inte små.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Och manpotetterna, där var nog rimligt stört på. Och till det stora och det gav mycket majs.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var lite tur då, men jag var nog framme i och vattna lite, så det var inte bara det som gjorde.
0: Det var inte bara det, nej. Nej, det är nog rätt.
1: Jag har inte analyserat.
0: Nej, bär inte med sömnen på detta då.
1: Det är en hobby, vet du. Men jag syns det är kjekt att och gödsla som passar och få god potet.
0: Ja, helt säkert, helt säkert.
1: Utan vet du allt om
0: oss. Vi har varit fram i forskjellige, ja. Det är säkert. Men det heter du det, det är dummaste bönderna som får största potetene.
1: Ja.
0: För det är ju vanskeligt att få stora poteter, men då är inte det god.
1: Nej, alltså det är du, är du dryg med kunstgödselen så blir det blöt.
0: Ja, det är inte gagne, det är inte gagne. Det är helt säkert. Det är
1: en lärigt kvart, vet
0: du. Det är den. Det är inte tvil om, det är inte tvil om. Ska vi se om hva var kallenavnet hans til Erik Mykland? Du husker han av?
1: Erik Mykland. Og Myggen.
0: Myggen, ja. Og han, hva det var slags ball han sparket?
1: Nei, det var fotball.
0: Det var en fotball, ja. Helt sikkert.
1: Han var noe kløppet med fotballen. Spilte vel litt på landslaget, tror jeg.
0: Å ja, han var fast inventar lenge da.
1: Liten og langt tå, tror jeg.
0: Ja, stemmer det. Det stemmer det. Og så er det en kar, han Olav Tufte. Hva det han drev med?
1: Ja, han ble vel litt skuffet i året i OL.
0: Han var det.
1: Ja, men han har vel altså tatt gull i roing.
0: Han har gjort det bare før.
1: Ja.
0: Hva det var som skjedde? Jeg så ikke på dette da, ikke?
1: Nei, jeg så ikke på det heller.
0: Det kvelver og hele greia?
1: Ja. Ja, var han med på det da?
0: Eller var det en annen? Jeg er ikke sikker på
1: det. Det var dobbeltskuller, det var ikke det det?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg bare fikk med meg at det var en kvans av det kveld, og så...
1: Jeg mener det var to andre.
0: Det var to andre, så, det var ikke han der.
1: Ja, okay. For det var ikke dine, det var ikke de fire som ro, jeg så ikke dette da.
0: Nei, ikke jeg heller, jeg følte så lite med, jeg så ikke mer eller 10 minutter fra OL i år, tror jeg.
1: Jeg tror det var fire, men det var sånn dobbeltskuller, eller hva det heter, og de kvelver.
0: Det er klart å kvelve, ja.
1: De lå veldig godt an.
0: Ja.
1: Så jeg hørt, ja.
0: Ja. Dette er så.
1: Ja.
0: Nei, men greit. Klokka er 11, og vi får sette. Per Hausle, han får ha det så vel.
1: Ja, like så du, og god helg.
0: Ja da, ha det bra.
1: Velkommen på dampen.
0: Ja, vi får ta det igjen en gang.
1: Vi får litt reklamme.
0: Ja, men det er bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ja, Good Time Charlie, de står og trakker ut i gang, ja. Hele gjengen, Arle, Hjelmeland og alt ihop. De vil gjerne være med og spille. Men før det... Så tar vi en orebus. Og den er på 7 bokstaver. Og det er bare enkle, så det var en A for Anna, en M for Modulf, en N for Norun, en D for Dirik, en O for Orla, en R for Rasmus, og en E for Eli. Enkelt og greit. Det var en A, M, N, D, O, R, E. Amndore. Ja, det sier ikke dere noe mye. Men de skal få litt stikkord. AstraZeneca og Pfizer. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Good time, Charlie. Out of breath.

0: Ja, det är slut av brott.
1: Var inte den åken vi hade med? Ja, det skulle vara kvart. Men det har varit upptatt signal.
0: Kanske det gör väl att ringa upp igen. 5-28-60-660. Så pratade jag med Kristoffern och så kommer det på luften. Kan det nog vara? Jag vet inte. Det var en orebus vi skulle till med. Är det något som vi sänder i hälsing eller kvart så är det bara att bruka samma telefonnummer och ringa in. Men du så var på vänt, gör väl och var inte det någon? Ja, nu var han lite i tvelan, Karin. Det var inte någon. Ja, men då må det ringa. 5-28-60-660. Vi ska fram med ett ord på 20 bokstav. Han trodde han hade fått in igång, men det var inte någon som hade klart det. Men nu däremot så har vi en lanjen.
1: Ska tro kan vi ska fram till då?
2: Ja, nu ska vi fram till Moderna.
1: Nu ska vi fram till Moderna, ja. Är vi kommit i Gloppestamarcha?
2: Om vi kom till Gloppestamarcha?
1: Gloppestamarcha?
2: Nej, nu har vi kommit till Storaime.
1: Och vi har kommit till Storaime. Du liknar så på när Gerdi röste idag.
2: Gjorde det också?
1: Ja, det gjorde. Nej, inte nog längre.
2: Nej, men det är bra ut.
1: Ja.
2: Du kan ju stämma mig visst du spelar radiobingo.
1: Riktigt. Och då må vi få det hela och rätta namnet.
2: Riktigt, Myrol.
1: Den är grej. Mm. Vi skulle fram till Moderna, ja. Kan du fortälla vad det är för något?
2: Och det ringer det här vaccinet, coronavaccinet.
1: Det är det.
2: Visst är det det.
1: Har du fått Moderna i åren?
2: Nej. Jag har fått ingen av andra kanonenheter.
1: Fischer?
2: Ja, något sant.
1: Eller var det AstraZeneca?
2: Nej, det var inte AstraZeneca.
1: Nej, det var inte. Då var det väl ingen Fischer eller kan det heta.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja. Mm. Nej, glöppa så. Tror du det var modernare fick nog sist på torsdag? Det var vi igår. Då var det en hejleflöcke som fick.
2: Ja, sin tur är faktiskt det. Jag begynner med Bajdok.
1: Ja, ja, ja, ja. Det är säkert grätt nuk. Jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är bärlighet i alla fall.
2: Nej, det är vanskeligt att veta.
1: Därom strides de lärde.
2: Ja, det är vanskeligt
1: att veta. Då kan vi hinna bara hålla lite stilt.
2: Ja.
1: Det är grett. Ja, du har kört bingo i hela sommar, du.
2: Ja, jag har nog det.
1: Har i alla fall varit med på det.
2: Jag har nog varit med en del, ja.
1: Ja, ja. Och,
2: Jag har gjort en lys lite på. Vi skulle gärna ha haft med flera läsare, men
1: ja.
2: Så många som välde sig.
1: Det är inte det. Nej. Jag checkar och så sitter och spelar kanske.
2: Ja, visst hade det varit en 2-3 till oss har det varit bara en gång för kvar fjärde vecka.
1: Ja, och då är det då överkomlig.
2: Jag visste det. Mm.
1: Nej då, lite rart är att det är lite sån. Ja.
2: Så visst, någon hör på något lyst att läsa på radiobingar så må det bara melda sig till mig.
1: Och det är inte förfärdligt vanskelig.
2: Nej, det är inte vanskelig. Det är hejligt.
1: Du har tekniker med dig också.
2: Det har vi.
1: Visst det. Mm. Visst vi. Eller den kan ta det själv, visst det är vi.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nej då, det är då rätt. Förr då var vi då till och med inga glöppa, men det har varit studio, det var liksom inte mer. Jag fick inte det till när vi flyttade upp på gymnasiet.
2: Det var flyttat till en ny plats, var inte det?
1: Ja, vi flyttade upp på gymnasiet. Det var då digitalt allt, men det var för invecklat.
2: Ja.
1: Mm. Så det bara det skar sig och så vart lagt till CS.
2: Ja.
1: Kohort highlyart har varit prövt, det ska inte jag gå sagt, men.
2: Nej, det vet jag inte.
1: Nej. Men det går då lite här och.
2: Ja.
1: Vi må fara lite tidigare hem innan i nästa.
2: Ja, men det går nog helt fint.
1: Ja. Mm. Detta är grejt.
2: Färgen, det må en räcka.
1: Ja, dessa färgerna, det väntar inte på.
2: Det är långt att köra runt jorden.
1: Det har vi gjort så många gånger när man bommar på färger, men inte nog i nyare tid. Det var då helst då vi drev i gammalt. På folkhögskola och forskjelleplasser. Här har varit många studio här ute.
2: Ja.
1: Det är det. Ja, har du fått dig plommer så du klarar dig eller?
2: Ja, jeg har et sånt gammelt tre I de hagen her. Det eneste blomtre jeg har.
1: Ja, hva det slags da?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Har ikke du peiling?
2: Nei, det røde traff I år da.
1: Ja vel.
2: Jeg mente at han sikker på seg en gang at det heter japanske sviskeplomer. Nå, hva heter det?
1: Ja, sviskeplomer. Og
2: ja, så det sikker det.
1: Det noen som bare kalles japanske?
2: Ja, og jeg var ned og plukket, det så gammelt at jeg må klatre ut for å nå på toppen da. Nå var det så her stammene begynte å kløve seg litt, jeg var litt skeptisk å begynne å klatre.
1: Du må ikke dette ned.
2: Nei, jeg må ikke det, vet du. Men det jo så god at jeg må jo bare prøve.
1: Ja, ja, ja, ja, dette så. Og vi drev oss og sliter litt med hun Åse borte av Hjelvene Brekke.
2: Ja.
1: Og hun kom til Opal og Victoria. Skal du få sette noe da?
2: Å, herlige fred. Det jo nok sette Malard.
1: Malard, ja.
2: Ja. Og Opal og Victoria var det hun sa.
1: Ja.
2: Det jo masse plome, men det jo så en gule plome. Jeg vet ikke om det har en spesielt navn.
1: Ja, det vel kanskje Rene Claude Duleng, du mener. Det vi kaller Ullens.
2: Å, herlig, for det navnet har jeg aldri hørt.
1: Nei vel, nei. Men Ullens, det det som går så gudeplome vanligvis, ja. Men det ikke, ja. Det ikke så mye...
2: Så det blåplome?
1: Blåplome, ja.
2: Spesielt navn også.
1: Ja, det kan være Edda, og det kan være Prolifikk.
2: Ja, Og så var det noen plomer. Jeg vant til plomekass med deg en gang, og det var jo så snytende god. Det var litt store plomer. Hva det hette?
1: Det kan være en kasse med ribs, kanskje?
2: Ja, det må vel også sant, ja. Kanskje.
1: Jeg tipper det var det. Det er største plomene vi har.
2: Ja, det var kjempegod.
1: Ja da, det det.
2: Mannen har nått opp halve kassa før jeg fikk sukker.
1: Nei. Da... Hva du sa til henne da, det skal du slippe å gjenta.
2: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Nei. Nei, men da vi kommet opp igjen, I alle fall 6-7.
2: Ja, men det høres bra.
1: Så det begynner å hjelpe, det begynner å hjelpe.
2: Ja.
1: Neida, jeg går og plukker plom om dagene, vet du, så da det da det haudet fullt av, og da må vi da prate litt om det, vet du.
2: Ja, klart det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
2: Men har det vært bra avling
1: I år? I år har det vært bra med plomet. Ja, det bra med plomme. I fjor, da fikk vi 4 bytte, og det åt vi
2: kjøle. Ja, det ikke sant. Jeg har en bond din på ståret med. Jeg synes jeg snakket om at han hadde 5 plomme I hele haget.
1: Ja, nei, det var ikke plomme I fjor. Det var helt... Men somme fikk det. Det var akkurat alt etter hvor tidlig, eller sent I utviklingen det var. For det kom snø ned I blomstren da det skulle pollineres, og da gikk det gale.
2: Ja, det var jo då 13, 14, 15 mai runt där.
1: Det var då.
2: Då var det krullade.
1: Men de som var färdiga eller de som inte var begynte, de klarte det.
2: Ja, okej.
1: Ja då, så detta passade väldigt dåligt I alla fall på vår del och på hela Nordstranda för att säga så. Det är då rätt. Då kan du fortälja mig helt sån avslutningsvis hur långa I handballbanan är. Det jo sånn som du går og grunder litt på.
2: Jeg har jo spilt handball I mange år.
1: Ja.
2: Hvor langt går ned? Gud, det 60 meter.
1: 50?
2: 50?
1: Nei, han ikke så langt, du.
2: 40?
1: 40 meter, ja.
2: 40 meter?
1: Ja.
2: Jeg har jo spilt handball I mange år, men hvor langt bare det? Det har jeg aldri tenkt på. Nei.
1: 20 meter fra midten og gikk til hvert mål.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja,
1: hva du spilte hen?
2: Jeg spilte først på Storheim, og så gikk Haugen og Storheim I lag, og da ble det HSK 89.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men det var da rimelig bra det I stund. Kan hende det gjøre igjen da, jeg vet ikke, men...
2: Nei, nå det vel bare jeg som har handballag, etter det jeg har fått med
1: meg. Ja vel, spilte du mot Fjellugereid og I-bil og forskjellige?
2: Det gjorde jeg helt sikkert.
1: Ja.
2: Vi var jo til og med kretsmester et år.
1: Det var det, ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Så det kan jeg skryte på meg litt.
1: Ja, for all del. Du må ikke være beskjed, da.
2: Nei, jeg aldri beskjed.
1: Nei. Det er bra.
2: Mm.
1: Nei, men greit. Vi takker for søyen, og så får vi se om det blir plomekasse eller ikke.
2: Ja, vi får høre på.
1: Ja da, den god.
2: Greit, god helg.
1: Ha det. Og vi går videre. Jeg spør rett og slett. Hva hette
0: Og da må de legge merke til, ikke hva heite, men hva hette trommeslageren i den gruppa som skal spille nå. 5, 7, 8, 6, 660. Jeg tror de begynner å renge allereie. Vi må da høre det også.

Det är Okains där. Så ska vi till en annan av dagens stora kontraartister, Rodney Crowell. Jag har tagit med debut-LPN It Ain't Living Long Like This från 1978. Och på Live in Louisiana in the Broad Daylight får han hjälp av den gamle Elvis-gitarristen James Burton och Albert Lee och Emmylou Harris, för att ta med dig mest kända.

Rodney Crowell och Livin' Louisiana in the Broad Daylight. Originalen är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Ballou.